0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Det brenner i en enebolig i Arendal sentrum, og det er fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne er gjort rede for. Rundt 20 personer er evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Og nødetatene de er på stedet med store ressurser nå i natt. Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene. Raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytingen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, var lettet etter oppskytingen.
1: Yes! Hey, hey, hey! Vi bare kjenner at dette helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det verdenshistorie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport i spissen for det de har klart å få til. Altså, det første gang i verdenshistorien det har skutt opp satellitter i bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig gått ut over blant andre sykepleiere, det sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre sted som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
0: Samtalene USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner har hatt med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale for Ukraina er over, og de to har nå forlatt Moskva. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Kreml-rådgiver Yuri Ushakov omtaler møtene som nyttige, ærlige og konstruktive. Han opplyser at det ble lagt frem flere ideer for en fredsløsning og at amerikanerne har lovet å ta med Putins vurderinger videre til nye samtaler i Kyiv. Partene er enige om at Putin og USAs president Trump skal holde kontakten videre. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

derfor må du vekk fra både sol og luft og eng. Derfor klukker du din svanesang i trass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferd i pakt med alt som gror?

Våre hav har mange en barkbåt seilt av sted, og tokter verden rundt fra havn til havn. Da strømmene og virvlene ble stormer og orkan, for flåten som har kjent det stolte navn.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Brannen i en enebolig i Arendal sentrum i natt slukket, men både boligen og et nabohus har fått så store skader at de ikke beboelige. Rundt 20 personer ble evakuert i løpet av natten, og en person ble sjekket for røykskader. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Agder politidistrikt. Brannvesenet jobber med etterslukking, og politiet etterforsker saken. Det mistanke om at brannen startet på en veranda. I Tyskland det valg i delstaten Sachsen-Anhalt søndag. Der ligger Alternativ for Tyskland om til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamlingen, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyre ekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
1: Altså, det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet, da.
0: I natt det mange rundt om i Norge som har hoppet i soveposen, for Norsk Friluftsliv arrangerer nemlig natt i naturen over hele landet for å få flere til å sove ute. Generalsekretær Ingeborg Gjærum forklarer hvorfor.
2: Vi vet at det bra både for kropp og for huet å være ute, og det å sove ute jo noe helt spesielt, og ikke minst det å våkne ute. Så natt i naturen, det har vi tatt initiativ til for å skape en anledning rett og slett for folk til å komme seg ut. Både de som har gjort det mange ganger før, men kanskje allermest de som ikke har prøvd.
0: Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent lørdag kveld, og har nå satt satellitter i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare til å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satellitten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytingen skjer etter 5 mislykkede, og det var en eksplosjon, 1 utsettelse og 3 avlyste forsøk. Og du kan se video av oppskytingen på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere i det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglerne, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. Det ventet at det neste året vil bringe med seg både mer nedbør og tørke på grunn av værfenomenet El Niño. Midt i den varslede krisen opplever hjelpeorganisasjoner at pengestøtten til bistand og nødhjelp har minsket de siste årene. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, merker kuttene godt.
1: Det ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste tre årene. Først og fremst fra og i USA, men også mange andre giverland. Europa naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner i bistand der. Men det en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp i Midtøsten, i Nordafrika, på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
0: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget, og dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig tidligere gått utover blant annet sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre del som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
0: HPV-vaksinen virker svært godt mot livmorhalskreft. Det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. HPV-viruset kan gi celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft, men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset hadde alvorlige celleforandringer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK PN+.

trengs soldater for å få fred. Det blå er blikket, skjortefargene sang. Det er min sønn.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder søndag 6. september. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Færder 4, nordvest lett bris og 14 grader. Svenner, nordvest lett bris, 14 grader.

fra land vest lett bris 14 grader. Lyngør nordvest lett bris 14 grader. Torungen nordvest lett bris 14 grader. Oksøy vest laber bris 13 grader. Lindesnes nordvest frisk bris 13 grader. Lista nordvest laber bris 13 grader. Eggerøya nordvest frisk bris 13 grader. Obrestad nordvest frisk bris 13 grader. Ekofisk svak vind 15 grader. Kvitsøy nordvest laber bris 13 grader. Utsira nordvest frisk bris 12 grader. Slåtterøy vest laber bris 14 grader. Veie vest laber bris 13 grader. Ytterøyene vest lett bris 13 grader. Kråkenes sørvest frisk bris 12 grader. Gullfaks vest laber bris 12 grader. Svinøy vest liten kuling 12 grader. Ona sørvest frisk bris 12 grader. Veiholmen vest frisk bris 13 grader. Sula vest lett bris 12 grader. Halten vest laber bris 13 grader. Heidrun svak vind 12 grader. Buholmråsa sørvest frisk bris 13 grader. Rørvik vindstille 11 grader. Nordøyan vest laber bris 13 grader. Sklinna svak vind 13 grader. Vega flauvind 11 grader. Solvær flauvind 12 grader. Røst svak vind 11 grader. Helligvær nord laber bris 10 grader. Skrova nord laber bris 9 grader. Rotvær nord frisk bris 8 grader. Bøy Vesterålen nord lett bris 5 grader. Andøya nordøst frisk bris 7 grader. Hekkingen svak vind 7 grader. Måsvik svak vind 6 grader. Torsvåg nordøst lett bris 6 grader. Rognsundet nord lett bris 6 grader. Fruholmen fyr nordøst frisk bris 6 grader. Sletnes fyr nord frisk bris 7 grader. Berlevåg nord frisk bris 6 grader. Makkaur nord laber bris 7 grader. Og Vardø nordøst frisk bris og 7 grader. Så er det Kristiansand-Kjevik, svak vind og 12 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 8 grader. Bergen-Florida, svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 12 grader. Og Tromsø-Værvarslinga, svak vind og 4 grader. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordvest bris og frisk bris utsatte steder. Lettskyhet, oppholdsvær og utrygg for lokal morgentåke er vesentlig i Østfold. Og fra i ettermiddag, sørvest bris, frisk bris på kysten, tilskyende fra vest, og sent i kveld litt regn i vest. Agder, nordvest frisk bris, utsatte steder, og liten kuling på kysten i vest. Og for det meste lett skyet oppholdsvær. Og fra i ettermiddag, vestlig bris på kysten, sørvest liten kuling, og tilskyende fra vest, og litt regn i kveld. Fjellet i Sør-Norge, vestlig frisk bris, utsatte steder, og lett skyet oppholdsvær i østlige strøk. Ellers delvis skyet, lokal tåke og spredte regnbyger. Og fra i ettermiddag, sørvest bris, og i kveld, frisk bris, utsatte steder, og tilskyende

fra vest, og i kveld regn. Rogaland vestlig bris, enkelt regnbyger, og i ettermiddag økende til sørøst liten kuling på kysten. Oppholdsvær, og fra sent i ettermiddag regn. Hordaland vestlig bris, enkelte regnbyger, og i ettermiddag økende til sørøst liten kuling utsatte steder, og i kveld stiv kuling på kysten, og etter hvert regn. Sogn og Fjordane, vestlig bris, frisk bris utsatte steder, og sørvest liten kuling ved Stad. Enkelte regnbyger, og i ettermiddag sørlig frisk bris og stort sett oppholdsvær. Og i kveld økende til sørlig stiv kuling på kysten og regn. Møre og Romsdal sørvest bris, og på kysten frisk bris og perioder med liten kuling. Regnbyger, og i ettermiddag lettere vær. Og i kveld dreiende til sørøst, frisk bris, utsatte steder og litt regn. Trøndelag, skiftende bris, og sørvest frisk bris på kysten. For det meste skyet, enkelte regnbyger. Og i kveld dreiende til sørøst bris og stort sett oppholdsvær. Nordland, nordøst frisk bris, utsatte steder i nord først på dagen. Og sør for Lofoten, sørvest bris og frisk bris på kysten. Regnbyger i sør, ellers lettskyet oppholdsvær. Troms, østlig bris, og i kveld økende til sørlig liten kuling, utsatte steder nord og øst i fylket. Ellers lettskyet oppholdsvær. Finnmark, nordlig liten kuling, utsatte steder i øst først på dagen, ellers skiftende bris. Og i kveld økende til sørøst frisk bris i vest. Delvis skyet, spredte regnbyger på kysten, ellers stort sett oppholdsvær. Spitsbergen, sørvest liten kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet og regnbyger. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Fisker, skiftende frisk bris, moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Fladen, sørlig liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, skiftende frisk bris, moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord, skiftende bris, og økende til sørlig stiv kuling. Moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Viking, skiftende bris, økende til sørlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Austampen, sørvest bris, økende til sørlig stiv kuling. Og perioder med sørlig sterk kuling. Moderat perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt. Storegger, sørvest frisk bris, og perioder med sørlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Frøyabanken, skiftende frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt.
Haltenbanken, vestlig bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridian. Vestlig frisk bris og perioder med sørøst stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Sklinnabanken, vestlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Trænabanken, skiftende bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Røstbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Bankene utenfor Troms, østlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Tromsøflake og Hjelmsøbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Nokabanken, nordlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, nordlig frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Og Killingbanken, nordlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn Gitte Flesland.

Her NRK Nyheter klokken 6. USAs ambassadør i Israel anklager Storbritannias regjering for jødehat, det skriver nyhetsbyrået AFP. Regjeringens jødehat kjenner ingen grenser, skriver ambassadør Mike Huckabee på X. Bakgrunnen at den britiske utenriksministeren Ed Miliband i går kalte situasjonen på Gazastripen for skrekkelig,

0: Miliband sa også at stengte grenser gjør at barn dør fordi de mangler medisiner og utstyr. Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn I historiebøkene. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå I bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør I Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytingen.
1: Yes! Hey! Vi bare kjenner at dette helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det verdenshistorie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport I spissen for det de klart å få til. Altså, det første gang I verdenshistorien det skutt opp satellitter I bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Britiske prins William og hans tante prinsess Anne kommer I kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsesse Anne også gudmor til kong Haakon. På NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også bekreftet. Og det ventet mange viktige gjester til kong Haralds gravferd, som I Oslo domkirke, altså kommende onsdag klokken 13. I tillegg til mange utenlandske kongelige kommer også statsoverhoder og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil benytte anledningen til uformelle politiske møter.
2: Ja, det vil jeg nok I det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også I tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelighetslisten og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Brannen I en enebolig I Arendal sentrum I natt slukket, men både boligen og et nabohus har fått så store skader at de ikke beboelige. Rundt 20 personer ble evakuert I løpet av natten, og en person ble sjekket for røykskader. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Agder politidistrikt. Brannvesenet jobber med etterslukking, og politiet etterforsker saken. Det mistanke om at brannen startet på en veranda. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Det israelske militæret angriper mål i Sør-Libanon, det melder Reuters og AFP. Angrepet skjer etter at Hezbollah skal ha sendt 2 droner mot israelske soldater. Israel sier de oppfordrer innbyggerne i byen Arab Salim om å til å evakuere. Dette det andre israelske angrepet i området på under 1 døgn, og Hezbollah har så langt ikke kommentert hendelsen. Oppskytingen fra Andøya Spaceport i går kveld var historisk. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen og forteller om en lang reise.
1: Det er jo litt lystbetont også, det jeg må si det, men det har liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter i slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig i 2026. Og det er, mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse, vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til, det er helt fantastisk.
0: Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere i det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning. Han sier dette en stor nyhet i Sverige.
2: Det här är ju top news i Sverige varje dag. Att folk köar i 7 timmar för att defilera förbi Haralds kista är första sidans nyheter här i Sverige. Om vilka som kommer till begravning, hur många journalister det är. Att när nyheten om att 650 journalister akkrediterar och klara, det toppade nyheterna också. Så det här är väldigt stora nyheter i Sverige.
0: Et ektepar i 60-70-årene fraktet til sykehus etter at en åpen fritidsbåt gikk på land i Vikevik i Vindafjord, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Nødetatene ble varslet ved 5.30-tiden av de 2 som var i båten. Begge var da våkne og bevisste. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Søndag og velkommen til PN+. Vi har stadig program på lager fra den populære serien Til Odin Aukland på 1990-tallet. Her Lirekassen.

Dager og uker flyr så fort av sted, og det er nok gjerne slik at jo eldre man blir, jo fortere syns tida grå. Det er blitt ei uke siden sist vi sveivde Liakassen. Vel møtt igjen til alle dere som har satt av litt tid for å lytte på melodiene denne gangen. Når det gjelder den første melodien og teksten i dag, er den opptatt av det som vi vel folk flest tenker aller mest på, nemlig de nære ting. Arne Påske Aasen skrev teksten, og Kurt Fossereid og Bø skrev melodien. I dag har dette blitt en kjær allsang, og til alle dere som lytter på nå, det er bare å sette i gang og nynne med når vi setter plata i gang. Det er Øyvind Kolstad, Graveåsen i Heistad, som har fått sitt brev med dette melodien skal trukket ut. Og vi sender også her en hilsen til Emil Karlsen i Meråker, som fyller 70 år på tirsdag, og denne hilsenen kommer fra Tordis. Denne plata som er foreslått der, den kommer altså ikke her, men vi skulle tro at de nære ting passer meget bra.

Vi skal med det neste melodiønske til Indre Arna og til Einar Songstad, som gjerne hører den gamle kjenningen fra så mange ønskekonsert, Jeg har bodd ved en landsveg. Det var i 1942 at denne visa ble sunget inn av Edvard Persson, han som jo gledet så mange gjennom sin sang og sine mange hyggelige filmer. Denne visa er hentet fra filmen Kalle på Spongen.

det var nok for mange av våre lyttere en riktig god gammel kjenning. Jeg har bodd ved en landsvik med Edvard Persson. Det er Erna Jakobsen i Oslo som får den neste melodien i dagens utgave av De er krassen. Og jeg vet at i den store bunka med brev så finnes akkurat dette samme melodienske kun for deg, den norske versjonen av den så kjente Chate André, en melodi som Tino Rossi kom med i 1939. Den norske versjonen som er ønsket er med Reidar Andresen.

Ja, dette var jo temmelig eksklusiv, for dette var en melodi kun for deg, til alle dere som lytter. Reidar Andresen var det som sang her. Nå skal vi innom Leksvik i drøye 3 minutter, for Alfhilde Branderstø, som bor der, har fått sitt brev med sitt melodiønske trukket ut. Forresten, hun har flere melodier som hun gjerne vil ha hørt spilt, men vi må jo velge en av dem, og da tar vi en som der en stund siden vi har spilt, den som heter Två små fåglar på en gren. Det var en stor slager der fra 1936, her i en innspilling med Harry Brandelius. Og da passer det bra til med en hilsen til en mann som heter Olav, en mann som hjelper alle som trenger det, står der i brevet. Han er aldri redd for å gi en håndsrekning. Denne hilsenen kommer fra Marit Engeland i Elverum, og det står også i brevet at den Olav som får hilsenen, og som vi håper han hører på nå, han er en stor beundrer av nettopp Harry Brandelius.

0: Det var en av slagene fra 30-året, det er to små forlag på en gren. Mange av de eldre blant dere lytter husker sikkert den gamle sveivegrammofonen som man hadde så mye glede av. Den som vi alltid måtte passe på å trekke opp samt skifte stift etter hver plate for at ikke de skulle bli helt uslitt. Det finnes nok i dag mange av disse gamle sveivegrammofonene som står på et loft og støver ned mens kassetter og CD-er går gjennom de moderne apparater. En av våre lytter i Trondheim mener at det finnes en vise som handler om sveivegrammofonen, og det stemmer nok det. Ivar Simastuen har skrevet og synger selv om nettopp den gamle sveivegrammofonen.
1: Onkel i byen kom på besøk en gang. Han hadde en liten koffert med. Han sa, jeg har fått meg en ny grammofon. Nå skal jeg sveive

Det var sikkert mange lytter som kjente seg igjen akkurat her i det som Ivar Simastuen sang om. Og mange av de platene som vi spiller i Lierkassen, de er jo nettopp fra Svingrammefonens store tidsalder. Ikke den platen som kommer nå, den er jo litt yngre. For turen er kommet til den melodien som Helge Olsen i Nannestad skriver om, nemlig Midnattstango, en tysk tango som kom på 50-tallet. Vår lytter i Nannestad vil ha denne tangoen sunget av Lasse Løndal, og det skal du få. Her tar vi forresten også med en hilsen til Ingeborg Hansen, Kutter Veine Jegersson, som ønsker å høre en tysk tango.

og etter midnattstangen med Lars Lundahl kommer en meget gammel vise, tydeligvis skrevet langt borte fra Norge, kanskje over i Amerika. For det var nok slik for mange som vandret ut at de stadig følte sterk hjemlengsel og lurte på hvordan det egentlig stod til hjemme i gamle landet. En eller annen skrev en vise som heter «Kan du glemme gamle Norge?», og det er den som Rita Engebretsen og Helge Borglund skal synge nå, i første rekke for Erik Gustafsen i Bergen, som har fått sitt brev trukket ut i dag.

gammel vise dette i en litt modernisert form, kan man vel si. Kan du glemme gamle Norge med Rita Engebretsen og Helge Borglund. Vi skal med den neste melodien dra langt bort fra hjemlige trakter. Vi skal til Stillehav og til ekte Hawaii-stemning, slik som svensken Yngve Stohr tolket det. Han komponerte gjennom mange år en nærmest uendelig rekke med melodier som hadde med nettopp Hawaii-stemning å gjøre. Den melodien som følger nå heter Sunnanvind. Den er ønsket av lyttere Tønsberg, som skriver at han for mange år siden, som sjømann var det, kom innom Hawaii og fikk oppleve i hvert fall noe av den stemningen som vi hører på nå.

Sånn vi er med Yngve Stårs orkester. Så gjelder det konkurransen vår som går sin gang fra uke til uke. Forrige gang skulle våre lytter finne fram til sangen «Synken i din ungdomsvår». Dette ut fra at vi oppgav ordene når høsten kommer. Og det er helt riktig som en del av lytterne skriver at de samme ordene forekommer også i slagerne «En liten gyllen ring». Men det var litt lureri her, fordi at vi sa at vi skulle til den gamle sangboka for folkeskolen for å finne løsningen. Og den liten gyllen ring, den har ikke fått plass der, i hvert fall ikke ennå. Så den riktige løsningen vi trakk ut fra var «Synken i din ungdomsvår». Og det har strømmet som vanlig inn med mange, mange riktige løsninger. Og så til en ny oppgave, også denne gang med utgangspunkt i den gamle sangboka som så mange har tatt vare på. Fra første verset i en meget kjent sang henter vi fram ordet «fossevellet». «Fossevellet». Altså fra en meget kjent sang, første vers, henter vi fram ordet «fossevellet». Hva heter så den sangen? Nå til neste melodi som går til Goggi Bakke i Oslo, som jeg håper sitter og hører på sendingen akkurat nå. Ut fra det som vi har opplyst om den melodien du søker etter, så er det en gammel dansk en, skrevet av Kai Normann Andersen. Glemmer du, det er titlen, og vi skal her høre på Liva Wiel, som i sin tid var en meget populær dansk grammofonsangerinne.

En melodi fra omkring 1938 måtte dette være, Liv og hvil med Glemmer du. Nå skal vi til Bakkafall, til flikkene som hørte hjemme der, og til Gustav Torrestad som synger om henne. Vi har trukket ut to brev med dette ønsket. De kommer fra Ivar Klevmo, Tamburveien i Halden, og fra Per Johan Brandbergsli i Hemnesberget.

Det var den gamle visa om flikker von Bakkafall her med Gustav Torrestad. Vi skal til Strømmen med neste melodi, ønske til Ingeborg Ørslien, som bor i General Låkesvei på stedet. Hennes ønske er å høre denne lystige melodien Music, Music, Music, en av de som han hørte ofte i 50-årene, men som nå faktisk er blitt populær igjen. Her kommer den i norsk versjon med Einar Ose og Jubelgutta.

Det var Einar Rose og Jubelgutta det. Og så en beskjed til alle dere som skriver brev til Lierkransen, enten dere sender forslag til melodier, eller dere svarer på oppgavene. Det er en veldig fordel for meg om dere oppgir telefonnummer, hvis dere har telefon. For det er ofte slik at i forbindelse med ønsker om melodier, så er det nødvendig med en liten samtale for å klare opp hvilken melodi det egentlig dreier seg om. Det var noe den beskeden. Og så blir det gammeldans med de fire som kaller seg for Toradar-jentene. Dette er en norsk-svensk kvartett. De fire Toradar-jentene er Hanne Kari Bakke, Adele Augustsson, Marianne Stensgaard og Kristina Lundqvist. Og melodien som vi hører, den heter også Toradar-jentene, skrevet av Knut Ivar Bøe.

Denne neste melodien heter «Vi vil bygge en verden», skrevet i en tid da man var mest opptatt av å rive ned og ødelegge, kort sagt under den andre verdenskrigen. Det er Solaug Brandal, Steinsvik på Sunnmøre, som har ønsket å høre denne spilt. Plata som kommer nå er nok med året blitt slitt, men det skulle gå an å høre den teksten som Laura Johansen synger om.

bercer mon cœur pour la vie. Charles Trenet, La mer. Og så kan jeg bare minne om konkurransen vår denne uka. Vi hadde som stikker der Fossevillet, Fossevillet, som forekommer i første vers på en meget kjent sang, som du finner i den vanlige sangboka. Det var det, og så aller sist i denne utgaven av Lierkassen skal vi høre på gammeldansorkesteret Johans, som spiller Svigerspolka av Torstein Hope. Og med den takker vi for å følge denne gangen, og sier selvsagt på gjenhør.

0: hører på NRK PN+.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 8. Et ektepar i 60-70-årene har fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land i Vindafjord kommune i Rogaland i natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Det har brent flere steder i Agder i natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann i trehusbusetnaden i sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuert i løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og i Lindesnes brann en enebostad ned nå i morgentimene. Der ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Så skal vi høre at USAs ambassadør i Israel nå skulder Storbritannias regjering for jødehat. Det skjer etter at britene sin utenriksminister la ut en video i sosiale medier der han snakket om situasjonen i Gaza.
2: Storbritannias utenriksminister Ed Miliband publiserte i går en video på Instagram hvor han beskrev situasjonen for palestinerne i Gaza som skrekkelig. Han forteller om meldinger om at medisiner blir blokkert og at barn dør i vente på utstyr. Miliband slår fast at britiske myndigheter må handle. Dette har fått det til å koke over for USAs ambassadør i Israel, Mike Huckabee. På X skriver Huckabee at britene har gått over streken, og han anklager den britiske regjeringen for å spre jødehat uten hensyn til fakta. Også det israelske utenriksdepartementet rykker ut mot den britiske utenriksministeren. De hevder Miliband overser sannheten og sier at over 22 000 tonn med medisinske forsyninger har sluppet inn i Gaza siden våpenhvilen i oktober i fjor. En våpenhvile Israel stadig har brutt.
1: Fortalte reporter Tonje Grimstad. Den britiske kongefamilien kommer i gravferder til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante, prinsesse Anne, som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Haakon. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport, som i går kveld skrev seg inn i historiebøkene. Det var etter 5 mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp fra Andøya i Nordland sent i går kveld. Raketten den første til å bli skutt opp fra Vest-Europa og sende lasten i bane rundt jorda. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører på NRK PN+.
4: Det tid for sangtimen her i NRK PN+. I dag med et gjenhør fra 2010.

Med denne lystige Bortåp-visen, sunget av Ann-Kristin Hallgren og Immanuel Kirkens Kammerkør fra Norrköping, kan jeg ønske dere en god morgen til programmet med sangen i sentrum. Denne gangen har jeg valgt å åpne med tre sanger av han Bjørnson en gang beskrev som «Lang og slåpen i haldrum på ytterste linje, satt av grunnen».

Det holder en viktig livstale som egentlig er Vinje sitt livssyn og etiske tankegang. Mognar du, så vil du be av just den samme bøn som eg. Mogen mann det mest må glede, bort for folk og giva seg. Geita og tytebæret har det til felles at de klarer seg på steinete og skrinn grunn, nesten uten jord. Og Vinje skriver varmt om disse dyra som virker så positivt inn på barn, som er så heldige å få vokse opp sammen med dem. Her er først Åsmund Nordstoga, og deretter NRKs huskor.

0: Kristine Gulbrandsen sang «Den dag kjem aldri» med tekst av Vinje, og melodien var en norsk folketone som Kjetil Fluge hadde laget et godt arrangement ut av. Sangtimen har mange lyttere, ikke bare i Norge, for reaksjoner får jeg fra nordmenn over hele verden. Denne gangen har jeg fått en hilsen fra Kjell Nilsen, som er bosatt i Victoria, hovedstaden i British Columbia i Canada. Han hører sangtimen på internett og skriver at hans favorittviser er fra Sverige, og at Beatrice Aurore og Jessen Flytta er noe av det han liker best. Her kommer sangene med en hilsen til Kjell Nilsen i Canada. Først Beatrice Aurore. Den er skrevet av Harriet Løvenhjelm med melodi av Hjalmar Kasserman, og det er Peder Svan som synger.
1: I gamla stan vid Kornhamns torg i Hallbäcks antikvariat

Det var Gjessen flytta med tekst av Dan Andersson og melodi av Torsten Bergmann. Og det var Bosse Vestlind som sang til ære for Kjell Nilsen i Kanada. Sangtimen får stadig spørsmål om sanger, og ønskesangene er mange. I dag skal dere få høre Dine løfter er mange, som Sigurd Lunde skrev tekst og melodi til på 1970-tallet.

0: Gunstein Drøgedalen og Grimstad Kammerkor sang «Dine løfter er mange» med tekst og melodi av Sigurd Lunde. Dirigent var Trond Andersen, og Måns Leivind Takle spilte klaver. Gjesten min kommer denne gangen fra Arendal, så ta vel imot journalisten Stein Gauslå.
1: Jeg skal vandre litt utenfor allfarvei, men likevel holde meg til sanger, melodier, tekster og sangere, som jeg opp igjennom har vært engasjert i på forskjellig vis. Først tilbake til gymnasdagene, da vi befant oss øverst på den første visebølgen. Den brakte oss i kontakt med en mann som Ivar Medås, og hans fremførelser av amerikanske folkelige sanger i Hartvig Hirans gjendiktning. For eksempel han som var venn av en tømmerhoggare.

0: Som journalist kommer man i befatning med så mangt, og så mange. En gang spiste jeg gammelost på teaterkaféen med den svenske trubaduren Olle Adolfsson, et svært sympatisk bekjentskap for øvrig. Ettersom jeg ofte har slitt med frostskader og også siste år måtte påkalle rørlegger for å utbedre frosne vannrør, kom jeg på en vise hvor Adolfsson både forbanner vinteren og henter inspirasjon fra Beethoven i marsj på Skeppsbroen.
1: Fördärvad av ännu en vinter

Opp gjennom årene har jeg hatt mange verv, som tidlig ungdom i idrettslag, politiske ungdomsorganisasjoner, etter hvert presselosjen, redaktørforeningen. Noe av det siste er komiteen for 1814-jubileet, og som varamedlem i Kringkastingsrådet. Her traff jeg igjen en gammel bekjent på et møte tidligere i år, visedikteren og sangeren Louis Jacobi, som innledet om musikkrotasjonen i NRKs P1. Selv hadde han hatt problemer med å få antatt sin vise puslespill. Så når vi først er på P1 denne morgenen, tenkte jeg, hvorfor ikke benytte sjansen nå?

Litt mer politikk. Ole Paus er en av de skarpeste, vittigste og mest poengterte musikalske polemikere vi har. Han spilles vel også på P1. Forut for folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994, laget han en vise for en aksjon som het «Fra nei til ja». Mange av dem som deltok var 68-ere eller deromkring, som hadde skiftet mening siden 1972, og jeg må innrømme at jeg sympatiserte sterkt med den bevegelsen. Perspektivet er vel enda klarere i dag. Det var her Ole Paus sang «Mitt lille land».

plantet mellom hus og mennesker og ord. Og det er stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land. Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

En person jeg ofte treffer i Lillesand sommerstid sangeren Gunstein Draugedalen, en av våre fineste baritonstemmer. Han kan mer enn å synge. Siden han i mange år hadde kontor like ved Knut Hamsuns gård på Nørholm, har han interessert seg for, sett og forstått musikken i Hamsuns diktning. I Hamsunåret 2009 turnerte han en smule med Hamsun-diktene han selv har gitt et musikalsk uttrykk, slik som Skjærgårdsø fra samlingen Det ville kor.

Ikke alle vet at den allsidige Setesdalskveren, Kirsten Bråtenberg, egentlig er byjente. Hun vokste opp som min nærmeste nabo i Arendal, utdannet seg til sølvsmed og gjorde setestøl av seg i voksen alder. Her tilhører hun et nyskapende miljø av kunstnere som søker inspirasjon i folkemusikken, men også henter sprengkraft i andre musikalske sjangere og folkelige kulturer. Også diktere er med på Lasse. For eksempel har Kjartan Fløgstad laget en tekst som Kirsten Bråtenberg fremfører. Slak line.

Jeg bør vel ikke forlate landsdelen Agder eller Sørlandet uten å ha presentert en annen visesanger herfra. Og da velger jeg Jan Engøvik fra Mandal, både fordi jeg kjenner ham, og fordi han er original både i musikalsk og tekstlig uttrykk. Dessuten har han visst å utnytte vårt nære naboforhold og slektskap med danskene ved å bearbeide tekster og melodier av den svært originale jyden Niels Hausgaard. Skal vi unne oss sangen «Og så gikk det helt greit»?

Hun var 18 og solbrent, og himlen var blå. Først var vi sammen, så ble vi forlova, og så ble vi gift og fikk små. Vi bodde jo trangt da vi leide hos Fred, så det kunne jo lett bli litt krangling. Husfreden visna, og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i ei krise igjen, og jeg tenkte,

sommerbryllup på Rådos, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, så vi installerte bidé. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Et år fikk vi bastu, solarium og bil. Ja, det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

0: sammen med hvert sitt program. Ja, nå er de inne hver eneste kveld, og kona er faktisk blitt tam. Vi kobler oss inn på sånne kabel-TV, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til, forholdet har aller vært bedre. Så nå går det nok minst i noen måneder igjen.
1: Ingen i Norden er uberørt av den aller største visekunstner på våre breddegrader, Evert Taube. I et fantastisk portrettintervju fra 1970 skildrer forfatteren og journalisten Odd Eidem Taube som brumlebasse, som et verbalt fyrverkeri, så langt fra de følsomme og lavmelte tekstene vi gjerne synger sammen i venners lag. Da Taube døde i 1976, hadde jeg morgenvakt i Dagsnytt morgenen etter, liksom i dag en søndag morgen. Det var rart å kunne fremføre nyheten om Taubes død en time før Sveriges Radio hadde anledning til å gjøre det, på grunn av ulikheten i sendeskjema. Her er Morgon efter regn, Emanuel Kirkans kør, Nykøping, solist Mats Persson.

Det var Morgon efter regn av Evert Taube, sunget av Mats Persson og Immanuel Kirkens kammerkør. En varm takk til gjesten min, som denne gangen var Stein Gauslå fra Arendal. Til slutt i dag tar jeg med en gammel irsk shanty som jeg lærte av min farmor fra den tiden hun seilte på Nordsjøen mellom Skottland og sørlandsbyene. Jeg kunne vel være i femårsalderen, og sangen og den vakre tonen glemmer jeg aldri. The Leaving of Liverpool ble i 1980-årene oversatt av Bjørn Tor André, og jeg har funnet frem en innspilling som er like gammel. Her er Å dra fra Liverpool, og dere kan gjøre som Jørn Arend Mikkelsen og det originale synge og skore, synge videre på egen hånd.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport. Det var etter fem mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp fra Andøya i Nordland sent i går kveld. Raketten den første til å bli skutt opp fra Vesteuropa og sende lasten i bane rundt jorda. Administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, var letta etter oppskytingen.
1: Det jo litt lystbetont også, det må jeg si det, men det har liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter i slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig i 2026. Og det er, mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse, vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til, det er helt fantastisk.
0: Det har brent flere steder i Agder i natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann i trehusbosetnaden i sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuert i løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og i Lindesnes brann en enebostad ned nå i morgentimene, der ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Til Tyskland nå. Det duka for et historisk val i dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
2: Dersom AFD ender med regjeringsmakt i Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget i dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene i Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner

0: over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på et nasjonalt plan.
1: Det fortalte reporter Petter Grimnes. Fotball til slutt, for Erling Braut Haaland held fram med å skrive seg inn I historiebøkene. Han skåret nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry I går. Det brukte han 368 kamper på og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé og Harry Kane. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Dette Gjenhør med Jukeboks I NRK 1+.

God dag, jukeboks. Det er Magnvar fra Sunnfjord, og jeg gir min medkjensle til alle som er i sakten etter en kjær konge. Men samstundes ønsker jeg alt godt for kong Håkon den 8. Så er det hva som skal til for å få smett inn et kanskje litt uvanlig sangønske. Selv om det bare skil et år i alder mellom kong Harald og meg, har jeg brukt å si oss jamgamle. Likevel husker jeg gjerne fredsrusen i 1945, som en utrolig glede med mindre forundring enn arveprins Harald opplevde det. At farfar hans, kong Håkon den 7., var en bokstavelig høy og viktig person, hadde jeg alt fått med meg. Bare noen år senere las jeg med interesse Snorre sine kongesager, og tårene drøp da den flotte kong Olav Tryggvason fall ved Svolder. I 1. april 1945 var jeg elev ved Sunnfjord Folkehøgskole, da rektor alvorlig fortalte at kronprinsesse Märtha var gått bort. Høsten 1957 gikk jeg på Sten jordbruksskole. Etter mine elever hadde gjort en god jobb med innhøsting, skulle

med dotter Astrid. Mellom mangt som har vært av musikk og sunger for å minnes og heidre vår kjære kong Harald den 5., er det en sång jeg tykker vanta i høve ettermæle åt en konge som var helt konge i alle høve. Så er også mye sagt om den folkelige personen som var så glad i land og folk. Derfor, med takk, vår like enkle sång om kongeriket slik det overrasker seg, mellom bakker og berg av Ivar Aasen.

Kong Harald, han vart altså 89 år, født 21. februar i 1937, og det var klart da at den gangen så var det nå en stor begivenhet og glede at Norge hadde fått en liten prins. Og bare noen få dager etter fødselen så kom altså plata «Velkommen, lille prins» med Åge Brårud og Willy Johansens orkester. Og denne da 89 år gamle sangen, den vil jeg gjerne at du også skal få høre.

vårsolen varmer i bakker og hell. Trær og blomster, nu spirer og gror. Landet med daler, blånende fjell, har seg pyntet i skjønneste flor.

Ja, her, det Else Grete som ringer. Da kong Olav døde, arbeidet jeg på Gaustad sykehus. Vi hadde en minnestund i kirken, og da sa presten at når vi nå minnes kongen og føler oss triste og feller tårer, er det nok også fordi vi blir minnet om andre mennesker som har gått bort. Jeg var veldig glad i kong Harald, og jeg tenkte mye på han da han lå på sykehuset og i dagene etterpå. Jeg hadde to yngre brødre, nå begge døde. Derfor tenker jeg så mye på prinsesse Astrid. Hun har også mistet lillebroren sin nå. Da lillebroren min døde, var det min andre bror og jeg som planla begravelsen. Vi laget en CD som ble spilt i kirken før selve begravelsen begynte. Den morgen kong Harald døde, slo jeg på P1 Plus som vanlig. Da forsto jeg først at kongen ikke var død. Men plutselig ble en melodi avbrutt, og så kom en liten fugl av vann. Akkurat denne melodien var det broren min foreslo at vi skulle spille i begravelsen. Det har vært så godt å være vitne til alle menneskene som har samlet seg for å minnes kong Harald. Det har vært en stor trøst. Da håper jeg, og det tror jeg, at kong Håkon også blir en veldig god konge.

Aksel Inge Berge I Vannylven fortelle at den 10. februar I 1943, det vart altså en svært minnerik dag for morfar Aksel. Han var nemlig kaptein ombord på skipet Ogna, som lå ved kai I USA, og hadde den store ære å ha de kongelige høyheter, kronprins Olav og kronprinsesse Märtha ombord til middag. Og de hadde tydeligvis trivdes godt I dette selskapet, for til jul så kom det altså julekort tilsendt med bilde av prins Harald, som den gangen var bare 6 år, og de to store søstrene, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, og mor Märtha var også med på dette fine bildet. Og dette julekortet da, det har vi fortsatt tatt vare på I familien vår, forteller Aksel Inge Berge I Vannylven.

Det Lars fra Lillesand. Jeg glad for at vi har fått tilbake en jukebox og de andre I NRK+. Men jeg synes å merke at vi har et litt annet musikkvalg. Vi har jo spesielle tider. Musikken virker litt pietetisk I forhold til at vi har en kongelig begravelse forestående. Og da jeg I dag hører The Irish Tenors synge The Old Man, jeg ganske overbevist om at jeg har rett. Men Harald ble egentlig aldri riktig gammel. Ja, kroppen skrantet, alle kunne se han var preget av sykdom, men gammel mann ble han kanskje ikke, bortsett fra året da. Og da kom jeg å tenke på en sang som jeg lever litt etter selv, I og med at jeg I 80-årene. Og det Toby Keith som synger Don't Let the Old Man In. Det var Lars fra Lillesand. Takk.

0: Don't let the old man in.
1: Hei, jeg heter Karin Bjøntegård. Jeg kommer fra et lite sted som heter Atten oppe i Østerdalen, men bor nå på Setre. Og jeg har jo bare lyst til å bare føye meg inn i rekka på de som veldig glad i Kong Harald. Vi utrolig heldige som har hatt en så flott konge. Han ble hedret for sin godhet til folket. Han har vært heldig som har hatt dronning Sonja ved sin side hele tiden. Det han, for hun også en flott dronning. Og nå overtar jo Kong Håkon tronen, og jeg ikke tvil om at han klarer denne oppgaven kjempebra. Det en stor oppgave, og den kommer han til å klare bra. Han har takket deg mye motgang på en flott måte, og det bare å ønske den nye kongen lykke til. Og så vil jeg bare si at tante Marie og onkel Terje var på besøk på slottet i fjor. De fikk kongens fortjenestemedalje, og de var så glade etter at de hadde vært der. Og de var så fornøyde med kong Harald og dronning Sonja. De hadde vært fantastiske, så det var minnerikt. Jeg har vært på nært hold til kongen og dronninga to ganger. Og jeg har jo ikke snakket med dem, men jeg var veldig koselig. Og så tok jeg bølgen for dem en gang, og det var veldig koselig. Da var jeg ute på dokka på Norgesmesterskapet skiskyting. Og så er jeg utrolig glad for at det så mange som utenfor slottet og legger ned blomster. Det så sterkt og så rørende å se på TV. Og så vil jeg takke for et herlig program på NRK P1+. Jeg hører på dere hver eneste dag. Jeg helt avhengig. Så ønsker jeg alle lyttere og dere som jobber i P1+, en riktig god høst. Og så vil jeg bare ønske en fin sang fra Guren Hagen. Han synger så flott på dialekten sin. Ha det bra. Hilsen Kari.

Hallo, dette er Per fra Ottestad i Stange. Jeg sitter, ligger og hører på programmet deres. Og når det gjelder låt og huske, det er at den låta med Kåpa, min mor, hjemme sto symaskina fremme nesten hele tida. Jeg blant annet hadde vel ikke vært i en klesbutikk før jeg var 15-16 år, og brukte mine penger som jeg hadde opptjent på å kjøre vårenarbeid med. Så kan jeg få høre den låta. Den har mange minner og symaskiner, og jeg tror ikke det er bare jeg i 60-årene som husker at symaskiner sto fremme. Hilsen Per.

Du spiller utboks. Nå er det Arne som tenkte å sende en melodi som hadde passet bra til Kong Harald. I dag som det er defilering og tid for å si goodbye til dem som går forbi der, og så er det noen som ikke kan komme dit, og da tenkte jeg det passet fint med Andrea Bocelli og Sara Brightman med Time to Say Goodbye.

Yeah.

0: jo bare har tre benker, jo, så kaller de det første klasse.
1: Ja, hei, Jukkvoks. Det er Rolf Brandt i Egerhordal som ringer. Når jeg var 14 år gammel, så sto jeg på brygga i rådhuset og ventet på kongfamilien som skulle komme hjem. Og blant annet så kom det der en ung gutt i grå frakk og skyldrude. Og jeg ble så betatt av denne kjekke unge gutten. Så jeg fulgte med han i godt og vondt i år etter år. Da han gikk på danseskole, da han kjørte rattkjelke i Slottsparken, da han var på skolen, og ikke minst da han traff Sonja. Og det var 9 år som jeg fulgte med ham i angst og spenning, men det løste seg jo godt til slutt. Og hvilken konge og hvilken dronning har jeg hatt i alle disse årene, som har gledet meg nesten hver dag, med sin væremåte. Jeg kommer også til å tenke på Olavsson hadde det i 9 årene da han ventet på svaret om Sonja. Og da vil jeg gjerne høre Gerd Otto sang. Takk skal du ha.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. USA la frem konkrete planer for å avslutte krigen i Ukraina i møte med Russlands president Vladimir Putin, det opplyste Det Hvite Huset i natt. Det var i går Putin og USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner møttes i Moskva, og Kreml omtalte samtalene som nyttige, ærlige og konstruktive. I dag reiser amerikanerne videre til Kyiv i Ukraina. Der har de i motsetning til i Moskva ikke vært før. Et ektepar i 60- og 70-årene fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land i Vindafjord kommune i Rogaland i natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Den britiske kongefamilien kommer i gravferder til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante prinsesse Anne som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Haakon. Og det både representanter fra en rekke kongehus og flere presidenter, blant annet som står på gjestelista til gravferda. Og selv om det en dag for å minnes kong Harald, det det også en god mulighet til å diskutere politiske spørsmål, det sier spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
1: Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men i etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide er vært for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet da, for å bruke at man er i Oslo.
0: I Sør-Libanon fire personer drepne i israelske angrep i dag. I tillegg 20 mennesker såret, opplyser libanesiske helsestyresmakter. Militæret i Israel gikk til angrep natt til i dag etter at Hezbollah skal ha sendt droner mot israelske soldater. Fotball nå, for det ventet rekordmange publikummere når Brann og Ålesund møtes i cupfinalen på Ullevål i dag. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samlet drygge 3000 tilskådere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund mener de den store øken skyldes at Ålesund og Brann to lag som trekker folk med trofaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna K.

Hei, Jukeboks. Dette er Marie Skogli fra Raufoss, den vesle byen ved Vevenselva. Nå er snart den fine augustmåneden over for i år. I vår familie har så mange fødselsdag i august, og vi har feiret koselige 70- og 80-årsdager. Så kan du tenke deg noe finere enn en dag i august? Det er sol og bare lett bris. Jeg tar meg med kaffekoppen på trappa og ser utover Mjøsa. Så tar jeg meg spennende for å plukke villbringbær, for det er det beste syltetøyet. Jeg går hemmet med spannende fullt. Etter veger og stier blomstrer enda prestekrager og blåklokker. Her er ingen flom og ingen tørke. Vi har mat og klær i massevis. Ja, vi kaster masse mat. Vi har det godt i Norge, og jeg synes august er den fine måneden. Jeg ønsker meg steinrøsa nede i bakken. Hilsen av Marie.

Engelbert Humperdinck var dette som bøy opp til den siste valsen, The Last Waltz. Men her i Jukebox så har vi nok ikke tenkt å gi oss riktig ennå, for mellom annet så skal vi ha med oss her en fin melding fra Yvonne Berg i Moelv. I 1992 bodde jeg i Stockholm og jobbet på en bolig for demente. Det var en svært lærerik jobb. De fleste beboerne likte godt å se på fjernsyn, og favoritten, det var fra kong Harald og dronning Sonjas sølvbryllup. Det programmet ville de gjerne se om igjen og om igjen. Og for meg som svensk, så var dette mitt første inntrykk av det norske kongeparet. Men så fikk jeg meg kjæreste fra Moelv og flyttet dit i 1994, og det som slo meg da var

hvor varm og naturlig kongen var. Den svenske kongen og hoffet der var mye stivere og mer formelle, skriver Yvonne. Jeg ble meget glad i kong Harald og dronning Sonja. De har imponert meg i mycket, og jeg tror at kong Håkon den 8. også blir en bra konge. Han må bare få finne sin vei, skriver Yvonne Berg i Moelv. Ja, takk for det, og Yvonne, her nevnte jo sølvbryllupet til dronning Sonja og kong Harald i 1993. Men nå skal vi altså tilbake til den storslåtte dagen i 1968, da kong Olav førte frøken Sonja Haraldsen opp til alteret i Oslo domkirke for endelig å vies til sin kronprins Harald. Og da var det disse flotte tonene som lød.

Hei, Ufoks, det er Åke Tromsen fra Lillesand. Han blir nedtrykt og lei seg når vi mistet vår kjære folkekonge, kong Harald. Han hadde så mange interesser, og han brydde seg om så mange mennesker. Men han var også glad i hobbyer. Jeg tenker ikke minst på seilinga. Og da syntes jeg Hildringstimen med Erik By måtte passe i så henseende.

Her står det fra Erik i Stavanger at jeg ble pensjonist høsten 2020. Første dag som fri mann og første kaffekopp sammen med avisa, og så kommer følgende på P1 pluss Tor Endresen med sangen Fri. Ja, skal vi ikke bare ta den, skriver du, Erik, og få godfølelser tilbake. Tor Endresen.

Hei, jeg er en 80-åring som er født og oppvokst på Haugalandet. Nå hørte jeg en dame som fortalte om når hun fikk den første kombi med platespiller, så hadde hun bare råd til en plate, og det var Du var gevinsten. Og da ble den plata spilt. Det var Åse Wenzel som sang. Men egentlig var det Tor G. Nordås og Harald Pettersen. Tor G. Nordås skrev teksten av Harald Pettersen, melodien, tidlig på 60-tallet. Og det samme med Høstens farger. Så da kunne jeg egentlig tenke meg å høre original. Både Du var gevinsten og Høstens farger. Så da håper jeg dere finner de to fram ved anledning.

Nå har jeg fått en artig historie fra Gunn. Hun forteller at hun 72 år og bor i Oslo. Jeg husker veldig godt min første skoledag. Det var i 1961. Skolen var en gammel grendeskole, og klassen min var bitteliten med bare 5 elever i. Jeg hadde på meg en lys gul kjole, og hadde som seg hør og bør på den tida, også sløyfe i håret. Ja, sikkert gul den også. Jeg var så spent og forventningsfull og gledet meg skikkelig, og jeg husker at jeg hadde lært å skrive navnet mitt.

Hei, Jukebox. Det Marianne Hägglund fra Bergen som ringer. Kjærlighet. Kjærlighet fra Gud, det det store bud. Kjærlighet til mor, til liten og til stor. Kjærlighet til far og til en liten kar. Kjærligheten det mest dyrebare vi har. Kjærlighet fra andre kan livet vårt forandre. Kjærlighet sterk, den Guds mesterverk. Kjærlighet glede. Åpne hjertet og vær rede, for kjærligheten alltid til stede.

Hei, hei. Du, dette Frode fra Grünerløkka igjen. Du, i 70-årene så hadde jeg en bror som hadde vært i Spania på sånn motorsykkeltur. Og da fikk han høre en plate da som var helt ny, og det var, den het noe sånn som You Are My Lazzarella. Og når han kom igjen da, så sendte han brev til Erik Diesen da, for han hadde sånn ønskeprogram i radioen. Og da spilte vi den plata, og det hadde vært veldig moro å høre igjen den. Og jeg har ikke hørt den plata siden, og broren min er jo ikke her lenger, så hvis jeg kunne få høre den, så kunne jeg mimre og tenke tilbake.

Anne-Marie, hun har sendt en e-post til jukeboks@nrk.no og skriver at hun bor litt nord for Bergen, og sier at nå de siste dagene så har hun sett mye på TV, og at det har vært så rørende å se alle glimta fra det lange og innholdsrike livet til kong Harald, og at han var så mye ute på reise blant folket sitt rundt om i hele landet, og at han rakk å besøke så godt som da alle kommuner i Norge. Jeg vil gjerne at du spiller den fine versjonen av Fagert er landet med Solveig Leithaug. Hun har også røtter her nord om Bergen, skriver Anne-Marie. Og dette da som en hyllest til folkekongen Harald.

kirkejubileum. Og allerede da, i den korte veien vi hadde fra kirken og til Re videregående skole, så ble jeg glad i kongen. For da fikk jeg på nært hold for første gang oppleve hans varme humor og folkelighet. Og jeg vil gjerne høre Smile av Nat King Cole, med Nat King Cole, Charlie Chaplins nydelige melodi. Jeg var i Oslo Domkirke på onsdag, og der hadde garden, hans majestet kongens garde, sin siste konsert. Og da var det en fantastisk valgturnist i garden, som sammen med resten av garden spilte Smile. Det var så nydelig, og Smile har en så flott tekst. Smile, selv om du har vondt, og du har hjertet ditt har vondt, og du har tårer i øynene og sånn, så smil, for det hjelper i en sorg.

0: hører på NRK PN+.
1: Et hjemhør fra 2024.
2: Nå overfører vi temagudstjeneste fra Arna kirke I Bergen. Prest Tor Håvik liturg og holder preken. Vi får høre utdrag fra kantaten «Visst skal våren komme», framført av solister, musikere og et utvidet kirkekor fra Arna og Ytre Arna. Kantor og musikalsk ansvarlig Olav Arne Stenkopf.

0: Kjære alle, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. God morgen og vel møtt til gudstjeneste, både til alle oss her i Arna og til deg som med oss hjemme, enten gjennom TV eller radio. I dag så det en tema gudstjeneste med overskriften Himmelperspektiv. Der en del av sangene hentet fra verket Visst skal våren komme, av Skeie og Tveit, som dette veldig flotte koret skal lede oss igjennom da. Og så blir det en litt lengre preken som tar opp hva himmelhåpet, og hva en god holdning til det. Og for deg som ikke vant til å høre prekener, eller å se eller være på gudstjeneste, så håper jeg at dette kan være litt eksotisk. Og skape forståelse, og kanskje også litt trosgnist. Til oss alle, jeg gleder meg til dette, og vi begynner sånn som vi pleier, og som vi sitter så fint med å takke og be.
1: Hellige Gud, vi samlet for ditt anlet, for å møte din kjærlighet og din sanning. Vi ber, send oss din ande, og gjør oss åpne for det du vil gi oss. Lat ordet ditt slå rot i hjertet våre, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg, og tjener deg i alle ting. Amen.
0: Så har vi alle behov for nåde, så lat oss bøye oss for Gud, og be om tilgivning. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste, med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ande.

Låt oss høre Herrens ord. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus, og vi reiser oss. Da kan himmelriket lignes med 10 brudejenter som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. Da de uforstandige tok lampene sine, tok de ikke olje med seg. Men de kloke tok olje med seg i kanner, sammen med lampene sine. Da det drygde før brudgommen kom, ble de alle trøtte og sovna. Men midt på natta hørtes et rop. Brudgommen kjem, gå og møt han. Da vakna alle brudejentene og stelte lampene sine. Og de uforstandige sa til de kloke, «Gjev oss litt olje, lampene våre slokner.» «Nei», svarer de kloke, «vi har ikke nok, både til oss og til dykk. Gå heller til de som sel olje, og kjøp sjølve.» Medan de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. De som var ferdige gikk sammen med han inn til bryllupet, og døra ble stengt. En stund etter kom de andre brudejentene og sa, «Herre, Herre, lat opp for oss!» Men han svarer, «Sannelig, jeg sier dykk, jeg kjenner dykk ikke!» «Så vak da, for de kjenner ikke dagen eller

Noe av det første som jeg lurte på når jeg som 17-åring ble vekket I troen, var hva den sier om det som skjer etter døden. Finnes det et evig liv? Hvordan blir det? Det var jeg veldig nysgjerrig på. Og ganske fort så gikk det jo opp for meg at troen sa ganske mye om det. Jeg husker ikke hva bibelverset jeg leste, men jeg husker at når jeg leste om evig liv, så jublet jeg og gledet meg stort. Og ikke så lenge etter det, så møtte det berømte ordet meg fra Bibels siste bok, der det står, se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Der fremme skal Gud ha bolig iblant oss. Altså blir vi omgitt av hans prakt. Hellighet, trygghet, kjærlighet, glede, fred. For meg blir det veldig visuelt når jeg ser for meg at fullkommen glede, fred, kjærlighet, godhet tar bolig I mitt hus eller mitt hjem. Det vil være helt fantastisk. Og så fortsetter det med disse ordene her at han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, borte. I evangeliene så prøver Jesus å forklare til disiplene hvordan det kommer til å bli gjennom lignelser, altså fortellinger, sammenligninger. Men det så mye større og bedre enn det som de kunne fatte. Det virker ut som at det som å fortelle et lite barn som aldri har vært på stranden, hvordan stranden Eller å fortelle en huleboer som aldri har sett sol, hvordan sol Da sammenligningsgrunnlaget var av en helt annen liga. Og det gjør at Paulus, som opplevde veldig mye vondt og vanskelig I sitt liv, han gikk gjennom veldig mye tøft, likevel skriver disse ordene her. Jeg mener at det vi må lide I den tiden som nå ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Og et annet sted så skriver han, derfor, venner, mister vi ikke mot det, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, så blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengselene vi nå må bære lette, og de skaper for oss en evig rikdom og herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige evig. Innsikten og troen på dette ble en stor revolusjon I mitt liv. Altså det kristne håpet ble for meg så vanvittig sterkt og stort. Og vi kan skjønne hva Paulus mener gjennom et enkelt bilde da. Altså om man skulle få en milliard på konto I morgen, så blir man ikke akkurat kjempelei seg hvis man får en bulk I bil I dag. Og med det poenget at byrder blir lettere å bære, og man kan være fylt av håp og glede når man har noe så utrolig mye bedre foran seg. I Salhus, der jeg jobbet noen år, så var det en dikter, Erling Slettebakken, som fikk hjerteinfarkt og var klinisk død I 12 minutter. Etter den opplevelsen så skrev han dette diktet her. De spør, hvor hen vart du ut også når du dør? Går du opp eller ned? Eller fikk du velja? Da svarer jeg så sant at jeg har ikke lov å fortelle. Men det kan jeg si det, min venn. Jeg finnes ikke redd for å dø igjen. Forfatter og prest Karsten

Isaksen, han sa før han døde at når sol synker her, så stiger han der. Når jeg dør her, så våkner jeg der. Og selv som prest så synes jeg at det så sterkt i begravelser før jordpåkastelsen. Når jeg siterer Jesus som sier, jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om den enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Døden får ikke det siste ordet. Det det Jesus som har. Og med hans oppstandelse så seiret lyset og livet over døden og mørket. Sånn at det på den andre siden av graven ligger en evighet sammen med Gud i en herlighet som vil overgå alt annet man noensinne har opplevd. Fullkommen kjærlighet, fullkommen fred, fullkommen glede. Guds nærvær, folkens, skal være fullstendig. Vi skal få ære og tilbe han. Og han skal forfylle oss med alt det gode som han har for oss. Det himmelhåpet. Og derfor så pleier jeg å si, gjerne i konfirmasjonsundervisning, at himmel Guds herlighet. Og herlighet for en herlighet. Det kommer til å bli. Og det på en måte one-lineren, eller hovedsetningen i dag. Altså, og det på bergensk, alle dere der hjemme. Himmel Guds herlighet, og herlighet for en herlighet, det kommer til å bli. Og for den da som ser kristentroen utenfra, så det lett å se for seg, og få forståelse for, hvilket enormt håp og glede en sånn tro bringer. Og for den som bærer kristentroen, så det godt å bli påminnet. For det lett for at det gjerne blir en fjern tanke som man glemmer. Så det var altså himmelhåpet, den første delen av talen. Og den andre delen handler om hva så en god eller sunn holdning til håpet. For en umiddelbar tanke jo gjerne at et sant håp kan gjøre at man blir passiv eller uklok. Det ikke så nøye om jeg krasjer bilen. Eller stryker i fag, eller blir undertrykket, mishandlet, eller dør. For jeg har jo uansett evigheten sammen med Gud. Heldigvis så finnes det bare sjeldne eksempler på sånn type likegyldigheter. Men det gjør det likevel viktig å snakke om en klok holdning til himmelhåpet. Av og til så kan man jo også få kritikk om at ja, til og med kristne jo redd for å dø. Og det gjerne sant. Men det ofte sant på en god måte, og gjerne ikke sånn som kritikken antar. For det nok ikke av mangel på tro at man har respekt, aktelse for døden, men det gjerne på grunn av troen at man har det. For det en moden eller god holdning til håpet, at man vil ønske å forvalte livet best mulig. At ikke Jesus skal si, dette var for tidlig. Eller at de menneskene som han glad i, mister det forhåpentligvis gode preget som han kan sette i de sitt liv. Og her det akkurat som Paulus diskuterer med seg selv. Han sitter her i fengsel som en forfulgt kristen. Og så skriver han disse ordene her. Å leve for meg Kristus. Og å dø en vinning. Men hvis jeg får bli i livet, da kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt. Og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp, være sammen med Kristus, for det så mye, mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve. Og fordi jeg trygg på dette, vet jeg at det skal bli i livet. Jeg blir hos dere alle og hjelper dere til framgang og glede i troen. Går det an å glede seg samtidig som man vil være i livet

Og nå, det tenker jeg en moden kristen tanke. Jeg gleder meg til det som ligger foran. Men det jo en fantastisk evighet. Og her skal jeg bare være kort. Så jo lenger jeg her, jo mer kan jeg påvirke, gjøre godt, sette spor inn i evigheten. Og på den måten, folkens, så gir det å tenke på himmelen både glede og håp. Og så fremlegger forfatteren Narnia-bøkene hvordan det også gir fokus og glød i nuet. Han skriver disse ordene her, at når vi ser på historien, så er det nettopp de troende som tenkte mest på den neste verden, som utredet mest i denne verden. Å ha himmelperspektiv, altså en god holdning til håpet, det minner oss om at vi ikke skal være her så lenge, og at det vi gjør og bruker livet vårt på, det betyr noe i et evighetsperspektiv. Derfor vil man ønske å gjøre det fulle ut av denne tiden. Man får en sterk glød for å gjøre det gode, sette spor, bringe himmel på jord, forlate verden bedre enn den var når man kom, bære håpet, nåden, frelsen i Jesus til sitt nedmenneske. Og av dette her, så har rett og slett gravplasser begynt å gjøre meg godt. Ok, det er litt rar som sier det. Men det å noen ganger i året gå på en gravplass, det gjør noe med meg. Jeg kjenner meg takknemlig. Jeg har fått en ny dag. Og så kjenner jeg på en måte på at jeg lever. Det er få steder i min hverdag hvor jeg på en måte tenker over og merker at hjertet slår og at pusten går. Og så minner det meg også om at livet er kort, Tor. Og det går kjempefort. Så bruk det godt og gled deg over det, for det er en gave. Det, for meg er det et sånt eksistensielt øyeblikk da. Og så synes jeg også at det er interessant, for spennende, det blir jo et litt feil ord i denne settingen her, men jeg synes at det er interessant hva som står på gravene. Hva var det familien ønsket at skulle stå igjen etter den personen, eller hva var det den selv ønsket at skulle stå på gravsteinen? I Loddefjord så var det en grav med bare et navn. Og så sto det J-O-H 5-24. Jeg ble selvfølgelig kjempenysgjerrig. Hva er det som står? Jeg skjønte at det er jo Johannes evangeliet. Og jeg burde jo kanskje som prest vite hva som står der. Men jeg måtte hjem og sjekke hva er det som står der. Og der står disse ordene her. Det er Jesus som sier: sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Det er vakre ord som også bærer et alvor over seg. Fellesskap med Gud og det evige liv, det er ikke noe som tvinges på oss, men som gis ved tro på Jesus. Og at mennesker skal bli kjent med han, komme til tro på han, og dermed fordele dette, det ønsker jeg å være svært delaktig i da. Det ser jeg på som min viktigste oppgave som kristen og prest. På Instagram så står det derfor i min bio at jeg har lyst til å bidra til bedre liv og evig liv. Derfor er mitt største ønske, og det gir jo så mening når man hører himmelhåpet, å fylle himmel. Jesus han sier det tydelig, og det gir jo mening i et evighetsperspektiv. Hva gagner det, eller hva hjelper det et menneske om det vinner hele verden, har det fantastiske dette livet, men taper sin sjel og går tapt for Gud?
Så det da bare Gud som ser vårt indre. Og han ønsker jo mer enn noen annen at mennesket skal ha fellesskap med ham og få det evige liv. Det holder jo Bibelens mest kjente vers fast, der det står at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbarne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så, himmelperspektivet, det gjør at samtidig som man blir fylt av håp og glede, og alltid har noe fantastisk å se fram imot, midt i det livet gir oss, av gode og vonde tider, så bidrar det også til at man får et sterkt ønske om å bruke tiden godt. Så det hindrer egoisme. Jeg er ikke til for å samle skatter til meg selv. Og så kaller det til forvalterskap. Ok? Jeg skal være kanskje 80 år. Hvordan kan jeg gjøre mest mulig godt? Om vi bærer det perspektivet, så vil det kunne fylle oss med glede, også når motgang rår. Det vil skinne som et kraftfullt håp i mørke stunder, og det vil gi en sterk motivasjon til å gjøre det beste ut av livet. Og når så dagen nærmer seg, selv om vi aldri helt vet når det er, og det kan dessverre også skje når man er ung, men når man merker at kroppen begynner å bli grå og skrøpelig, og at utgangen fra dette livet og inn i det evige nærmer seg, da er det godt å be om en god avsendelse. Da. Og det gjør jeg gjerne med eldre eller syke, som naturlig nok kjenner at det er nifst. Da synes jeg det fint å gi denne formuleringen her, eller å be denne bønnen her. Kjære Gud, jeg ber til deg for min siste dag her. At håpet til deg står sterkt. At smerten er liten, og hodet klart. At den gjerning du hadde tenkt for meg, er fullført. At jeg får sagt farvel til mine nære, og oppmuntret de i troen. At din fred og ditt nærvær omslutter meg, og jeg får takket deg. Det er ikke sikkert at det blir sann for oss, siden døden møter jo så utrolig forskjellig. Men midt i den, så kan vi håpe på det veldig sterke diktet som heter Henta, og som går sånn som dette her. Barn har en egen måte å bruke språket på. I barnehagen så blir de for eksempel henta. Sunniva, du er henta! Roper de, og Sunniva slipper det hun har i hendene. Løper full av frid nedover skråningen, rett i armene på den som står i porten og er kommet for å hente. Når også jeg en dag får øye på at noen står i porten, og er kommet for å hente meg. Da håper jeg at det vil skje nøyaktig slik. Derfor så ber meg og min kone Julie noen kvelder, takk Jesus, at om vi våkner i morgen, så er du hos oss. Hvis ikke vi våkner i morgen, så er vi hos deg. I Skottland så sier de tenk, takk og vær glad. Tenk på det du har i vente. Takk for det du har i vente. Og kjenn gleden av det som ligger foran. For et fantastisk håp vi har, folkens.

0: La oss så holde fast ved å bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble avlet ved den hellige ande, født av Maria meg, pint under Pontius Pilatus, ble korsfest, døde og ble gravlagt, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved høyre hånda av Gud, den allmektige Fader, skal komme att derifra og døme levende og døde. Jeg tror på den hellige ande, ei hellig allmenn kirke, eit samfunn av de hellige, forlating for syndene, oppstoda av lekmenn og evig liv. Amen. La oss så fortsette, men da med å be. Kjære Gud, vi ber til deg for vår siste dag her. At håpet til deg står sterkt, at smerten er liten og hodet klart. At den gjerning du hadde tenkt for oss er fullført. At man får sagt farvel til sine nære og oppmuntret de i troen. At din fred og ditt nærvær omslutter oss, og vi får takket deg, Gud. Hør vår bønn.
1: Kjære Gud, vi takker deg for livet og hver dag vi får. Takk for håpet vi kan ha i deg, Jesus. Nå legger vi været i dine hender. Sett en stopper for ondskap og krig. Bring lys der det er mørke, håp der det er sorg, rettferd der det er urettferd, fred der det er uro, tro der det er likegyldighet, nærvær der det er ensomhet, trøst

der det er fortviling, kjærleik der det er egoisme, og hjelp oss å gjøre det samme der vi er. Gud, hør vår bønn.

0: Låt oss så sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi og tilgjev våre skuldnere. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makta og æra i all evighet. Amen.
1: Nå skal vi snart ha bønnevandring. Til deg som er med via radio eller TV, så kan du for eksempel synge med, tenne et lys, be for det du har på hjertet, eller lignende. Til oss som er i kirka, så kan du tenne et lys i globen, der borte, for noe du tenker på, eller noen du tenker på. Ved døypefonten her bak kan du få en dåpspåminning i hånden din. Ved korset kan du legge fra deg en stein som symbol på noe som er tungt og vanskelig i livet, eller noe du vil bekjenne. Bak alteret ser du et bilde av en som er elsket av Gud. Ikke tilfeldig, men gudfeldig, fantastisk skapt. Helt bak er det et bord der du kan skrive en bønn og legge i skrinet. Det er også mulig å motta en velsigning på den andre siden der bak, eller å gå til forbønn ute i våpenhuset. Du bestemmer selv hvilken stasjon du vil begynne på, eller om du vil bli sittende i benken. Undervegs er det i alle fall fint å være med og synge med på salmene.

Da tar vi og reiser oss mens vi synger den siste salmen.

Ta imot velsigninga. Herren velsigner deg og varer deg. Herren later sitt åsyn lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.

Takk for fellesskapet. Gå med fred og håp og glede. Og ta Gud med i hverdagen. Så skal dette nydelige koret synge oss ut med sangen Finale. Vi kan sitte.

0: Vi har overført temagudstjeneste fra Arna kirke i Bergen. Tor Håvik var prest, mens kantor Olav Arne Steinkopf hadde det musikalske ansvaret. Et utvidet kirkekor fra Arna og Ytre Arna framførte deler av kantaten «Visst skal våren komme». De ble dirigert av Tone Synøve Øygard Steinkopf, og Tore Kloster og Katrine Snipsøyr var solister.
1: Du hører på NRK P1+.
2: Et gjenhør fra 2024.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Også i dag det lang ventetid for alle som vil gå sakte forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet rekner med at folk som står i kø nå må vente i rundt 5 timer, men at ventetiden vil bli kortere utover ettermiddagen. Og kongen av Jordan nå den siste i rekka av internasjonale representanter som har bekreftet at han kommer til Kong Haralds gravferd på onsdag. Selv om det en dag for å minnes Kong Harald, det også en god mulighet for de tilreisende å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
1: Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men i etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide er vert for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet for å bruke at man er i Oslo.
0: Til Tyskland nå, der det duket for et historisk valg i dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
2: Dersom AFD ender med regjeringsmakt i Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget i dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene i Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på et nasjonalt plan.
0: Fortalte reporter Petter Grimnes. I Indonesia seks flyplasser, blant annet landets hovedflyplass, stengt etter nye vulkanutbrott. Utbrottet fra vulkanen startet fredag, og bare i dag har det ført til over 300 innstilte flyginger. Til slutt, presidenten i det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, vil ikke svare på om han har vurdert å trekke seg. FIFA-toppen fikk spørsmål om fremtiden da han nylig var til stades på en kamp i U20-VM for kvinner, men nekta å svare på dette. Infantino under hardt press etter at forsøket på å selge deler av VM til private investorer gikk i vasken. Han har tidligere varslet at han vil stille til gjenvalg og bli sittende i 5 nye år. NRK Nyheter. Hanna Kolås. NRK P1+.

en norsk klassiker, Sjømannsvise, signert Alf Kranner. Velkommen til en utgave av Gammel Norsk, der hele programmet er viet det som jeg mener er den norske visekongen med store bokstaver, Alf Kranner. Mitt navn er Bård Ose, og i den neste timen så skal jeg spille meg gjennom karrieren til Alf Kranner, gjennom 60-tallet i denne første utgaven, og så får jeg komme tilbake til 70-tallet i en senere utgave av Gammel Norsk. Når jeg har spilt meg gjennom platene til Alf Kranner i kronologisk rekkefølge, så slår det meg at hver eneste plate fra denne artisten har satt en ny standard innen norsk visekunst. Og vi startet med kanskje Alf Kranners mest kjente komposisjon, Sjømannsvise, i den versjonen som jeg er vokst opp med, den som var med på LP-en Rosemalt Sound, som kom i 1967. Men vi skal starte før det. Vi skal faktisk helt tilbake til desember 1963, og vi skal inn på et kontor i et plateselskap. For det begynte nemlig på Rolf Wesenlunds kontor i desember 1963. Wesenlund, han var den gang innspillingssjef hos Norsk Fonogram, med en fenomenal teft for både kvalitet og kommers. Og nå satt han på kontoret sitt, meget sent på kvelden, vil jeg tro, og med en båndopptaker og en ung lærer fra Kragerø. De to laget plate med et budsjett som tilsvarte omtrent et månedskort på trikken. Men det hindret ikke den 27 år gamle Alf Kranner å gi til beste norske viser fra flere århundreder. Første eksempel fra denne LP-en, «Jeg lagde meg så sildig». Legg merke til at Alf Kranner fletter sammen gitarspillet og sangstemmen i denne innspillingen. Gitaren spiller toner fra middelalderen, mens den dype stemmen er trygg og varm, og meget vakker.

Jeg lagde meg så sildi etter høydepunktene på den første LP-en til Alf Kranner. Den kom ut tidlig i 1964 og hadde titelen Fine antikviteter. Og nå er det verdt å legge merke til at da denne platen kom ut i mars 1964, så var den anglo-amerikanske beatmusikken på full fart inn i Norge. Likevel så klarte denne beskjedne norske platen å klatre opp på hitlistene, helt opp til tredjeplass på LP-listen. Bare overgått av The Beatles og Wenche Myhre. Så side om side med øredøvende yeah, yeah, yeah fra de britiske øyer, lå en lavmelt norsk viseplate med sanger som Kjerringa med staven og Truls med bogen. Og den bakvendte viser, ikke minst. Denne kjenner du sikkert til med Lillebjørn Nilsen, men vi skal høre Alf Kranner sin versjon av denne sangen, som det finnes veldig mange varianter av. Visen skriver seg visst nok fra 1600-tallet.

Den bakvendte visa, fremført av Alf Kranner. Og denne første LP-en hadde et budskap. Fra den rosemalte kisten full av folkloristiske funn et sted på loftet, så skulle den norske viseskatten bringes videre til en ny generasjon. Alf Kranner og Rolf Wesenlund lyktes. Som trubadurens svar på Askeladden, plukket Alf Kranner med seg de visene han fant, mens han snuste i musikkens veikant. Og så presenterte han 18 folkeviser fra hele landet, og klarte å bevise at vi her til lands hadde en like verdifull arv å ta vare på som våre skandinaviske naboer. Nytt eksempel, en vise som du garantert har hørt i utallige dansebandversjoner, og ja, det er en popsang for svært mange, men hvis vi skal gå tilbake til den opprinnelige formen til Sven Svane, så er det en folkevise.

Sven Svane, fremført av Alf Kranner. Hakk i hel med den første LP-en Fine Antikviteter, så kom det også ut en singelplate med Alf. Den het Falkvor Lomansson.

Falkvor Lomansson, en folkevise som Alf Kranna ga ut på singelplate i 1964. Det neste karrierevalget til Alf Kranna var å samarbeide med den høyt aktede og svært seriøse komponisten Geir Tveit. Tveit hadde fattet interesse for viser og hadde tonesatt mer enn 50 av diktene til den uforlignelige lyrikeren Jakob Sande. Dette avstedkom LP-en både le og gråte, på mange måter en kontrastfylt produksjon. For nemlig, her er det to generasjoner som møtes. Tveit, født i 1908, Kranner i 1936. Og de to kom fra to forskjellige musikalske leire, fra hver sin kant av landet, men de hadde ett felles mål: formidle god visekunst til lyttere med avansert smak. Åpningssporet, klassikeren Vårteiken.

0: dyr. Vårteiken, åpningssporet på LP-en Både le og gråte, der Alf Kranner sang 15 viser, tonsatt av Geir Tveit. Tveit og Kranner, de møttes kunstnerlig og hadde utvilsomt stor respekt for hverandre. Dette kommer tydelig frem i hver av de 15 innspillingene på denne LP-en. Ærbødighet er kanskje stikkordet. Ærbødighet for ordet, for melodien og ikke minst for lytteren. Det er sparsommelige arrangementer på platen, og de virker forlokkende, og det gjør sitt til at lytteren inviteres inn i musikken. Hør på dette eksempelet, fløytelåt.
1: Selja står saftgrønn og søyemjuk.

Fløytelåt er sunget av svært mange norske visekunstnere. Her hørte vi Alf Kranner. Geir Tveit komponerte svært krevende melodier, og det har nok utøvere opp gjennom årene fått merke. Vokalisten som skal synge en vise av Geir Tveit står foran en stor utfordring. Man skal ikke bare treffe toner som har de mest halsbrekkende intervaller i dur og moll, men ofte så hopper de også fra en oktav til en annen. Bommes det et sted, så er hele fremførelsen ødelagt. Alf Kranner, han kom gjennom nåløyet, og det er lett å forstå Geir Tveits begeistring for den unge trubaduren. Kranner mestret de krevende melodiene til Tveit overbevisende bra. Det som i midlertid gjør Kranners tolkninger troverdige, det er hans forståelse for Tveits melodier. Dette er en av de mer muntre melodiene Geir Tveit komponerte til en tekst av Jakob Sande, Nissen på Kobbekjæret.

Nissen på Kobbeskjæret, tekst av Jakob Sande, melodi Geir Tveit, fremført av Alf Kranner. Som er hovedpersonen i denne utgaven av Gammel Norsk, der jeg går igjennom karrieren til Alf Kranner på 60-tallet. Og nå skulle jeg egentlig ha spilt ganske mye fra en plate som heter Vers og viser, der Alf Kranner samarbeidet med poeten Harald Sverdrup. Men jeg skal vente med det til et eget program om Alf Kranners samarbeid med poeter. Da dukker nok Odd Børtsen også opp. I stedet så går vi til en ganske så historisk plate som kom på markedet i 1967. Og det var flere plater som var banebrytende som kom på markedet det året. La meg bare for eksempel nevne Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band med The Beatles. Samtidig så den platen klatret oppover og til slutt nådde toppen av hitlisten i Norge, så ble det gitt ut en LP i Norge som het Rosemalt Sound. Alf Kranner samarbeidet på denne platen med Alfred Jansson, og det er en milepæl i norsk musikk vi skal høre på. Jeg åpnet dette programmet med den mest kjente sangen fra albumet, nemlig Sjømannsvise. Nå setter vi stiften på Spor 1, side 1, Knut Liten og Sylvelin.

Knut Liten og Sylvelin, en sang som egentlig beskriver begrepet rosemalt sound. En genial titel, spør du meg. Her var det at norsk tradisjon kobles med det moderne. Ny musikkhistorie skrives. Gamle norske folkeviser koblet med nyere former for jazz. Rolf Wesenlund sa det meste da han i sin artikkel på plateomslaget skrev at dette var originalt, proft, dristig, nytt og fundert. Et veimerke i norsk visekunst. Det er lite jeg kan legge til, men jeg kan i hvert fall nevne at det er på denne LP-en at du finner originalversjonen av «Vi skal ikke sove bort sumarnatta». Geir Tveit ga melodien til Alf Kranner. Alfred Jansson laget arrangementet. Innspillingen er definitiv og udødelig.

Vi skal ikke sove, står det på plateomslaget, og dette var altså originalversjonen av denne kjente visen. Tekst Aslaug Låstad Lygre, melodi Geir Tveit. Og Tveit ga altså denne melodien først til Alf Kraner. LP-en Rosemalt Sound er altså en milepæl i norsk historie. Her er det at norsk folkevisekunst møter moderne jazz, og resultatet er balsam for sjelen. La dette være et godt eksempel. Avslutningsbordet God natt. Nok en gang tekst Aslaug Låstad Lygre, melodi Geir Tveit.

God natt var avslutningssporet på en av de viktigste plater utgitt i Norge, uansett sjanger. Rosemalt Sound, en plate som Alf Kranner ga ut samtidig som The Beatles herjet rundt i verden med Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Og de to platene, de betyr like mye for meg. Dette første programmet om Alf Kranners karriere tenkte jeg å runde av i 1970 med

LP-en Allmuens opera. Alf Kranner ble kjent med Alf Prøysen våren 1964, men de store fruktene av samarbeidet kom ikke ut på plate før 6 år senere, like før Alf Prøysen døde. Albumet Allmuens opera, nok en genial tittel, den sto i sterk kontrast til alle de tidligere platene til Alf Kranner. Nå ville visekunstneren at vi skulle ta skillingsviser på alvor. Mange år før plateserien Frem fra glemselen ble en suksess, tolket Alf Kranner gamle og nye skillingsviser med ekte innlevelse og glimt i øyet. Vi setter nok en gang stiften på spor 1, side 1, Den gromme fader.

Den gromme fader var sporet som åpnet LP-en Allmuens opera, som kom på markedet høsten 1970, og som nok en gang beviste for oss lyttere at Alf Kranner, han var en visekunstner litt utenom det vanlige. Ta for eksempel arrangementene på denne platen. Arrangementer gjort av Egil Mohn-Iversen. De arrangementene var om mulig enda mer dristige enn de hadde vært på den foregående LP-en Rosemalt Sound. Her var det hornoktett à la Frelsesarmeen, spellemannslag, lirekasse, blokkfløytekvartett og psalmodikon. Ikke akkurat vanlig instrumentering på viseplater i 1970. Men så var det hverken Allmuens opera eller Alf Kranner av det ordinære slaget heller. Vi hører en av visene til Alf Prøysen, komponert av Bjarne Amdal, Sig Havadu, en venn.

Sig haver du en venn, melodi av Bjarne Amdal, tekst av Alf Prøysen. En vise som balanserer på kanten til det banale, men i likhet med alt annet fra Prøysens hånd, så har den vekten godt plassert på den trygge siden. Nå skal vi til en av Alf Kranners mest kjente viser, og den som var en løvetann. Når jeg hører denne visen, der teksten er skrevet av Alf Prøysen og Alf Kranner har laget melodien, så blir jeg både lykkelig og lei innvendig. Jeg blir lykkelig fordi det er en så ubeskrivelig vakker tekst og dertil hørende melodi. Men så blir jeg lei meg også fordi det er tragisk at de to Alfene aldri laget en LP sammen som utøvende duo. Tenk på hva Alf Kranner og Alf Prøysen kunne ha gjort sammen hvis de hadde bare fått litt mer tid.

0: den som var en løvetann. Og tenk om Alf Kranner og Alf Prøysen kunne ha laget en LP sammen. Det hadde virkelig vært noe for ørene. Allmuens opera er altså en klassiker i norsk visekunst, i likhet med de fleste andre LP-ene til Alf Kranner. Og Alf Prøysen skrev på omslaget at skillingsvisen innehar en varm lidenskap som herskapsfolk ikke forstår. Denne varme lidenskapen, den klarte Alf Kranner å formidle gjennom sine tolkninger. Prøysen ga ham også en av de fineste attestene som er gitt en norsk artist. Sitat. Alf Kranner har respekt for livets regnbue som strekker seg fra bakgårdens lirekasse til domkirkens koraller.
1: Nå duer det blommer med raulete kinn. Enga står sammersklett. Raukløveren bøyer seg, presskragen føyer seg, brureslørs, graset står tett.

Du selv var en blonde så raulett og glad. Enga sto sammarsklett. Vildrosa føyde seg, ormgraset tøyde seg, brureslørs graset sto tett.

Slipsteinsvalsen, den første innspillingen av denne visebautaen, signert Alf Prøysen og Bjarne Amdal. Da er jeg kommet til veis ende i denne utgaven av Gammel Norsk, der det har handlet om Alf Kraners platekarriere fra begynnelsen i 1963 frem til 1970. Resten av hans karriere, den skal jeg spare til en senere utgave av Gammel Norsk. For nå er vi kommet frem til avslutningssporet på LP-en Allmuens opera. Og det er Frida Tusenfryd. En innspilling hvis medmodige skjønnhet er nesten uutholdelig. Det var Alf Prøysen som fikk Alf Kraner til å forstå at visesang handler om å formidle ordet, og Frida Tusenfryd er innspillingen som viser at Kraner tok lærdommen på alvor. Med den så har jeg lyst til å runde av dette programmet. Mitt navn er Bård Ose, tilbake om en uke til samme tid på samme kanal med en ny time kremusikk fra det norske arkivet.

sarafant som alle hjerter bandt, når tater fargen fra seg under skjørtets frynsekant.

0: Klokka 13. Her NRK Nyheter. At rakettoppskytinga på Andøya var vellykka har mye å si for Norges og Europas tryggleik. Det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent i går kveld at det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vest-Europa opp i bane rundt jorda.
1: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det er ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egen evnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre.
0: USA-utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå kommet til Kyiv for fredssamtaler i det som er deres første besøk i den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrott. I dag møter de Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil ha fred, men at landet trenger sikkerhetsgarantier. Hjelpetelefonen til kirkens SOS opplevde en nedgang i folk som tok kontakt etter at kong Harald døde. Det skjedde etter en øke i resten av året generelt, forteller generalsekretær Johannes Hegland.
2: Det vi tror, det er jo at det er en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en legger ned blomster og tenner lys et sted i landet, eller vi følger sorgen på TV, så er det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til i et større fellesskap. Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, så er det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så er fellesskapsfølelsen mer fremtredende.
0: Fotball nå, for det er ventet rekordmange publikummere når Brann og Ålesund møtes i cupfinalen på Ullevål om akkurat 1 time. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp, så blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samlet drygge 3000 tilskuere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund, mener de at den store øken skyldes at Ålesund og Brann er to lag som trekker folk med trufaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
4: I dagens arkivgull skal det handle om oppdrettslaks og hvordan den industrien det har blitt kom i gang. Og som sett vanlig kunne en nesten være fristet til å si, starte det med at en sunnmøring får en vill idé. Reporter Arne Gressdal har mer.
5: Enkelte mennesker har visst mer enn oss andre fått nedlagt i seg trangen til å fable og forske og eksperimentere, tumle med små og store problem, ideer og planer. Vi støyter på det rett som det er, i by og i bygd, i stort og i smått. Av og til møter vi også himmelstormerne, de som tumler med veldige planer, som vil nå det uoppnåelige og gå på tvers av alt godtek og vedteke. En slik kar kom i det herrens år 1954 til Sunnmørsbygda Sykkylven, kallet sammen til Olmanna-møte i ungdomshuset, steg opp på talerstolen og forkynte sin idé på sykkelvingene. Planen hans gikk på tvers av vitskap og fagkunnskap. Han ville stenge av sykkelsjonen og ha lagt skoene der som husdyr. Hadde jeg hatt nok penger, sa han, skulle jeg ha kjøpt hele fjordendykker og tent meg rik. Men jeg er bare en alminnelig liten gardbruker. Se på denne fjorden som skyter seg inn mellom fjelladykker. Tenk dykk fjorden innanfor sperringa full av glinsende blank laks som de kan plukke som glinsende kontanter. Han går opp i elvene dykker og gyt, og den nye generasjon kan de fore fram til han i sin tur skaffer nok en ny generasjon.

0: Slik kan de holde på. På denne måten vil de til enhver tid ha rikelig med slaktefisk, og de vil også kunne forsyne alle Norges elver med rogn og yngel. Mannen var Ivar Heggen fra Valldal, og planen hans vart kallet Heggenplanen. Og sykkelvingene? De visste at etter all godkjent teori måtte dette være tull og tø. Alle som hadde greie på laks visste at laksen ikke ville la seg fôre i fangenskap som andre husdyr på den måten Heggen hadde tenkt seg det. Og det kom det også kraftig til uttrykk i innlegg i pressa etter dette Olmanna-møtet. Men sykkelvingene fikk ikke sove om natta. Glinsende laks prala og hoppa for auga deira. Om dagen gikk de og så på fjorden sin, og igjen flimra laks for auga deira, stadig større og større stimar. Ingen hadde jo prøva Heggens idé. Det kosta ikke noe å prøve de små, drive små forsøk. Når vitenskapsfolk og fagfolk ikke ville, så hvorfor ikke drive det som en passelig liten hobby mellom glade amatører? Og dessuten var de ikke så helt sikre på om det ikke likevel var Heggen som hadde rett. Dermed startet de stamfisklaget, som fikk til oppgave å drive forsøka, og Fridtjof Fredriksen vart sett til formann og primus motor. Nå, 6 år etter, er sykkelsjoen framleis åpen. Ikke en eneste laks går der i fangenskap. Men forsøka har i disse åra vært drevne i laksedammer på garden til brødrene Vik, som har overtatt hele prøvdrifta. I disse dammene som er grevne ut på vikaren, på øyra nede med stranda, går fin, fin laks i sjøvatten fra fjorden. Forsøka har ført til sensasjonelle resultat, og det kan gardbrukar Olav Sevik fortelle om selv.
1: Vi har oppnått det at den Heggenplanen kan realiseres med å fôre laks i fangenskap som en annen gris eller andre husdyr. Og produsere laksekjøtt som man kan strekke seg askille ned i pris mot den som man fisker inn. Med samme kvalitet. Den ideen som vi oppfanget, det var Ivar Heggen, at det gikk an å fôre fram laks helt fra begynnelsen fra rogna og til den størrelsen som man kunne bruke til matfisk. Eller eventuelt dyrke rogn av den fangen, den laksen som var oppfôret i dammen. Det var ikke prøvd det. Det var nettopp det som var det store problemet om det kunne gå. For å starte med den rognen så måtte vi fange inn stamlaks fra kinnøttene for å komme i gang. Og den stamlaksen fanget inn da i mai-juni. Og har den gående i sjødam ut i september, som vi da flytter over til ferskvatten for å tilvenne seg den til rognstrykkinga. Når vi har da strøket rogna i november, desember, så var det en naturlig ting naturligvis å slakte den laksen. Men vi kom til at vi ville gjøre et forsøk om det kunne gå an og få den laksen til å ta til sin næring. Det var heller ikke prøvd. Eller det var mindre sannsynlig at en vilt fanget laks fra havet skulle ta næring i en dam. Så gikk vinteren, og laksen gikk der og så smale så han kunne være et rognstykke, naturligvis. Han var allerede prøvd snart hver dag hele vinteren om man kunne ta en bit med mat. Men ikke tale om.
2: Ikke tale om hva han ville ha.
1: Nei, det var nekta. Men når april kom, da så jeg altså den første laksen som tog mat. Det var den største sensasjonen som vi har oppnått. Og det var et ganske lite tal som vi har der i dammen da. Og den fortsetter vi å fôre sommeren, og vi tog rogn da andre året av samme laksen. Så merket vi den laksen, høsten,

0: Det var helt uventet for oss. Og vi har ikke noen andre forsøk å støtte oss til som det har gått før. Selv den som går i elven, han går opp i elven, og det heter at han gyter en gang. Men det kan, det har bevist at han kunne komme opp i tre gang skyting i elven. Men det er andre forhold. Han står i elven der og blir belaget sopp og går av den grunnen.
1: Dessa resultater har de altså oppnådd med innfanget laks, det vil si villaks som de har tekit i fangenskap, men laks som de selv har oppdrettet og stråket rogn av. Hvordan er det med det?
0: Vi har i år tatt den første av egen avl. Vi har tatt rogn av den første altså. Det er nå det endelige bevis på at det går an å realisere egen plan, at det går an å fôre fram laksen til til rogn, som kan skaffe rogn. Og der åpner seg store, de største muligheter for å skaffe nok rogn opp i alle Norges elver.
2: Forsøket med laksen er langt fra avsluttet ennå, så vi får vel vente og se hva det med tida kan føre til i praksis. Men under disse forsøkene hender noe helt uventet som ingen hadde tenkt på, rett og slett et uheld som førte til at laksen kom til å spille en underordnet rolle i de videre eksperimenter for så vidt. Og dette uheldet, som arkitekt Karstein Oddmund Vik og broren Olav vart ute for, ser faktisk ut til å ha skapt grunnlaget for en ny næringsveg på norske kysten.
3: Vi startet altså med opprett av regnbueøre i samband med opprett av laks, og det forsøket vi gjorde i 1955. Og det var jo vår tanke da å starte i oppdrett i ferskvatten på samme måte som det gjør i Danmark. Det vil si at vi gjorde regning med at vi der vi kunne få en brukbar næringsvei ut av det, selv om våre forsøk med laks skulle mislykkes. Så var det i grunnen bare et uheld som gjorde at vi kom til å eksperimentere med å oppdrette denne her regnbueøren i saltvatten, og der vi kom inn på noe helt nytt som vi ikke har vært prøvd før.
1: Det uheldet er så morosamt og har ført til slike resultater at jeg synes de må fortelle det her.
3: Ja, det kan jeg gjøre. Det var altså, som tidligere bror min fortalte, så hadde vi stamlaksen gående nær i sjøbasseng, og det sjøbassenget det stod i grunn i indirekte forbindelse med de dammene der vi hadde regnbueøren vår gående. Og i den regnbueøren, den hadde forvillet seg ifra sine egne dammer og nær i sjødammen uten at vi visste om det. Slik at når vi en høst tok opp laksen for å stryke rogn av den, så fant vi til vår store undring fire fine fisker der nede, som vi ikke kunne sammenligne med noen av de fiskene vi hadde på land, eller hadde i dammen ovenfor, og så at det var regnbueøre som hadde forvillet seg dit ned. Det var nok så stor forskjell på denne fisken og den vi hadde gående i ferskvannsdammene. Blant annet så tog vi til sammenligning en av de ferskvannsfora ørene som vi hadde der oppe og slakte den, og la den ved siden av en som vi slakte som har gått i sjøvatten. Den i ferskvatten, den vart etter et kvarters tid helt mørk. Den i sjøvatten helt seg blank som laks. Dessuten så vi at den som gikk i sjøvatten hadde rød fisk. Og så kom vi da på den tanken at kanskje det kan gå an å fôre fram regnbueøre i saltvatten. Og det var altså som ga grunnlaget til vårt forsøk som vi drev til i dag. Vi gikk da nok så grunnig til vers, kan vi si, i og med at vi prøvde å tilvende denne her regnbueøren saltvatten helt ifra begynnelsen av i større og større grad ved å øke saltbehalte i vattnet litt etter hvert og se hva han tålte.

0: Og vi har nå kommet fram til at den tåler ren sjøvatn etter ca. 2 års alder. Og vi har i år gående i dammene våre 4 års fisk på ca. 4 kilo.
1: Men dette var jo noe helt nytt som en ikke hadde rønsle på før, ikke hadde sett før.
0: Nei, vi visste ikke noe om det vi heller. Det var som sagt et uheld som gjorde at vi kom bort i det. Og uheldet førte oss videre på videre tankebane. Og den teorien vi i grunnen kommer frem til, grunnen på det eksperiment vi har gjort, det er at regnbågauren av naturen er skapt til å gå i sjøen, og har sitt naturlige element i sjøen etter en alder av 2 år, akkurat på samme måten som vår laks og sjøaure, som også søker til sjøen så snart han kommer opp i en viss alder. Det viser seg på den måten at det ser ut for at fisken trivs mye bedre når den er i sjøen. Han blir ikke utsett for så mange sykdommer. Han vokser bedre og har bedre nytte av maten. Og det tror jeg nok at det er sjøvattnet som gjør alt, og framfor alt den jamne temperaturen som vi har i sjøvattnet, som da det kommer av Golfstrømmen, som vi er velsignet med her i Norge.
1: Kan en si at dette er en ny fisketype de har kommet fram til her?
0: Jeg tror nok at vi må overlate det spørsmålet til vitenskapen. Etter de konferanser jeg har hatt med vitenskapsfolk til i dag, så kan den mest likne på den amerikanske stilhead, som også er en regnbågestamme som går i sjøen. Men det ser ut til at den fisken som vi har fått fram er kunstig vei på den måten vi har gjort, er feitere enn den vanlige amerikanske stilheden, og dessuten også har en annen form. Så til dags dato kan vi vel si at i alle fall ikke jeg har kjennskap til fisk som ligner den her som vi fôrer frem.

0: Bert Kempfert med Wonderland by Night. Og vi er tilbake til reporter Arne Gressdal om historien til en viktig del av vår fiskeindustri. Og når han her i starten viser til dags dato, så var altså det desember 1960. Vær så god.
1: Og dermed er vi kommet fram til dags dato, situasjonen i dag på dette området. Hvor mange anlegg finnes her nå langs med kysten som er aktuelle? Anten kom i gang eller skal settes i gang som de har greie på. De er jo den eneste stasjonen enda som leverer settefisk.
2: Vi har til i dag tatt mot bestilling på settefisk fra 16 anlegg. Disse anleggene skal da starte opp fra våren eller til våren 62. Dessuten så har vi fått forespørsler fra 24 andre anlegg som ikke kommer så langt at det har bestilt settefisk, men som likevel går ut ifra er i emning. Og tallet kan nok komme høyere enn det 40 anlegg vi har navnet på til dags dato.
1: Men da er det en næring eller et forsøk i større målestokk vi allerede er kommet opp i, og dette sprer seg langs med hele kysten.
2: Ja, etter min personlige mening så synes det at det tettel å spre seg alt for fort og alt for eksplosivt. Det er lite tjenlig for en næringsvei at den skyter opp i været for fort. Det vil da alltid følge uheld med i sporet, fordi folk tror at det her det er ganske lettvinte saker som man kan ta til med hvem som helst, men det er tross alt levende vesen vi styrer med, og der kan være både biologisk og teknisk uheld som kan komme med, som vi må være forberedt på, og da spesielt hvis disse her anleggene blir drevne av ukyndige folk.
1: Ja, der er jo mye som står på spill. Vitskapen, eller vitskapsfolka, fagfolka, hvor kommer de inn i bildet her? Er de kommet inn i bildet?
2: Det er ikke noen ting vi heller vil enn å få kyndige vitenskapsfolk til å foreta de videre eksperiment som vi ser er helt nødvendig for å komme lenger fram med denne næringsveien her. Diverre så har vi til dags dato ikke fått noe bindende tilsang om at vitenskapen vil hjelpe oss på det området her. Og vi kan si at alt nesten står og fell med at det nå blir overlatt til helt kyndig vitenskapelig ledelse.
3: Sunnmøringene har et organ som ber det krevende navnet Opplysningskontoret for næringsliv i Ålesund og Sunnmøre. Det som skjedde i Sykkylven var drøftet og gransket så langt det for lekfolk var mulig, og en kom til at her kunne det utvikle seg til noe av større format. Kontoret og dets sekretær Kåre Skutvik har hjulpet til med videre eksperiment ved prøveanlegg ute i øynene, der en forsøker å omplante regnbågeauren fra Sykkylven for å se hvordan det går i praksis.
4: Det skal bli spennende å se hvordan det går med de anleggene som er kommet i gang med matfiskoppdrett og skal begynne å høste fruktene allerede neste år. Det gjelder særlig et anlegg i Velsvik i Dalsfjord, som foreløpig har satt ut 10.000 stykker ettårig regnbueauri fra Sykkylven. Det er et ganske grundig planlagt anlegg som skulle ha gode betingelser for å innfri forventningene. De første resultatene her skal da som sagt foreligge neste sommer eller høst. Der er meningen at det skal gi den første avkastningen. På Egespenes i Herøy er det også i gang forsøk. Her dreier det seg om utsetting av toårig regnbue i rent sjøvann i et sund som er stengt av, simpelthen med netting som er plastimpregnert for å motstå rustdannelse.

0: Forsøket her er begrenset til et par hundre fisk, og hensikten er kort og godt å se om den finner seg til rette i dette miljøet. Forsøk under noenlunde samme forhold som på Eggespenes foregår også andre steder på kysten. Det er ikke noen store investeringer som står på spill med disse forsøkene, men erfaringene kan vise seg å bli desto mer verdifulle. Om det nå viser seg mulig og regningsvarende å satse på øretoppdrett i sjøvann, slik som utviklingen kan tyde på, så vil jeg si at vi har en enestående sjanse til å styrke næringsgrunnlaget nettopp i de strøk av landet som trenger det mest. Utkantbygdene langs kysten, som er så rik på ledige og ufruktbare strandareal, og der elvesiklene renner i sjøen til ingen verdens nytte. Men det er klart at det er jo mer og mindre lekmannskjønn disse tingene hittil har vært basert på. Det ville være galt å regne med at de resultater som foreligger gir oversikt over alle forhold som må avklares og avveies før en kan trekke noen sikre slutninger om oppdrett på dette grunnlaget som en rentabel næringsvei. Det som etter min mening bør og må komme nå, det er en grundig faglig, vitenskapelig prøving av de resultater som foreligger, og ut fra det må en ta for seg de tekniske og biologiske problemer som måtte reise seg. En annen sak er det at oppdrett av laks og regnbueørret, hvis det slår til slik som det hittil tegner, så må det bli en utpreget kystnæring, intimt forbundet med havet og de forhold som rår der. Jeg tror det er en alminnelig mening blant dem som sysler med håp om å skape seg en levevei av denne virksomheten, at den bør få en plass innenfor rammen av vår havforskning.
1: For å danne oss et bilde av hvor denne prøvedriften står i dag, skal vi kort ta med noen moment som synes å være viktig å understreke. Først, forsøkene med laks er enda ikke kommet så langt at vi vet om de kan føre til drift i større målstokk. Når det gjelder regnbogeauren, vet vi at de utlandet i lang tid har oppdrettet denne fisken i ferskvatten. Danskene for eksempel gikk allerede før 100-årsskiftet i gang med slik damdrift og har gjort seg en næring av det. I 1945 hadde Danmark vel 100 slike dambruk, større og mindre. Noen år senere var tallet kommet opp i omlag 460 og eksportverdien nok omkring 30 millioner kroner. Her i landet har damdrift i ferskvatten også vært forsøkt, uten at det har ført til særlig positivt resultat. I Sykkylven har jeg altså nå funnet ut at det lar seg gjøre å oppdrette regnbogeaure i sjøvatten, og at den fisken er derfor fram vekst fortere, har en annen smak, en smak som forresten minner sterkt om pjakk og laks og også har samme fargen, rødfargen. At sjøvattnet synes å holde fisken fri for sjukdom, det er også et viktig moment.

0: Are You Lonesome Tonight, sang Elvis Presley. Mer om laks, fra en litt annen vinkel. Her dreier det seg om å ta vare på bestanden av laks i elven. I dette tilfellet Glomma. Reporter Ragnar Kristiansen ble i 1989 med på garnfiske etter stamlaks i nedre del av Glomma.
1: Litt mer til Størrebordet-Rek. Sånn ja, så slipper vi å dra garnet. Det er så lettere å sette seg fast når du må dra det sidelengs.
2: Og den som gir beskjed her og ordre, det er formann i Moss og Tune laksestyret, Willy Syversen. Og vi befinner oss oppe i Ågårdselva i Tune, et lite steinkast nord for Soli bruk.
1: Forsiktig nå.
2: Det er forholdsvis tidlig på kvelden hvor vi er ute for å dra stamlaksen. Og det er nok så trolsk her oppe. Månen er kommet opp, og det er litt surt også. Og nå er Willy Syversen i ferd med å trekke det første garnet her.
1: Forsiktig.
2: Er det tegn som tyder på at det er liv her?
1: Saktere nå. Hva er det fisk? Georg, har du hoven klar? Forsiktig. Ja. Erik, der kommer den. Ta og skåt. Skåt, ja.
2: Nå strammer garnet seg opp voldsomt.
1: Se hvordan han drar. Der har vi den.
2: Det er ikke noen
1: småfisk. Pass på med hoven nå, Georg.
2: Ombord her så har vi også en stor lystrelampe.
1: Der kommer den.
2: Som skal hjelpe oss.
1: Der har vi den. Der har vi den, ja.
2: Er det et tegn som tyder på at det er en stor ugle,
1: ja,
2: da?
1: Ja, det er pen hu. Pen hu, den er vi. Der har vi jo. Den var god. Da har vi jo inne. Den er fin. Den har vi. Det var alle tiders. Den var pen.
2: Hvor stor tror du denne kan være?
1: Den var pen.
2: Ja,
1: hvor stor. Ja, den er vel en 8-9 kilo.
2: 8-9 kilo?
1: Ja.
2: Kan du se om dette er en hanne eller hoved?
1: Nei, det er hufisk. Det er hufisk.
2: Hvordan kan du se det?
1: Altså, hannfisken, den har en stor underkjeve som... Det er kløft i overkjeven som man biter i, så det er en sånn en haka på underkjeven.
2: Det er virkelig liv her nå. Ja. Men hvorfor driver dere med dette arbeidet, Willy Syversen?
1: Altså, det er for oss å hjelpe opp elva da, til å bli bedre enn det hun er. Altså, sånn som hun er nå, så er det for lite gyteplass her. Og det som vi da gjør, det er å ta stamlaks og stryker den, slik at vi får... Da yngel, altså først rong da, og senere yngel, som vi da fôrer på, og som vi da setter ut. Vi har jo ett års settefisk da, som vi setter ut her i Ågårdselva på flere steder, og langs med Glomma oppover.
2: Men nå har vi dratt en 5-6 store lakser, og nå fikk vi en til, og nå er vi ferdig med å dra det andre garnet.
1: Jeg sitter fast.
2: Er det såpass mye laks her som du ga uttrykk for før vi begynte, at dere har jo til hensikt å dra på en 50-60 laks?
1: Vi hadde tenkt på 70, fordi at vi skal ha en 30 laks handlaks som vi skal ta melka ut av. Og det er to fra direktoratet som kommer hit og skal forestå det.
2: Nå skal vi se. Nå drar Syversen opp garnet her igjen. Er det tegn som tyder på? Ja, det strammer seg opp her.
1: Ja, nå er det et eller annet her på gang. Nå er det et eller annet på gang, ja. Og det...
2: Men hvorfor drar dere ikke laksen tidligere på året da, når det er varmt og behagelig?
1: Nei, altså det som da skjer er, hvis vi tar laksen opp i kara våres på Borregård eller på Bekkhus, så har det veldig lett for oss å bli sykdom. Det det som da skjer.
2: Se der.
1: Det, nei, Erik, skiktig, sakte nå, sakte nå. Nå har vi...
2: Nei, kommer en svær rugg til syn igjen.
1: Er klar, ja. Sakte.
2: Og det en sakte. Virkelig rugg som her. Hva slags fisk det, Syversen?
1: Det håndfisk. Det håndfisk.
2: Det i hvert fall ikke mangel på fisk her.
1: Nei.
2: Og nå går denne også inn i nettet, ja. Som varsomt blir holdt på utersiden her.
1: Den sitter godt fast.
2: Man kan ikke skade seg da, når Nei. Han sitter sånn.
1: Nei, vi er veldig forsiktige med den, som du ser.
2: Ja.
1: Så vi tar ikke noen sjanser.
2: Du nevnte at denne laksen her skal gå i karr. Hvor lenge skal den gå der?
1: Den skal gå i karra inn til... Hufisken er moden. Og da den er moden, det kan være spørsmål om et døgn da, på hver side. Og da blir den strøket. Men da stryker vi rogna ut av den, og så befrukter vi den da med melke fra handfisken.
2: Men hvorfor i all verden kan ikke fisken få lov til å ta seg av dette med formering selv på sin måte, Syversen?
1: Jo, han gjør jo også det, men det er, som jeg sier, det er for lite. Så det som vi gjør, det er også hjelpen. Vi hjelper da elva, kan du si, til å bli bedre enn det hun nå er.
2: Men hvor...
1: Det er den øverste vi må begynne nede i enden.
2: Men hvor tar nå laksen veien da, Lille Syversen, når yngelen er såpass moden at dere slipper den?
1: Ja, den tar jo veien til Færøyene da. Men det som ellers skjer, når vi setter ut fisk, så setter vi ut fisk som kan være ett år. Og den vil da gjerne stå på elva i ett eller kanskje to år før den blir smolt. Og samme tider så har vi muligheter til å så fôre opp over to år, og da får vi smolt.
2: Vender den laksen tilbake hit til Ågårdselva til Glomma igjen?
1: Ja, men den smolten som vi setter ut av, den går rett til havs, og den går bort til Færøyene og Island og forskjellige steder da. Og det er Glomma som, kan du si, gjenvinningselv. Vi har jo vært så heldige, så vi har hatt laks som er tatt her for tredje gang, og det er jo høyst unormalt. Vi har jo aldri hørt om slike tilfeller tidligere, i hvert fall.
2: Men, Willy Syversen, hvorfor driver dere med dette arbeidet helt gratis og helt frivillig?
1: Ja, det er, som jeg sier, en hobby, og det er jo et veldig... sosialt arbeid også da, samtidig, og du ser det miljø som er her oppe, det er jo sånne ting som ikke kommer av seg selv, men som innebærer at hver og en er besatt av viljen til å gjøre noe samfunnsnyttig da. Fordi hvis ingen...

gjør noe her med dette, så vil vel elva kanskje dø ut. Det som vi da gjør, det jo å holde på for å få elva til skikkelig lakseelv, ikke bare for oss, men også for fremtiden.

0: A-ha med Take On Me. Endelig skal vi spole oss frem til nærmere våre dager. Vi skriver 1995, og da var en av gigantene innen lakseoppdrett etablert på Frøya på Trøndelagskysten. Da var produksjon av laks blitt en moden industri. Reporter Vigdis besøkte Dyrvik på Frøya.
1: Ja, her på kaja i Dyrvik da, så ligger det en brønnbåt som har det velklingende navnet Laksen. Og i en stor tank her så spreller det fisk. Hvor har du kommet fra med den fisken her?
2: Ja, da kommer vi like utenfor her, fra stedet som heter Draksnesva, der Frøya fiskeindustri da, rett oppdrett ligger an. Så der har vi vært og hentet 35 tonn nå i natt da.
1: 35 tonn, det er jo ganske mye, ikke det?
2: Ja, det er vel sånn to tredjeparter av det de plakte for tida til daglig nå.
1: Og den fisken her, den blir da tatt opp i et langt rør, og så går den rett inn til slakting din, ja, Gåse?
3: Det gjør den. Den er, vi pumper den opp, den går inn i vårt anlegg for videre behandling.
1: Hvor ofte kommer dere med laks, Bjørn Blomse?
2: Det er hver natt. Det er to båter som frakter inn laks her nå hver eneste natt. Og av og til så er det ofte at ene båten går to turer.
1: Så dere fær om natta, altså?
2: Ja, det er nattens seilere dere her, vet du. Skal vi ha fisk inn på anlegget her til arbeidsfolket begynner om morgenen, så må vi opp i rett tid.
1: Og hva er rett tid for dere da?
2: Ja, vi starter jo på sånn litt før midnatt av den båten som skal ha først da. Og så går det noe suksessivt utover da. Sånn at vi er jo, første båten han er jo her sånn i 4:30 om morgenen og begynner å låse.
1: Så nå skal du snart hjem og legge deg kanskje?
2: Ja, nå når jeg er ferdig låsa nå, men times tid så blir det hjem og ta en liten strek,
1: ja. Ja, han er jo levende, den her fisken her. Hvordan tar de livet av den?
3: Nei, vi får en bedøvelse, men sommer kommer i en tank her. Og blir etter det drept da.
1: Hvordan blir den drept?
3: Nei, det, etter at den er bedøvd så bruker man kniv på å få ut blodet på fisken.
1: Ja, det var det her som er starten på produksjonen.
3: Ja, dette er starten på produksjonen. Her har vi fått fisken som har gått 1,5 år i sjøen innenfor slakting og pakkes for ferskfiskmarkedet og noe fryses for markedet i Østen.
1: Hva som skjer her nå da?
3: Ja, du får fisken inn her, og da sløyer de, tar ut innmat, og pøperen kjøles ned og ises for pakkes i kassa. På denne avdelingen så jobber det totalt 50 stykker, der 40 av dem er plassert her, og en del andre på avdelingen som pakker frossefisk.
1: Nå står vi i videreforedlingsavdelingen for laks, og her står det damer på rad og rekke og skjærer opp laksefileter. Hva blir det av denne laksen her?
3: Nei, når det går gjennom en prosess til oss der vi tar ut bein og tar av skinn og reinskjær, så kutter vi denne laksen opp i porsjoner fra 100 til 200 gram, og vi vakuumpakker og pakker konsumenteska eller storhusholdning for markedet i USA og Europa stort sett.
1: Så det dere selger, det er altså hel laks, filetert laks?
3: Vi selger også heil filetert laks og porsjoner. Vi selger røyka laks, og vi har hele spekter innenfor lakseomsetning.
1: Hvor mange laks er det som blir kuttet opp her i løpet av en dag da?
3: Nei, vi bruker jo en sånn, når vi kjører for fort, som vi ikke gjør i dag, så kjører vi en sånn 15 tonn med laks, det vil si ca. 4-5 tusen laks per dag.
1: Kan du fortelle meg hva du gjør for noe?
4: Rettebein.
1: Du sitter og plukker ut bein?
4: Ja.
1: Er det pinsett du bruker?
4: Nei, det er tang.
1: Men du er sikker på at den fisken her, den kommer beinfri til butikken?
4: Ja, jeg tror det.
1: Her står det en stabel med kassa som det står skrevet litt fransk på. Den skal eksporteres til Frankrike, den her da.
3: Den her skal på bordet til franskmenn ja, i løpet av de neste månedene. Og dette et produkt som vi leverer til storutholdning i Frankrike.
1: Så det frosne stykker, småstykker av laks?
3: I dette tilfellet så det 140 grams porsjoner av laks som skinn- og beinfri. Og som klar for servering da, med litt tilbehør, så går det bra.
1: Den norske laksen, den like god som vi gjerne vil ha det til?
3: Det klart at norsk laks jo kjent som et kvalitetsprodukt av tidligere. Vi har vel den senere par årene med at næringen har begynt å produsere denne fisken fortere og fortere, fått visse signaler på at dette kanskje ikke like bra for kvalitetsnavnet til norsk laks.
1: Så at det presser for mye?
3: Det klart når veksthastigheten hele tiden blir økt, så kan vel visse ting tyder på at vi nødt til å jobbe bedre med å samtidig sikre den kvaliteten på et nivå som vi tidligere hadde.

0: Ja, hvordan skal de få til det da? Må de produsere mindre fisk?
1: Nei, det klart at fôret du blant annet gir til denne fisken, det består av en del fett og protein og sammensatt på litt forskjellige måter. Det vel ting som tyder kanskje på at vi nødt til å stille krav til hvor feit fisk vi skal produsere, og dermed gå over til en, kanskje en magrere fôrtype og lengre suttetid før slakting i tida framover.
0: Ja, så det fortsatt litt å lære for dere?
1: Norsk oppdrettslæring er 25 år gammel, cirka. Det klart at en næring som er såpass ung har mye å hente på lærdom ennå. Vi bare i starten av en næring ennå.
2: Da vi fremme ved det paradoksale ved Norges største fiskeoppdrettskommune, Frøya. For samtidig er Frøya kommune med sine rundt 4000 innbyggere landets nest fattigste kommune. Arbeidsledigheten er så å si fraværende, og Frøya-ordfører Håkon Pettersen syntes først at det var et luksusproblem. Men det å dra kvalifisert arbeidskraft ut til Frøya fiskeindustri har etter hvert blitt tyngende økonomisk for kystkommunen.
3: Ja, det klart at det å flytte Frøya sånn uten videre, det gjør man antagelig ikke. For det første må man ha sikret jobb, man må kanskje komme hit og være en stund og oppleve lokalmiljø. Det betyr at kommunen er nødt til å legge til rette en rekke ting for at folk skal komme hit og trives her. Og det betyr jo selvsagt at kommunen må gå inn i både tomtespørsmål og boligspørsmål, utdanningsspørsmål, barnehage, og legge disse tingene til rette for at folk skal kunne trives her når de først får jobb.
2: Og Frøya, dere har jo holdt på å blakke dere nesten på å legge til rette for næringslivet, stemmer ikke?
3: Ja, det er litt Ja, det er klart et paradoks at vi på den ene siden har et næringsliv som det går så det suser, og det er mangel på arbeidskraft, og det står nye prosjekter i kø. Og på den andre siden så er vi en kommune som betegnes statistisk for å være landets nest fattigste kommune, men det har en sammenheng, disse to tingene. Det har sammenheng med blant annet at vi har vært nødt til å legge forholdene til rette for å ha dette næringslivet. Vi har bygd ut vann og renovasjon. Vann er jo en meget viktig grunnlagsinvestering for fiskeindustrien som en næringsmiddelindustribedrift. Vi har vært nødt til å bygge ut samferdselstiltak. Vi har god båtforbindelse. Vi får nå fastlandsforbindelse. Og det er ikke så vanlig kanskje at en kommune går inn i riksveianlegg, men for å få til den og få gjennomslag og få riktig strategi på det, så har vi vært nødt til å gå inn med en del millioner kroner for å kunne få fortgang på fastlandsforbindelsen, blant annet.
2: Og alt det her, det går jo nødvendigvis utover noe.
3: Ja, det er klart. Dette betyr jo at kommunen har stor lånegjeld med stor avdrag og rentebelastning, som selvsagt går utover en rekke av de andre tingene som vi burde ha satset mer på for den alminnelige befolkning. Vi skulle gjerne hatt mer til barnehager, til skoler, vi skulle gjerne hatt mer til eldreomsorg og til sosiale tiltak og til kulturtiltak. Selv om vi er veldig aktive på dette området også, så er det klart at det bestandig for lite penger når økonomien er trang.
2: Men ser du noen lysning på det her fremover?
3: Ja, det er klart at over tid så vil jo rentebelastningen og avdragene avta, og vi får større inntekter. Og da skal selvsagt også dette gjøre at vi får en bedre kommunal økonomi. Vi står også foran nye investeringer på kultursektoren. Vi skal ha en ny idrettssal, og vi skal ha kulturbygg, og vi skal ha nye skoler og barnehager, slik at om en del år så er nok vi i stand igjen til å satse enda mer på disse grunnlagsinvesteringene som er viktige for å få folk til å flytte til Frøya og bosette seg her.
4: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.

0: Klokka 14. Her NRK Nyheter. Aldri før har flere vært saknet her i verden som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn en halv million saknet, men tror dette bare er toppen av isfjellet. Det er svært belastende for de som saknar noen å leve i uvisse, sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson.
1: Til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker i hovedet.

0: Hovedsaken også er det ukrainske kvinner som savner sine menn, som har blitt igjen i landet når de har måttet flykte til Norge. Men de som savner noen i Norge, det speiler egentlig befolkningen. Og det er helt utrolig, men fortsatt får vi med folk som kommer til oss og savner noen som kom bort under 2. verdenskrig, så nå over 80 år etter. Og det sier noe om at savn har ikke noe utløpsdato. Det er noe som vi bærer med oss, den usikkerheten og det at ikke vi får forsont oss.
1: USA-utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå kommet til Kyiv for fredssamtaler i det som er deres første besøk i den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrott. I dag møter de Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Et område på Grünerløkka i Oslo er sperret av etter et funn av gamle granater. Det var båsrydderer som ringte politiet etter å ha gjort et funn, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: I forbindelse med rydding av søppel og annet langs Akerselva, så har de som jobber med det kommet over noen sylindre. De stusset på hva for noen frykter selv kunne være eksplosiver. Så der har de sendt bildet inn til politiet. Det er vurdert av vårt personell som er kyndig på slikt. Og det er konstatert at dette er forsvarsmateriell, granater av eldre årgang.
1: Og nå skal Forsvaret vurdere om dette kan flyttes, eller om det blir kontrollert sprenging på staden. Fotball nå, for nå klokka 14 var det avspark i cupfinalen for kvinner, der Ålesund møter Brann. Rekordmange 9000 supporterer har kjøpt billett til kampen på Ullevål stadion, og vi møtte noen av dem før kamp.
3: Jeg synes det er nydelig, kjempefin stemning. Masse glade folk som skal på kamp. Mange i Ålesund og Brann kle. Fantastisk.
4: Hva tror du om stillingen i dag?
5: Ålesund selvfølgelig. Det er jo bare et riktig svar for meg.
4: Synes du at Ålesund har klart å komme seg helt til cupfinalen?
5: Jeg synes det er helt fantastisk, og det er så gøy at kvinnefotballen også får den oppmerksomheten. Så det synes jeg er kjempegøy.
1: Og kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Du hører på NRK P1+.
7: Oslo, 16. desember 1973. Snøen har lagt seg som et mjukt teppe over byen, og bilene som pleier å suse forbi står nå parkert. Folk rusler til fots eller venter på trikken, mens noen hutrer og trekker skjerfet tettere rundt halsen. En mann i anorakk beveger seg rolig gjennom sentrum med ski under armen og blikket festet fremover. Ved Nationaltheaterstasjon stopper han og ser at trikken er forsinket. En eldre dame i en pelshue kikker på han, la blikket hvile et øyeblikk før hun ser vekk. En ung gutt betrakter han nysgjerrig, men griper så moren sin hånd og presser fingrene inn i den varme jakken henne. Ingen klarer helt å plassere han, men likevel er det noe med måten han står på. Det er noe som er kjent. Så kommer trikken med et kvin, før dørene glir opp og passasjerene stiger på. Mannen setter seg ved vinduet, legger skiene til rette og lener seg tilbake i setet. Konduktøren går gjennom vognet, men stopper brått når han ser hvem som sitter i setet foran han. Mannen i anorakk tar opp en 10-kroneseddel fra lommen og holder han fram. Konduktøren nøler, før han får stotra fram at det er selvfølgelig ikke nødvendig å betale. Men mannen ved vinduet insisterer. Alle må betale, og reglene gjelder for absolutt alle, og han. Kvinnen som sitter ved siden av, som har vært i helt egne tanker, løfter blikket og ser for første gang hvem sidemannen er. Hun blunker overrasket, retter seg opp i setet og smiler med et lite nikk. Flere passasjerer ser opp og får øye på hvem det er. For dette er ikke hvem som helst. Det er kong Olav den femte, alene på trikken på vei til Holmenkollen. Uten livvakter, uten pomp og prakt. Han er bare en mann med skiene under armen, midt blant folket han styrer. Som om han var en av deg. Han er folkekongen.
8: Dette er historien om Olav den femte. Kongen som ble elsket for folkeligheten sin, det lune smilet sitt og den enkle livsstilen. Men ingen konge bærer kronen uten byrder. Og Olav bar på

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når kong Olav tar trikken denne desemberdagen i 1973, har han vært Norges konge i 16 år. På grunn av en oljekrise er det blitt innført bilfrie helger. Men kongen kunne selvsagt blitt kjørt av en sjåfør. Men i stedet velger han å gjøre som folk flest. Det er sånn som gjør kong Olav populær. Men veien hit har ikke vært enkel. Før han ble selveste folkekongen, var han kronprins Olav, sønn av kong Håkon den 7., mannen som ledet Norge gjennom krigen og ble et symbol på motstandskampen. Å ta over tronen etter en så respektert far har vært en enorm oppgave. Og rollen som konge er bare en av flerene Olav måtte tre inn i gjennom livet. Egentlig så har hele livet hans vært preget av å hoppe fra rolle til rolle. Først dansk, så norsk, så kronprins, så konge. Har han noensinne bare vært menneske, Olav? For menneske Olav er også en ensom enkemann, en dyslektiker som strever i hemmelighet, en som er kjent for den varme latteren sin, men like kjent av de som står han nærmest, for raseriutbruddene sine. Han er konge i et av verdens mest moderne land, men har gammeldagse verdier som står i veien for sønnen sin lykke. Livet til kongen er fullt av kontraster mellom hvem han er for sine nærmeste og hvem han er for folket. For å prøve å forstå hvem Olav er i bunn, bak alle rollene, må vi reise tilbake i tid. Til en tid da han ikke het Olav. Til en tid hvor det ikke engang lå i kortene at han skulle bli Norge sin konge. Vi tar det fra begynnelsen. En varm julidag i 1903 kommer Alexander Edvard Christian Fredrik til verden. Han blir født på Appleton House, et herskapshus i England, like ved morfaren sitt slott, Sandringham. Moren, prinsesse Maud av Storbritannia, er datter av kong Edvard den 7., mens faren, prins Karl av Danmark, er sønn av Danmark sin kommende konge. Ekteparet bor egentlig i København, men Maud vil være hjemme under graviditeten, nær familien sin. 6 år tok det før de ble gravide, så den nyfødte sønnen er høyt ønsket og blir raskt høyt elsket. Som sønn av en dansk prins og en britisk prinsesse, er han nok et blad på det europeiske kongetreet. Han er barnebarn av 2 konger og 2 dronninger, og bærer med seg arven fra noen av Europas mektigste familier. Men akkurat nå er han bare en liten gutt, uvitende om at livet hans snart skal ta en helt ny vending. For på andre siden av dammen er sterke krefter i sving, i et ellers lite og forsiktig land.
2: I 1814 så ble Norge presset inn i en union med Sverige. Sverige var på den vinnende siden i krigene mot Napoleon, og Norge ble svensk på et vis. Utover 1800-tallet så vokste en nasjonal bølge i Norge, og det endte med at Norge løsrev seg fra Sverige i 1905.
1: Dette er Harald Stanghelle, kommentator og forfatter, blant annet av samtaleboken Kongen forteller.
2: Men en ønsket fremdeles en konge. Alle forsøk på å finne en ordning med det svenske kongehuset, som var bittre og sure på den norske unionsoppløsninga, det lykkes ikke. Og da var det at en så til Danmark, og da spurte prins Karl om å komme til Norge som norsk konge.
1: Slik går det til at faren til Alexander, prins Karl av Danmark, blir spurt om å bli konge i Norge. Han sier ja, men bare om folket virkelig vil ha han.

0: tidligere prins Karl av Danmark, står stolt ved siden av, nå som kong Håkon den 7. av Norge. Men for Alexander, som plutselig blir kallet Olav, er alt dette bare forvirrende. Han skjønner ikke hvorfor folk jubler, hvorfor de vinker, hvorfor de sier et navn som ikke er hans. Tidligere på dagen gikk de ombord på det norske skipet Heimdal, der statsministeren tok de imot og ønsket de velkommen til landet som nå skal være deira. Nå glir de sakte inn mot hovedstaden, der folket står og venter med store forventninger. Skipet legger til kai, og en ny bølge av jubel skyller over de, og den lille gutten gjemmer ansiktet i faren sin frakk. Han lukker øynene og drømmer seg vekk til et stille hjørne med bare han og bamsen.
1: Så snart familien setter føttene på norsk jord, blir det klart at de må gjøre mer enn å bare bo her. Det er ikke nok å være ønsket. De må bli akseptert av hele folket. De må lære seg språket, forstå skikkene og møte folk på en måte som føles ekte. Og kanskje viktigst av alt, så må den lille prinsen tilpasse seg. Han er ikke lenger Alexander, han er Olav. Og hvis Olav vokser opp som en ekte nordmann, da vil folket etter hvert se hele kongefamilien som sin egen.
2: Og det var nå han skulle bli nordmann. Det var veldig viktig for foreldre hans, men også for de næreste rådgiverne til den helt ferske norske kongefamilien, at han skulle vekse opp som nordmann. Han skulle bli god i idrett, han skulle gå på ski, han skulle bli som oss.
1: Olav får norsk barnepike, begynner på norsk skole og snakker snart språket flytende. Allerede som toåring får han sitt første par ski, og i Slottsparken blir det laget små bakker hvor han kan øve. Om vinteren kan man se en rødkinnet gutt svinge seg ned over snøen med lue på snei. Det tar ikke lang tid før han blir omtalt med varme som vår Olav. Foreldrene gjør også sitt. De deltar på Holmenkollrenn, besøker småbyer og bygder, og lærer seg de norske skikkene til punkt og prikke. Også kongen bytter ut dansk med norsk, og prøver etter beste evne å legge om uttalen. De går i kirken, og på 17. mai vinker de fra slottsbalkongen, og skaper dermed en ny erkenorsk tradisjon. Men selv om målet er at Olav skal bli norsk, velger likevel familien å skjerme han. Når han skal begynne på skolen, får han ikke gå sammen med andre barn. I stedet får han undervisning alene, inne på slottet, av en norsk lærerinne. Men det tar ikke lang tid før lærerinnen skjønner at det er noe som er galt.
2: Han hater bokstavene, og vi vet jo i dag at han hadde dysleksi. Og det er jo ikke den letteste bagasjen å ha med seg når du er dømt til å leve et liv i offentligheten.
1: Olav skammer seg over å slite med lesing og skriving. Lærerinnen beskriver han som hissig, bestemt og etter hvert en dreven løgner. Hun skriver til slutt et brev til kongen og spør så pent og ydmykt som mulig om Olav kan få seg noen klassekamerater. Hun tror det kunne vært godt for han, både sosialt og faglig. Men svaret er nei.
2: Da var det å være kongelig så spesielt at du skulle ikke blande deg med vanlige elever. Først langt senere i skolegangen så ble det nærmest hentet inn noen elever til slottet, sånn at han ikke var helt alene når han hadde undervisning.
1: Olav er et ensomt barn der han tusler rundt i gangene på slottet. Ofte står han i vinduet og ser ned på barna som aker i bakkene utenfor slottet. Når de får øye på han, vinker han lengtende ned til de. Jo eldre han blir, jo mer går det opp for han hvem han egentlig er, eller hva rollen hans er.
2: Den lille kronprins Olav var seg veldig bevisst at han var noe spesielt, og det vært fortalt dømme på hans bortskjemthet, men også denne bevisstheten på at han skulle

0: ville bli som faren sin. Han var ikke noe hvem som helst.
1: Inne på slottet er Olav både liten gutt og liten sjef. Han kommanderer rundt de ansatte i legene sine, marsjerer foran gardister og gir ordre med alvorlig mine. Han er viljesterk, full av energi, men også varm og sjarmerende. Han har et nært forhold til foreldrene, særlig faren. Han klatrer gjerne opp på fanget hans og stråler når han får sitte der. Men det er stille i barnerommene på slottet. Han har ingen søsken, og det er sjeldent andre barn kommer på besøk. Uten lekekammerater forsvinner han ofte inn i historiebøker. Ikke skolebøkene, men fortellingene om gamle konger og fyrster i Europa. Han lærer navn på slektninger og forfedre utenat, og vil vite hvilket nummer i rekken han selv blir som Olav. Kanskje leide han etter en plass å høre til. Kanskje gir historien en slags trøst. Når han begynner på gymnaset, er det fortsatt ingen som snakker høyt om hvor mye han sliter med å lese og skrive. Og når han uteksamineres fra reallinjen i 1921, 18 år gammel, må han ta et viktig valg. For hva slags utdanning passer for en som har hele landet som fremtid, men som ikke får bokstavene til å sitte?
0: Han valgte jo, eller rettere sagt, kong Håkon valgte for han å gå den militære utdanningsveien, og det passet veldig godt for den unge kronprins Olav. Det var ikke som student kronprins Olav trivdes. Han var riktignok innom Oxford, men det var i forsvaret han virkelig trivdes. Og det ser vi jo ikke minst når skjebnen gjorde at han var kronprins som, i et land som ble angrepet i 1940.
1: Nå skal vi ikke gå for fort fram. Det der kommer vi tilbake til. Før den tid skal litt hyggeligere ting skje i Olav sitt liv. I 1926 har Olav, som nå er 23 år, fullført både krigsskolen og studier i statsvitenskap, historie og økonomi ved Oxford Universitetet. Han vender ikke bare hjem til Norge med diplom i hånden, men med seilbuksene på. For Olav fortsetter å gjøre det han alltid har elsket. Han driver med sport. Han går på ski, rir, svømmer, men det er på sjøen han kjenner seg aller mest hjemme. Mange år tidligere, da kong Håkon ble bedt om å bli Norges konge, var det Fridtjof Nansen som kom med dette rådet. Skal dere bli norske, må dere bli gode i idrett. Det rådet har Olav åpenbart tatt på alvor. For i 1928 konkurrerer han i seiling for Norge under sommer-OL i Amsterdam. Og den norske kronprinsen suser inn til gullmedaljen. Men det er ikke bare hav og medaljer som preger denne tida. For det er nemlig en kvinne som har begynt å fylle stadig mer av tankene til kronprinsen. Han kjenner henne godt og har gjort det lenge. De møttes som barn, i bursdager og bryllup, kanskje på fanget til en felles tante. Og nå, som voksen, ser han henne med nye øyne. Hun heter Martha, og hun er kusinen hans.
0: Han hadde lenge hatt det han kalte for et særlig godt øye til kusina Martha i Stockholm. De likte hverandre, og de forelsket seg i hverandre. Og dette er jo, jeg vil ikke kalle det sjeldent, men det er i hvert fall et eksempel på et lykkelig kongelig ekteskap som var mye mer eller en allianse, mye mer eller et fornuftsekteskap. Det var to unge mennesker som rett og slett var glad i hverandre.
1: Martha er mørkhåret, med store, rolige øyne og en naturlig varme Olav faller for. Kanskje Martha faller for det lyse håret og trygge alvoret i blikket hans. Olav er uansett ikke i tvil om at hun er kvinnen i livet hans, den han vil ha nær og kjær for alltid. Så den 14. januar i 1929 frir Olav til Martha, og svaret et rungende ja. Eller, vent nå litt. Dette jo ikke helt sant. Jo da, offisielt sett så kunngjøres forlovelsen i januar 1929. Men off the record så har jo de to turtelduene vært forlovet i et helt år allerede. Da Olav deltok i OL året før, i 1928, var det ikke bare gullet han tok med seg hjem. Olav fridde nemlig i all hemmelighet til Martha under olympiaden, og fikk sitt ja den gangen da. Så når nyheten slippes året etter, det egentlig bare en offentliggjøring. Men uansett, det tid for kongelig bryllup. Bryllupet står i Oslo Domkirke sommeren 1929, og det første gang på over 600 år at Norge kan feire at en norsk kronprins gifter seg i Norge. Gater og torg fylles med folk, flagg og forventning. Og når de gir hverandre sitt ja, bryter applausen løs. Dette ikke bare et kongelig giftermål. Det en kjærlighetshistorie som rører ved hele nasjonen. Gjennom 1930-tallet lever de to et liv preget av plikter, familieliv og reiser. De får tre barn, Ragnhild, Astrid og lille Harald, og fyller slottet og Skaugum, kronprinsfamiliens hjem, med lek, latter og en ny følelse av varme. Samtidig fortsetter Olav å dyrke rollen sin i forsvaret. Han blir kjent med landet, med soldatene, med fjellene og skogene. Han trener, inspiserer og forbereder seg. Men midt i denne tilsynelatende, rolige tilværelsen slår sorgen inn. Høsten 1938 reiser dronning Maud, Olav sin mor, til England, sånn som hun ofte pleier. Men der blir hun syk og må hasteopereres i London. Inngrepet vellykka, men kort tid etter dør hun brått av hjertesvikt. Hun blir bare 68 år gammel, og tapet preger Olav og familien sterkt. Men det nærmer seg kanskje noe enda mørkere i horisonten. En tid som ikke bare skal rive i livene deres, men i hele landet. For snart skal alt de kjenner, alt som trygt, bli revet vekk.
2: Skaugum, Oslo, 9. april 1940. Klokka fire om natta, og alle i huset søv. Vinden rasler svagt i trærne utenfor, og så ringer telefonen, og lyden slår mot veggene på Skaugum som et varsko. Olav løfter opp røret og lytter konsentrert til stemmen i den andre enden. Olav sier lite, men ansiktet hans forandrer seg. Når han legger på, går han rolig opp trappet, vekker Märtha og sier stille, nesten kviskrende, at de må vekke ungene med en gang. De må dra. Utenfor står bilen med en sjåfør og venter med motoren på tomgang. Olav hjelper ungene inn i baksettet, en etter en, med raske, bestemte bevegelser. Bilen glir ut fra gårdsplassen, gjennom mørket, med kurs mot nord. Tyske skip observert i fjorden, flyalarmen har gått i Oslo, og ingen vet hvor tett nazisterne. Så, et stykke ute på veien, ble bilen tvungen til å stoppe. Jernbaneovergangen stengt, og et tog sklir sakte forbi. Vogn etter vogn. Det kjennes som en evighet. I bilen det ingen som sier noe. Olav sitter fremoverlent. Han vurderer om de må ut og springe. Endelig går bommen opp. Motoren freser lavt når bilen ruller i gang igjen. Og med ett de i bevegelse. Vekk fra Skaugum. Inn i det ukjente. Inn i en ny dag og et nytt liv.
1: Etter at bommen går opp og bilen kommer seg videre, fortsetter de nordover. Det fortsatt mørkt ute, og ingen sier noe. Ingen vet hvor tett tyskerne De når Hamar før solen står opp, og senere samme dag drar de videre til Elverum sammen med Kong Håkon. Der samles regjeringen, og det diskuteres intenst hva som må gjøres. Midt i kaoset kommer meldingen fra tyskerne. De krever at kongen skal utnevne Quisling som statsminister.

0: Kong Håkon samler regjeringen på Elverum Folkehøgskole og gjør det helt klart. Hvis de godtar dette, må de finne en ny konge. Regjeringen, støttet av kongens faste holdning, sier nei. Et stille, urokkelig nei, som setter tonen for resten av krigen. Men flukten stopper ikke der. Kongefamilien og regjeringen blir drevet stadig lenger nordover. De bytter oppholdssted ofte, sover lite, og vet aldri hvor trygge de egentlig er. I Åndalsnes og Molde regner det bomber, og nettene tilbringes i tilfluktsrom. Det er der, mens fly sirkler over hodene deres og båtene venter ved kaien, at det store og alvorstunge spørsmålet stilles. Skal de bli i Norge, eller skal de forlate landet?
1: Britterne var helt klare. Skal vi støtte dere, så må dere som det fremste nasjonale symbolet, dere kan ikke være igjen i Norge, dere må komme til London. Og den som strittet mest imot, og som ville reise tilbake til Oslo, eller være igjen i Norge, det var kronprins Olav, og det blir sagt at han gråt sine modige, eller kanskje sinte tårer, når han finner ut at han er tvunget til å forlate landet.
0: Olav, som nå er 37 år gammel, ønsker å bli og kjempe for landet sitt. Men etter råd fra både far og regjeringen, i tillegg til det store presset fra britene, innser han at han vil tjene Norges sak bedre fra utlandet. Den 7. juni 1940 går han derfor ombord på den britiske krysseren HMS Devonshire i Tromsø, sammen med sin far Kong Håkon, regjeringen og et lite følge. Hans elskede Martha og barna må han etterlate i Sverige, hvor de har søkt tilflukt før de senere skal prøve å komme seg videre til USA. Fra nå av blir Olav sin base London. Derifra går han inn i arbeidet med full kraft. Han besøker norske styrker, holder taler, møter britiske ledere og deltar i krigsplanleggingen. Han blir et ansikt på motstanden, og sammen med sin far blir det deres stemmer på radioen som når hjem gjennom BBC. Til folket i det okkuperte Norge sier de «Hold ut, vi gir oss ikke».
1: Det er ingen tvil om at han sammen med Kong Håkon ble et veldig viktig nasjonalt symbol, og det at han var så aktiv med å besøke norske avdelinger og stimulere motet og moralen, det var veldig viktig. Han prøvde også å påvirke president Roosevelt de turene som han hadde for å besøke kronprinsesse Märtha og barna i USA, som var i eksil der.
0: Märtha og barna er nå trygge i USA. President Roosevelt tar de varmt imot, og et nært vennskap vokser frem mellom han og kronprinsessen. Olav, som savner familien enormt mye, besøker de når han kan, men reisen er lang, og krigen holder han stort sett i Europa. Og mens Olav utrettelig fortsetter arbeidet sitt fra London, gjennomgår Norge tunge år under tysk okkupasjon. Dagliglivet preges av knapphet, sensur og frykt, men også av en voksende motstandsånd blant folket. Samtidig pågår intense kamper på kontinentet. Slaget ved Stalingrad i 1943 markerer et vendepunkt, der sovjetiske styrker sørger for et knusende nederlag for tyskerne. Senere, den 6. juni 1944, åpner de allierte en ny front i Vesteuropa med landgangen i Normandie, kjent som D-dagen. Disse hendelsene svekker Tysklands grep, og etter hvert begynner krigslykken endelig å snu. Tyskerne er på retrett, og Olav blir tildelt en av de viktigste rollene i Norges kamp for frihet.
1: Han var forsvarssjef i juni 1944. De var opptatt av at han her ville spille en viktig rolle, for nå så en jo at frigjøringen var nær forestående. Og det at det var

0: symbolskikkelsen kronprinsen som kom hjem som norsk forsvarssjef, som på en måte da kunne overta ledelsen av både utefront og hjemmefront, det ville være en styrke.
1: Tyskerne kapitulerer 8. mai 1945, og den 13. mai samme år kommer kronprins Olav hjem, og Oslo eksploderer i jubel. Gatene er fulle av folk. Flagget veier igjen over slottet, og navnet hans ropes fra alle kanter. Noen dager senere står han alene på slottsbalkongen på selveste 17. mai og hilser et fritt Norge. Det er han som representerer kongefamilien denne dagen, og det er han folk samler seg rundt. Så 7. juni kommer resten av familien. Kong Håkon og kronprinsesse Martha og barna vender hjem sammen. Nøyaktig 5 år etter at de måtte forlate landet. Kronprinsesse Martha, som har vært i eksil i USA, blir hyllet som mor Norge. Olavs år som forsvarssjef blir avgjørende.
0: På mange måter så vart krigen kronprinsens krig. Den hadde vært med på å forme han, og det er ingen tvil om at dette var en del av hans identitet.
1: Han har brukt lederskapet sitt, bygget tillit, samlet folket, og han blir frontfiguren for overgangen fra krig til fred.
0: Den som har skrevet den store og glimrende trebindsbiografien over kong Olav, nemlig Tore Rem, han har jo sagt at krigen var en slags gåve til kronprins Olav. Den gav ham muligheten han ikke hadde hatt tidligere, nemlig til å finne en rolle og være en aktør. Han var engasjert, og han opplevde nok krigen som definerende for seg selv. Frem til da hadde hans viktigste oppgave vært på en måte å holde seg i livet. Nå fikk han noe å gjøre.
1: Nå som krigen er over, er det tid for Olav å vende tilbake til rollen som kronprins. Og der trives han nå. Kanskje bedre enn noen gang. Dagene på Skaugum er fulle av små øyeblikk som gjør livet stort. Snøen ligger tungt om vinteren, og Olav tar med seg barna ut i marka. Lille Harald, som slett ikke er så liten lenger, fyller 13 år i 1950. Han og Olav går på lange skiturer sammen og seiler i fjorden. Når kvelden kommer, samler familien seg foran peisen. Martha leser høyt, og barna sitter tett inntil. Det er latter, ro og varme i hjemmet. Men det er også nå vi må stoppe opp litt. For selv om denne perioden er fylt av harmoni, ligger det noe å murre under overflaten. For å forstå Olav, må vi også forstå det som skjer med den han elsker høyest, nemlig kronprinsesse Martha. Hun er mer enn bare kronprinsesse. Hun er Olavs klippe. Det er hun han alltid vender seg til. I årene etter krigen er hun synlig og aktiv. Hun holder nyttårstaler, åpner barneklinikker og reiser landet rundt. Og folket elsker henne nesten like høyt som Olav gjør. Men utover i 50-årene begynner helsa å svikte. I flere år har hun vært plaget av gulsott. Det kommer og går, men gir seg aldri helt. Etter hvert blir hun mer og mer utmattet. Kroppen verker. Hun trekker seg tilbake fra det offentlige, og legene blir stadig mer bekymret. I mars 1954 legges hun inn på Rikshospitalet. Der får de endelig et klart svar. Martha har leverkreft.
2: Det kongelige mausoleum, Akershus festning, april 1954. Det er tidlig på formiddagen, og et stille, grått lys har lagt seg over Oslo. Inne på Akershus festning, bak tjukke murer og smale porter, går Olav alene over brusteinen. Han stopper foran inngangen til slottskirka, nikker kort til en vakt og går inn. Inne i kirkerommet er det kjølig og dempet. Han fortsetter mot den lille trappen.

0: løper bakerst i kirka og begynner å gå nedover. Det er der nede, under selve kirka, at det kongelige mausoleum ligger. Et lukket rom, skjermet for resten av festningen, med tjukke vegger og høyt under taket. Han har vært her før, for moren Maud ligger her, i en sarkofag av lys marmor. Den står til venstre når han kommer inn. Men i dag er det ikke der blikket hans faller, men på en mørk kiste svøpt i bronse til høyre for mor si. Der får han øye på navnet hennes. Ikke skrevet på et brev fra Amerika, ikke sagt høyt over bordet på Skaugum, og ikke kviskret i en flyktbil på vei ut av Oslo, men inngravert i bronse. Märta. Han tar av seg hatten og går fram. Fingrene hans rører ved kisto, forsiktig og lengtende. Og der han står, mellom to sarkofager, den ene til mora og den andre til Märta, kjenner han igjen følelsen. Den som sette seg fast i brystet da han var gutt, og som aldri helt forsvant. Ensomheten.
1: Märta, som han skulle dele livet med, som skulle bli hans dronning, hun er vekke. Hun dør 5. april 1954, bare 53 år gammel. Tapet preger Olav dypt. Han snakker ikke om sorgen. Han bærer han helt alene, dag etter dag.
2: Kronprins Olav ble en svært ensom mann etter at kronprinsesse Märta døde. Og jeg vet nesten ingen som det passer bedre å bruke uttrykket ensom majestet på enn akkurat kong Olav. Den eneste som han virkelig sto nær, hun var borte. Og han var også en mann som nesten aldri snakket om kjensle, og derfor så ble det også en tung tone over stemninger på slottet, og ikke minst den unge prins og senere kronprins Harald fikk jo merke det.
1: Det blir dessverre mer sorg for Harald, Olav og resten av familien. For sommeren 1955 er kong Håkon på Bygdøy og blir brått dårlig. Han mister balansen og faller og knekker lårbeinet. Han kommer seg aldri helt og begynner sakte å trekke seg tilbake fra det offentlige livet. Oppgaver som tidligere var hans blir gradvis løftet over på Olav. Og mens farens helse svekkes, vokser vissheten i Olav. Han skal snart tre frem. Og i september 1957, 2 år etter fallet, dør kong Håkon, 85 år gammel. På det tidspunktet har Olav i realiteten båret rollen lenge, men dødsfallet gjør det endelig. Olav skal bli konge. Sommeren 1958, nesten 4 år etter at Märta dør, drar Olav til Trondheim. Det er der, i Nidarosdomen, at han blir velsignet som Norges nye konge. Ikke krona, sånn som faren ble, for det ønsker han ikke. Han vil tre inn i rollen på sin egen, mer nærpå måte. Derfor blir det ingen krone på hodet, men en enkel gudstjeneste. Olav har kommet dit med alt han har opplevd. Gjennom krig, gjennom venting, gjennom sorg. Og nå står han der. Ikke som sønn, ikke som ektemann, ikke som kronprins, men for første gang som konge. Kong Olav den femte.
2: Det var enorme sko å fylle. Husk på at kong Håkon var Norges første konge i det selvstendige nasjonen Norge. Han hadde fått en voldsom posisjon, ikke minst gjennom de 5 krigsårene. Han var et ikon. Han hadde formet kongeroller, og han hadde formet også roller gjennom de 5 eksilårene. veldig mange den gangen i 1957 tvilte på om kong Olav hadde de kvalitetene som skulle til for å vekse fram som en samlende og viktig konge. Og han hadde nok store tvil om det selv også.
1: Kommer Olav til å klare å følge i farens fotspor? Ja, han er godt likt som kronprins, men det å være konge, det er noe langt viktigere og mer krevende. Vi vet at Olav er ensom nå, at han har opplevd krig og personlige tragedier, men det er viktig for han å fremstå stødig, og være en som det norske folk kan lene seg på. Men tida Olav skal være konge i, ser ganske annerledes ut enn da faren var konge.
2: Det som kjennetegner kong Olavs tid på trona, det er et Norge som endrer seg totalt. Det endrer seg materielt, det endrer seg kulturelt, det endrer seg måten vi lever på, måten vi forholder oss til hverandre på. Vi ble et annet land, og vi ble et annet folk.
1: Etter krigen begynte Norge sakte, men sikkert å reise seg igjen. Fra et liv med rasjonering og knapphet, beveget folk seg inn i en tid med vekst og optimisme. Staten tok grep og bygde opp industri og arbeidsplasser. Og etter hvert ble det lagt grunnlag for den velferdsstaten vi kjenner i dag. Og da olja ble funnet i 1969, endret alt seg. Det sparket i gang en ny æra med økonomisk oppsving og fremtidstro. I denne moderniseringen av landet befinner Olav seg. Men hvor moderne er egentlig han?
2: Kong Olav var jo en konservativ mann. Han var et resultat av sin bakgrunn, sin oppvekst. Og samtidig måtte han forholde seg til et land som på alle mulige slags måter ble moderne og ble annerledes. Han greide nok den balansegangen, i hvert fall utad.
1: Ja, innad er det verre med. For bak lukkede dører på slottet foregår det en konflikt mellom Norges konge og den fremtidige kongen, kronprins Harald. En konflikt som er så stor at den potensielt kan rive kongefamilien i stykker og sørge for at Norge står helt uten en tronarving.
0: Slottet, februar 1967. Han kjenner det i kroppen med en gang han trer inn i rommet, hvordan det strammer seg i brystet, at skuldrene trekker seg opp uten at han vil det. For faren sitter allerede ved bordet, rett i ryggen med blikket senket, og det er umulig å vite om han har registrert at han har kommet inn, eller om han bare velger å ikke reagere. Harald setter seg uten å si noe, lener seg litt fram, lar blikket gli over hendene sine som ligger foldet i fanget. Han kjenner med hele seg at han ikke tåler flere sånne møter. Ikke flere samtaler som aldri kommer i gang. Ikke flere blikk som glir forbi uten å feste seg. For det har gått nesten 9 år, og han er ferdig med å vente. Hun er hele livet hans utenfor disse veggene. Den han elsker å tilbringe tid med. Den han ler med, planlegger fremtiden med. Men inne på slottet er hun fraværende i alt. I blikkene, i stillheten, i måten ingen nevner navnet hennes. Og det er som om forholdet deres ikke finnes her. Som om det som betyr mest ikke er virkelig. Han prøver å holde pusten rolig. Men hjertet slår raskt nå. Og ordene kommer før han egentlig er klar. Om jeg ikke får gifte meg med henne, så forblir jeg ugift. Olav ser bare på sønnen uten å si noe. Så reiser Harald seg igjen og går mot døret med rolige skritt. I det han legger hånden på håndtaket, blir han stående et øyeblikk. Svaret kommer fortsatt ikke. Men han kjenner at noe er i ferd med å endre seg. At det han nettopp har sagt ikke kan bli tatt tilbake. Når døret blir lukket bak han, sitter Olav fortsatt i samme stilling. Men også han skjønner at sønnen nå mener alvor.
1: Akkurat hvordan og hvor denne avgjørende samtalen mellom far og sønn, konge og kronprins utspiller seg, kan vi ikke vite med sikkerhet. Men det vi vet er at Harald i februar 1967 stiller faren sin et ultimatum. Enten så får jeg gifte meg med Sonja Haraldsen, eller så forblir jeg ugift. Harald og Sonja møttes i 1959 gjennom felles venner, og siden da har de holdt sammen i det skjulte. Hun er borgerlig, kommer fra en vanlig norsk familie, og det alene gjør forholdet umulig i mange øyne, spesielt Olav sine.
2: Kong Olav nekta egentlig å forholde seg til dette. Etter hvert så ble jo dette kjent, det ble skrevet om, først og fremst i utlandske aviser som spekulerte vilt, men så også i norske aviser, så i år etter år så var dette den store snakkisen, som vi ville sagt i dag. De eneste som ikke nevnte dette med et ord, det var far og sønn, konge og kronprins.
1: Far Olav har hele livet handlet om å forstå og beskytte rollen man er tildelt. Monarkiet er ikke først og fremst personlig. Det er en institusjon, en fasade, et ansvar som må bæres riktig. Og i hans øyne er det ikke Haralds rolle å velge kjærligheten. Det er plikten hans å finne en kvinne av kongelig rang og sørge for at arven holdes intakt. Og derfor sier han nei. Ikke en gang, men gang på gang. I håp om at sønnen skal gi opp. Men det gjør han ikke.
2: Og det var først etter 30-årsdagen sin i februar i 1967 at kronprins Harald virkelig skjønte at han måtte presse fram en avgjør. Og grunnen til det var at da hadde kong Olav invitert til middag på slottet for alle kronprins Haralds venner. Den eneste som ble strøket av gjestelista, det var den han virkelig ville ha der, nemlig Sonja Haraldsen.
1: Til slutt skjønner Olav at han ikke lenger kan stå i veien. For presset kom ikke bare fra sønnen, men fra hele samtiden. Folket sine holdninger har endret seg, og monarkiet sin fremtid står i fare. Datteren hans, prinsesse Ragnhild, har allerede gifta seg med en borgerlig mann, skipsrederen Erling Lorentzen. Og selv om det skapte reaksjoner, sto monarkiet støtt. Når han til slutt gir sitt ja, skjer det med et tungt hjerte, men også med en ny erkjennelse. Landet han styrer er ikke det samme landet han vokste opp i. I 1968, året Harald og Sonja gifte seg, er Olav 65 år gammel, og det norske folk tar imot paret med åpne armer. Og kanskje det er først da, i møte med denne nye tiden, at noe begynner å forandre seg i han også. For selv om kong Olav er en mann av gamle idealer, er det nettopp evnen til å møte endring med ro og verdighet som skal gjøre han til noe langt større enn en konge med krone. Han er nemlig på vei til å bli hele folkets konge. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Når Olav tar trikken opp til Holmenkollen denne søndagen i desember 1973, har oljekrisen truffet Europa hardt. Og i Norge blir det bestemt at alle skal la bilen stå i helgene for å rasjonere bensin. Det er da kongen, alene i anorakk med ski under armen, setter seg på trikken sammen med resten av folket. Ikke fordi han må, men fordi han mener at han bør. Bildet av kongen på trikken sprer seg raskt og slår rot i den norske folkesjelen. Det er enkelt, genuint og helt i tråd med hvordan folk ønsker at en norsk konge skal være. Og i en tid preget av økonomisk uro og økende avstand mellom folk og makt, blir kong Olav noe trygt og kjent. Og med det får han tilnavnet som skal følge han resten av livet og i all tid etter. Folkekongen.
2: Utad så var han jo den trivelige kongen, godt humør, det varme, flotte smilet. Han var tilstedeværende, han viste omsorg, og han var en folkekonge. Han ble kalt for folkekonge. Og så var han jo ikke spesielt folkelig. Snarere tvert om. Og så vet vi jo at han som

0: person. Han var ensom, han var rigid, han var irritabel, han var nok så autoritær, og han hadde dette sinnet som allerede ble snakket om da han var et lite barn. Så kontrasten mellom folkekongen og den personen som kunne være vanskelig å ha med å gjøre, både for medarbeidere og for familie, den er et fascinerende trekk ved kong Olav.
1: For bak fasaden finnes det en annen Olav. Han har bodd alene siden Märtha døde. Han snakker lite om seg selv, og lar ikke folk komme for nært innpå. Dysleksien, som enda er en hemmelighet, er fortsatt en stor del av hverdagen. Rapporter og taler blir lest høyt for han, og håndskrevne notater må ofte justeres i stillhet. Olav forblir innesluttet, men det finnes likevel spor av en mann som egentlig ville åpne opp.
0: Det finnes egentlig bare ett lite tegn på at kong Olav åpner opp følelsesmessig, og det er i et brev som han i oktober 1983 skrev til sønnen sin. Bakgrunnen var at han skulle på en lang reise til Japan, og kvelden før han drar så setter han seg ned og skriver noen linjer til kronprins Harald, der han skriver at du, Sonja og dine søstre har alltid vært til støtte og til glede, og barnebarna har fulgt med efter hvert, og vi har blitt til en glad og god familie. Og så er det akkurat som han skjønner at han må forklare sønnen sin hvorfor han plutselig skriver dette nå, så han legger til: hvorfor jeg tar opp dette akkurat nå, det vet jeg ikke helt sikkert. Muligens på grunn av reisen så langt bort som Japan, men det har stått klart for meg at nå burde dette sies.
1: Tross at han er privat, er han virkelig folkekongen utad. Og det er ingen tvil om at Olav har klart å fylle de store skoene etter faren. Han har blitt en samlende konge. Og når Norge opplever økende innvandring, sørger Olav for at alle skal føle seg inkludert.
0: En av hans mest kjente taler, det er jo nyttårstalen i 1982, da han snakket om begrepet kjære landsmenn, og han understreket: med det mener jeg alle mine landsmenn, også de som er blitt norske statsborgere og dermed våre landsmenn efter å ha valgt Norge som sitt nye hjemland. Og den talen fikk jo enorm betydning for de som da var innvandrere i Norge, og liksom for første gang følte seg inkludert i det store norske vi av landets konge.
1: Olav vet godt hvordan det føles å være alene og ny i et land, og hvor godt det føles å kunne velge Norge som sitt hjemland. På midten av 80-tallet har Olav bikket hele 82 år, men insisterer på å holde fast ved det han alltid har gjort. De daglige spaserturene på Bygdøy, enkle rutiner og et liv uten overdådig hoff eller staffasje. Men kroppen begynner uunngåelig å svikte. I 1988 får kong Olav et hjerteinfarkt, 85 år gammel. Og selv om han kommer seg, følger enda et året etter. I 1990 rammes han så av et slag, og denne gangen er det mer alvorlig. Han får problemer med å snakke tydelig, og det blir åpenbart at han ikke lenger kan utføre oppgavene sine som før. Det er kveld 17. januar 1991, da nyheten sprer seg. Kong Olav er død, 87 år gammel. Han dør hjemme på Kongsseteren, mens han sitter foran fjernsynet og følger med på de første rapportene fra den nylig utbrutte golfkrigen.
0: Han trodde dette var innleiinga til den tredje verdenskrig, og den vil jeg ikke være med på.

0: har kong Harald fortalt at faren sa. Så kong Harald har vel mer eller antydet at kong Olav ble Gulfkrigens første offer. Men igjen, det satt så sterkt i disse fem krigsårene at det følte han helt til hans siste åndedrag, bokstavlig talt.
1: Krigen er virkelig med han til det siste. Han sovner inn i stolen, rolig og fredelig. Og kort tid etter bekrefter slottet at Norges folkekonge er gått bort. Over natten er landet i sorg. Det legges blomster og tennes et hav av lys utenfor slottet. Foran TV-skjermene griner folk. Hele nasjonen står stille.
0: Det var som om en nær slektning hadde gått bort. Kjenslene var sterke, og det skapte en stemning av at noe sterkt, noe historisk hadde skjedd, at det var et tidsskille som en stod midt oppi.
1: Med Olav sin død er det ikke bare en konge som går bort. Det er et helt kapittel av Norges historie som lukkes. En tid preget av krig og gjenoppbygging, av tradisjon og endring, og av en konge som etter hvert ble hele folkets ansikt, som løftet fram frivilligheten, kulturen og idretten, og som holdt fast ved plikten sin, og når det krevde mye av han. Og likevel, hvis vi går helt tilbake til begynnelsen, var det kanskje ikke helt gitt at det var sånn det skulle gå. For han kom som en fremmed liten gutt til et fremmed land. Alene, skjermet og redd for bokstaver han ikke kunne tyde. Det var ikke opplagt at han noen gang skulle bli en av folket, men det ble han. Han fant plassen sin i historien og i hjertene til et helt folk. Og han hviler ikke ensom og alene. For ved siden av han, i den kongelige graven på Akershus festning, ligger Martha, hans store kjærlighet.

Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Den fremmede av Tore Rem og Kong Olav den 5. Av Norge, Monarkiet i en brytningstid av Lars Roar Langslett. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Da vi starter med fotball, for når det nå har gått til pause på Ullevål stadion, leier Brann 3-1 over Ålesund i cupfinalen for kvinner. Sunnmøringene fikk en nettkjenning etter bare 6 minutter, men etter det har det stort sett gått bergensrane sin vei.
1: Og Brann leder fullt fortjent, for etter at de fikk et tidlig baklengsmål, så har de virkelig tatt revansj.
2: Ja, det er ingen tvil om. Brann er et, og skal være et bedre lag, men som kollektiv i Ålesund har vært bunnsolid denne sesongen. Og de har vist god moral, Ålesund. Flink til å avgjøre kampen mot slutten av de kampene de har spilt denne sesongen også. Og det er et lag som ikke gir opp. Selv om de har havnet litt bakpå her, så er det kvalitet i dette laget her fra Ålesund til å slå tilbake.
0: Det sa NRKs kommentatorer Karl-Erik Torp og Olav Tråen, og om Ålesund slår tilbake i andre omgangen i cupfinalen, det kan du høre på NRK Sport. Slottet kom i ettermiddag.

0: Med nye detaljer om kong Haralds gravferd på onsdag. Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå i sørgeprosesjon som følger kong Haralds båre for slottet til Oslo domkirke. Etter båra går kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Mette Marit og dronning Sonja blir kjørt i bil i prosesjon. Slottet opplyser også at etter gravferden skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen. Og flere detaljer om gravferden kan du lese på nrk.no. Dette er historisk både for Norge og for Europa, det sier næringsminister Cecilie Myrseth etter den vellykka rakettoppskytingen fra Andøya. Etter fem tidligere mislykka forsøk ble det i går første gang skutt en rakett fra Vest-Europa opp i bane rundt jorda.
1: Det her har vi jobbet for fra norsk side i så mange år, og så er det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, og ikke minst det at vi kan, også fra Nord-Norge, se at store ting kan skje, og det er på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så noen gang har også Nord-Norge, nordområdene, vist at det er en grunn til at vi er på kartet, at det er hit verden ser, og jeg er bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
0: I Indonesia er seks flyplasser, blant annet landets hovedflyplass, stengt etter nye vulkanutbrott. Utbrottet for vulkanen startet fredag, og bare i dag har det ført til over 300 innstilte flyginger. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
2: NRK PM+.

0: NRK Nyheter. Klokka 16. Da kong Håkon avla sin ed på Stortinget, var det over 200 000 mennesker i Oslo sentrum. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet. Tallene basert på hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum av hovedstaden på tidspunktet. Hjelpetelefonen til kirkens SOS opplevde en nedgang i folk som tok kontakt etter at kong Harald døde. Det skjedde etter en økning i resten av året generelt, forteller generalsekretær Johannes Heggeland.
1: Det vi tror, det jo at det en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en legger ned blomster og tenner lys et sted i landet, eller vi følger sorgen på TV, så er det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til i et større fellesskap. Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, så er det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så er fellesskapsfølelsen mer fremtredende.
0: Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken på Gjøvik har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Det opplyser politiadvokat Jule Dalsveen i Innlandet politidistrikt i en pressemelding. Det var natt til i går at en mann i 20-årene ble funnet alvorlig skadet i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik, og han døde senere av skadene. Det gjennomføres i dag flere vitneavhør, men det er ikke tatt stilling til om den siktede skal fremstilles for varetektsfengsling. At rakettoppskytingen på Andøya var vellykket har mye å si for Norges og Europas sikkerhet, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent i går kveld at det ble skrevet historie da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorda.
2: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer.
0: Og fotball nå, for Brann har nettopp gått seirende ut av cupfinalen for kvinner etter at de vant 3-1 over Ålesund. Det er de to øverste lagene i toppserien som i dag møttes i cupfinalen, hvor det ble solgt opp mot 10 000 billetter. Og ingen cupfinale for kvinner har samlet flere mennesker, og det er en stor økning fra fjorårets finale som samlet drøye 3 000 tilskuere. NRK Nyheter, i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: NRK P2.
4: Ragnar Hovland er forfatter og har skrevet over 50 bøker. Han er kjent for oppfinnsom banning, gode sexscener og sin karakteristiske vestlandshumor. Og han står bak utallige sprelske romanfigurer som fansen elsker. Selv beskriver 74-åringen seg som både introvert og ekspresjonistisk.
3: Det er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Ragnar Hovland, velkommen til Drivkraft.
5: Mange takk.
4: Du, når du blir invitert sånn her som et portrettprogram, du skal sitte en time og preke om deg selv, hva tenker du på da? Sånn som nå, rett før vi skulle gå i gang.
5: Jeg tenker at dette her kommer aldri til å gå bra.
4: For deg eller meg? Nei,
5: for meg først og fremst.
4: Jeg snublet masse i den introen din her nå, så det er sånn sett.
5: Nei, det er alltid litt skam forbundet med å prate om seg selv.
4: Skam?
5: Ja.
4: Hvorfor det? Hvorfor skam?
5: Jo, altså, det er ikke så viktig, liksom. Men jeg tenkte, kanskje det.
4: Ja.
5: Man må vel ta den vrien, at ja, så viktig er det at nå kan jeg snakke om meg selv, med Vegard Larsen.
4: Ja. Jo, men jeg tenker når du er så freidig og gir ut over 50 bøker, og står på scenen og synger og spiller gitar.
5: Mm. Ja, ikke gitar, men ukulele.
4: Ukulele, ja, ok, unnskyld.
5: Ja, gitar har jeg aldri kunnet spille. Så.
4: Men da liker man seg litt i rampelyset også, gjør man ikke det?
5: Jo, absolutt. Jeg liker meg på scenen. Og så den følelsen av at den bestemmer. At jeg kan egentlig gjøre eller si hva som helst, og publikum vil synes at det er fint.
4: Ja,
6: Og så, sånn skal det bli den neste timen nå, Hovland. Dette din time, du kan si og gjøre hva som helst.
5: Ja, nå skal ikke du oppfordre meg alt for sterkt. Det kan du komme til å angre på.
6: Ja, hva slags time hadde det blitt da?
5: Ja, da hadde det blitt mye vestlandsk banning og vet ikke, en drikking og ja. Herjing.
6: Ja, det vil vi gjerne ha det.
5: Ja, vi får så.
6: Ja, det litt tidlig kanskje.
5: For... Litt tidligere.
6: Ja. Ja, men hvordan har du det sånn ellers? Du vet at du... Det ikke så lenge siden du var på sykehus.
5: Nei, da, jeg stadig på sykehus.
6: Ja.
5: Så det blir noe å bli vant til.
6: Ja, hva var grunnen denne gang?
5: Grunnen denne gang var at jeg hadde ramlet, og så kneet og knakk sammen under meg. Jeg var på vei fra butikken. Med et par poser med matvarer av første klasse. Og så ramlet jeg bare, og så kom jeg ikke opp igjen. Så kom en bil forbi, og...
6: Altså på fortøvet?
5: Nei, det var ikke fortøvet, det er en grasbakke ved siden av veien. Så der lå jeg, og så kom en bil forbi, en vennlig sjel som kjørte meg til døra. Og så fikk jeg assistanse til å komme meg opp trappa og inn, og da ble kona mi såpass bekymret at hun ringte til ambulansen, så det var rett på legeakta, deretter på Ullevål.
6: Den følelsen av å da falle sammen og bli liggende.
5: Mm. Det er ubehagelig.
6: Ja.
5: Så.
6: Hvilke følelser går jeg? Blir man redd da? Eller hva som skjer?
5: Jeg blir mest irritert for at jeg ikke kommer opp igjen.
6: Ja.
5: Det var ergerlig.
6: Ja.
5: For jeg vil jo...

0: helst klare seg selv og ikke måtte lite på tilfeldige, vennlige forbipasserende.
1: Nei.
0: Men det er godt at sånne folk finnes.
1: Ja, men går det på selvtilliten løs da?
0: Nei, det gjør det vel ikke.
1: Nei. Men du kom hjem, kom deg på sykehuset, hva var tilfellet?
0: Tilfellet, det fant de vel ikke ut av. Først så tok undersøkte de, jeg tok masse blodprøver da, så tok de røntgen av hovedet, og funnet opp at det var, hadde noe med hjernen å gjøre.
1: Ok, for det var det?
0: Jeg hadde ikke hjernen, det var helt topp.
1: Ja.
0: Og så tok de, så undersøkte de, hva var det undersøkte da? Ja, hjertet selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og det kan ha med hjertet å gjøre, men jeg hadde heller ikke hjertet, det var helt fint. Så det de kom landet på var vel at det var slitasje i kneet. Men etter at røntgen av kneet i tåen, de finner ikke noe galt der heller, så det er egentlig et mysterium.
1: Ja, og hvordan angriper du et mysterium?
0: Nei, jeg må jo... Jeg vil like at mysterium kan være mysterium, men at de ikke trenger å finne noe svar på det.
1: Nei. Men det å kjenne at kroppen svikter... Hvordan er det?
0: Ja, det er ganske, det er ganske ubehagelig. Så det er jo det er ikke noe som jeg har vært vant med. Altså, jeg har jo hatt alvorlige sykdommer før i tiden også. Men det, ja, det er jo noe som jeg må ta med i betraktning da jeg kom opp i min alder, og som fysioterapeuten min sa til meg at alderen arbeider mot deg.
1: Mm-hmm. Hva tenker du om det da?
0: Jo, jeg må bare innså det.
1: Ja.
0: Så man bare prøve å holde seg i sånn noenlunde i form, altså, som best man kan.
1: Ja. Gjør det noe med, hva skal man si, fremtidsplaner?
0: Ja, jeg er ikke så glad i lange reiser lenger som jeg en gang var.
1: Nei, for du har vært på Kuba for eksempel?
0: Kuba og Kina og Sør-Amerika og
1: ja.
0: Sånn forskjellig, og det er såpass lange reiser tror jeg ikke at det kommer til å ta flere ganger.
1: Hvordan er det å innse det?
0: Det er egentlig ganske greit, for jeg har gjort det. Jeg har sett Kina, jeg har sett Argentina, og jeg har sett Kuba, og USA og Kanada. Ikke sånn at jeg er nødt til å dra dit flere ganger.
1: Nei, hvorfor denne utfartstrangen i utgangspunktet?
0: Det var... Nei, det er kanskje... Da jeg var barn, så drømte jeg meg om at jeg skulle se hele verden.
1: Hm.
0: Så da var jeg veldig opptatt av at jeg skulle ut og reise.
1: Hvordan var det, hvor stor var din verden da?
0: Ja, den var ganske stor. Altså, ikke min nære verden, men verden sånn, som vi kjenner den, den var jo like stor som den er i dag,
1: ja, men,
0: omtrent.
1: Men din nære verden, altså på 50-tallet,
0: ja.
1: Hvor stor var din nære verden? Altså, hvor er du vokst opp når du sier som barn?
0: Ja, nei, jeg vokste først opp i Bergen til jeg var 4 år.
1: Ja.
0: Så i Strandvik, i nåværende Bjørnafjord kommune.
1: Ja, Strandvik kjenner jeg ikke så godt. Hvordan ser det ut der?
0: Det ser fint ut.
1: Ja.
0: Kanskje en av de fineste bygdene i landet.
1: Hvor stor er den?
0: Ja, det er ikke godt å si. Men det er vel noen 100.
1: Ja. Klassisk, hva skal man si, som man ser for seg når man ser for seg en vestlandsbygd, eller?
0: Ja, det er fjord. Det er faktisk veldig fint.
1: Ja.
0: Men så var det tre butikker der. Det var en kirke, et bedehus og et ungdomshus. Og i dag er det en butikk, og fremdeles er det kirke, men ikke noe bedehus.
1: Nei.
0: Så det, ja, det minket.
1: Hvor lenge bodde du der, fra du var 4?
0: Jeg bodde fra 4 til jeg var 11.
1: Ja, så det var der du drømte om verden?
0: Det drømte jeg ikke om verden, ja. Jeg hadde en bok som heter Verden omkring oss, som jeg las veldig... ivrig tid, som handler om alt.
1: Hva husker du best? Hva var den største, hva skal man si, fantasien i den boka?
0: Ja, det var stor for eksempel om hvordan TV-en virker. Og det var lenge før TV-en var kommet til Norge. Så det var jo greit å vite.
1: Ja, hva sto det da?
0: Nei, det husker jeg ikke. Men,
1: jeg
0: skjønte det jo på sett og vis.
1: Fantastisk medium.
0: Ja, fantastisk medium, ja. Og så stod det mye om dyr fra urtida, dinosaurer og pterodaktyler.

0: Altså morfar dette her da?
1: Det morfar,
0: ja. Ja. Hvorfor ga han da den, tror du?
1: Han ville vel at det skulle bli opplyst. Jeg fikk masse bøker av han, og hadde flere sånne kunnskapsbøker, så jeg ble kunnskapsrik.
0: Ja, og når begynte du å lese?
1: Ja, 5 år.
0: 5 år?
1: Ja.
0: På egen hånd, eller ble det?
1: Nei, mor min lærte meg. Løpet av et par dager, så var jeg fullbefaren.
0: Er det sant?
1: Ja. Ja, da. Nei, nei.
0: Var det?
1: Men det var jo stor ting, det å kunne lese og orientere seg i tilværelsen.
0: Ja, en nødvendighet kanskje, når det en bygd med 300 mennesker, og TV enda ikke har kommet til bygda.
1: Så. Ja, vi hadde jo avis da, hadde Bergens Tiden og vårt land hadde vi, så vi holdt oss orientert om hva som skjedde ute i verden.
0: Ja, hvorfor flyttet dere dit?
1: Fordi at faren min var prest og fikk et kall.
0: Ja, fra kirken der? Eller?
1: Ja, fra prestegjeldet.
0: Ja.
1: Så han hadde 3-4 kirker, og han var kapellan.
0: Ja.
1: Og ny kapellan, så hadde en sogneprest over seg.
0: Hva vil du si å være kapellan i forhold til prest?
1: Du er underlagt sognepresten. Ja. Du er prest, men fullgod prest, men du er ikke sogneprest.
0: Hvordan er det å være sønn til presten?
1: Det var noe som vi ikke likte så veldig godt. I hvert fall ikke hele tiden.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det var... De har litt spesielle forventninger til en som i slekt med presten, at den skal, hvordan den skal oppføre seg. Og jeg hadde ikke lyst til å ha de forventningene hengende over meg.
0: Hvordan skulle du oppføre deg, eller hvilke forventninger var det?
1: Ja, skal det jo oppføre seg skikkelig.
0: Gjorde du det da?
1: Det er ikke alltid. Nei, ikke alltid. Nei.
0: Hvordan oppfører man seg uskikkelig i bygda?
1: Du stjeler epler, eller knuser vinduer, eller banne, eller mye. Og jeg banna faktisk en god del da jeg akkurat jeg bodde i Strandvik. Så,
0: ja.
1: Så sluttet jeg nesten med det. Så da ja. Jeg flyttet igjen til Luster i Sogn.
0: Hvem er han guttungen som banner sånn? Er det sånn til presten, sier?
1: Ja. Nei, det, men, så, men ellers så var jeg ikke så forferdelig misfornøyd med min oppvekst. Altså,
0: men var det en protest i det? I å banne?
1: Nei, det ikke så veldig mye, tror jeg. Jeg tror det var mer at det var naturlig for alle rundt med banna, så det falt inn i systemet.
0: Ja, vestlandstradisjonen.
1: Ja.
0: Og vokser opp på en sånn liten plass. Så sier du hadde jo denne boka om verden utenifra, men hva slags hobbyer hadde du? Hvem var du?
1: Jeg var jo... Ikke ute og den tre med sånne idrettslige aktiviteter. Han gikk ikke mye på ski, på skøyter og friidrett på sommeren.
0: Ja.
1: Han var ganske forholdsvis god til å springe og til å få på 3 steg. Veldig dårlig i fotball, det var jeg litt lei for. Jeg var interessert i fotball, men jeg var ganske dårlig. Men ellers så leste jeg jo en del, jeg leste mye bøker, altså ikke bare kunnskapsbøker, men altså all slags.
0: Ja, for det var masse bøker i bokhylla hjemme da?
1: Det var en del, og jeg fikk jo alltid bøker til jul og til bursdagene.
0: Ja.
1: Så det var jo Bobsybarna og Heidi-guttene og de forskjellige andre sånne seriebøker. Men også historiske romaner av B.S. Ingemann, Valdemar Seier og Kong Erik og de fredløse, ja. For eksempel.
0: Hvilken betydning hadde dette, tror du?
1: Jeg fikk jo interesse for historie og for litteratur generelt. Så jeg fortsatte å lese. Så det var kanskje perioden fra jeg var 14 til 16 at jeg ikke leste så forferdelig mye. Men ellers så har jeg jo lest mye gjennom livet.
0: Det var flere søsken?

0: forretning, så, men jeg levde jo ikke spesielt sunt da, i den perioden der heller.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for det ikke...
1: Jeg skal unne meg det, eller noe sånt, skriver du, så går du og kjøper en boks med sigarer.
0: Ja. Sigarer og champagne,
1: ja. Ja.
0: Det var det de gikk i.
1: Ja, men tenker du sånn at hvis man får en slags... potensiell dødsdom, så skal man i hvert fall nyte?
0: Ja, og det var kona mi veldig flink også, for at vi skulle ha det hyggelig, og drikke champagne, og etter god mat, og reise til Egypt, og ligge på stranda.
1: Ja, hvorfor er det viktig?
0: Nei, jeg vet ikke om det er viktig det, men det er jo hyggelig å ha det hyggelig, kan man si det sånn.
1: Ja. Hvor redd var du?
0: Jeg var ikke så fryktelig redd, I alle fall ikke sånn konstant. For at det jo lite jeg kan gjøre med dette her, så, og det, og når jeg nærmet seg operasjonen, så var dødsangsten, den var helt vekke.
1: Hmm.
0: Men, ja, den var der på et tidligere stadium, men den forsvant. Men den kom tilbake senere da,
1: men,
0: når jeg hadde overlevd.
1: Gjorde du noe aktivt for å bearbeide den, for å få den bort?
0: Nei. Du ikke det.
1: Hva svaret da, for at den forsvant?
0: Det vel et mysterium, det også. Men da jeg endelig kom på sykehuset, og der så hadde jeg ingen dødsangst.
1: Fordi at du hadde...
0: Ja, har jeg fått igjennom det liksom.
1: Vært igjennom det?
0: Ferdig med det.
1: Innsett at det en mulighet?
0: Ja.
1: Men hvorfor kom den tilbake da?
0: Det vel en normal ting, tenker jeg. Det vel normalt å ha dødsangst. Det var et unormalt sted da den forsvant.
1: Ja.
0: Det er ikke normalt å ikke ha dødsangst.
1: Nei. Så det har vært normalen for deg generelt?
0: Ja, det nok. Ikke sånn desperat dødsangst akkurat, men at jo eldre blir, jo mer kan tenke noe på døden, naturlig nok.
1: Hva tenker du da?
0: Nei, jeg tenker at det vil jo helst at det ikke skal skje med så veldig snart.
1: Nei. Som da barnebarnet til en biskop og sønnen til en prest, hva tenker du skal skje da?
0: Det lar jeg stå helt åpen. Jeg har ingen tanke om at det skal skje noe særlig etterpå.
1: Hva ble du fortalt skulle skje da du var barn?
0: Nei, da var det jo et ønske om at den skulle komme til himmelen. Da. Så det var ikke så mye snakk om helvete hos oss. Så, men jeg visste jo at helvete fanns.
1: Ja.
0: Så jeg ville jo helst slippe å komme dit.
1: Ja. Hvordan kunne man havne der?
0: Nei, det var en måte. Hvis en ikke trodde på Gud, så... Var det ikke mange andre valgmuligheter?
1: Nei, som en rettesnor, altså sånn...
0: Ja, ja.
1: Hæ.
0: Jeg vet ikke om man er så veldig opptatt av at det skal komme til himmelen heller, for det virker litt kjedelig.
1: men ble det brukt som en trussel, helvete?
0: Nei, ikke hos oss. Men sånn i religiøse miljøer så var det jo utbredt.
1: Ja. Sånn helvetes fortellinger kan jo også føre til en dødsangst.
0: Jo.
1: Det kan også føre til en voldsom produktivitet.
0: Ja.
1: Sånn,
0: det kan det nok.
1: Altså frykten for å dø.
0: Mm.
1: Tror du har vært voldsom produktiv opp igjennom?
0: Ja, ikke i senere år, men i kanskje 30 første årene som jeg var aktiv, så var jeg ganske aktiv.
1: Ja.
0: Men, så da ga jeg ut gjerne, ja, normalen var at jeg hadde 2 bøker i året.
1: Ja.
0: Men de siste 10 årene har jeg jo skrevet veldig lite.
1: Hvorfor er det så produktiv en periode? Er det en kribling? Er det noe som må ut?
0: Jeg vet ikke om det måtte ut, men jeg hadde i hvert fall lyst til at det skulle komme ut.
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg hadde jo, ja, slett en lyst til å få ut noe.
1: Hvordan kan en idé oppstå?

0: som gjør at det blir til en lyst som må ut?
1: Nei, jeg vet ikke. Jo. Nei, det... I min ungdom så hadde jeg jo masse ideer. Så jeg tenkte at jeg har mange flere ideer enn jeg kunne få skrevet ut.
0: I ungdomstiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn om til jeg var kanskje 40 år.
0: Ja.
1: Og, men etter hvert så så jeg jo at nei, jeg har vist brukt opp alle ideene. Liksom jeg trodde skulle gå i graven med meg. Så
0: altså, du har skrevet det ut, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke det, så jeg har jo et par ideer til som jeg håper jeg skal få gjennomført. Men
0: hvordan har det artet seg? Har du da skrevet det ned på en bok?
1: Ja, men jeg har flere bøker der jeg skriver ned ideer som jeg får.
0: Ja. Hvor oppstår ideene? Er det mens du er ute og går, eller er det mens du...
1: Nei, det er jo hvor som helst og når som helst. Jeg har ingen regler for det.
0: Nei.
1: Nei, jeg har en drøss med skrivebøker der jeg skriver opp tanker og setninger. Ja. Skriver mye opp setninger som jeg skal bruke.
0: Ja, som du alltid har med deg?
1: Nei, ikke alltid, men jeg vet hvor de har det igjen.
0: Ja. Hva kan det være? Hva kan stå der?
1: Det er nesten godt som helst. Så jeg har ikke noen eksempel på, tror jeg, på hva som kan stå der. Nei, så har jeg jo en fast ting da, jeg har et spalte i aviser Dag og Tid, en gang i måneden. Og så der skriver jeg opp setninger som kommer til meg, og så håper jeg kan bruke det der.
0: Mm.
1: For det, men det er enkelte ganger at jeg ikke har noen ting jeg skal begynne å skrive, så her har jeg en helt avis i som jeg skal fylle, og jeg aner ikke hva jeg skal... Fyller med.
0: Ja. Har du kjent på skrivesperre?
1: Ja, det har jeg vel, men det... Altså, med skrivesperre, det litt sånn et ord som jeg ikke liker.
0: Fordi?
1: Det nok ikke sånn... jeg kommer ikke på ordet, men nok... Ja... Ordet forsvant, det er sånn jeg skulle bruke for å karakterisere skrivesperre.
0: Tror du ikke på det?
1: Jo, jeg tror på det, men det er nok sånn, litt selvopptatt.
0: Jålete?
1: Jålete var det vel det ordet.
0: Hvorfor er det jålete?
1: Jo, altså det, alle vet at du kan overvinne, det er bare å sette seg ned og skrive.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Hva er din metode da?
1: Sett meg ned og skrive.
0: Ja, hvor skriver du?
1: Jeg skriver om forskjellige plasser, både i inn- og utland, men mest så skriver jeg jo hjemme og stå hos meg selv, men så har jeg også et kontor i Oslo sentrum, som jeg deler med kona mi og en annen fyr.
0: Ja.
1: Så der veksler vi på å sitte på det bykontoret. Ja. Ja. Fredelig, ja.
0: Ragnar Hovland, vi skal straks høre litt musikk, men når skjønte du at det var forfatter du skulle bli?
1: Nei, det har jeg vel ikke skjønt nesten.
0: Nå er du jålete.
1: Ja, lov å være litt jålete, jeg går. Nei, jeg trodde ikke jeg skulle bli forfatter, men jeg hadde egentlig bare lyst til at jeg skulle få ut en bok, så jeg kunne gå i et bokhandel og vise slektingene mine at den boka jeg skrev.
0: Ja, når begynte du å tenke de tankene?
1: Nei, det var vel da jeg var sånn, i tidlig 20-årene.
0: Hvorfor vise slektingene?
1: Nei, jeg ville jo at de skulle bli stolt av meg, selvsagt. Det ble det. Moren min ble veldig stolt i alle fall.
0: Ja.
1: Nei, altså, men så hadde jeg når jeg hadde skrevet den boka, så altså, jeg ble jo refusert i en endeløs rekke med år før jeg debuterte.
0: I 78?
1: I 79 år. Ja. Skulle da komme ut i 78, men det ble jeg refusert på det ene forlaget, og så sendte jeg til det andre forlaget, og, som ofte ble refusert, men som kom ut likevel. Så alle de tre første bøkene mine ble egentlig refusert på forlaget der det så likevel kom ut.
0: Hvorfor ble det refusert? Hva var begrunnelsen?
1: At det var for dårlig. Antagelig.
0: Ja.
1: Vet ikke. Jeg synes det var veldig bra selv. Og det var heldigvis en, noen konsulenter som også synes.
0: Blir det hengende ved? Til tross for suksess, til tross for Bragepriser, til tross for ja, 50 bøker senere, det at du har blitt refusert?
1: Nei. Det plager meg egentlig ikke noe særlig. Jeg visste at jeg kommer ikke til å slutte å skrive uansett om det blir refusert resten av livet. Så det, nei, det var ikke noe problem.
0: Det skal vi snakke mer om, men Ragnar Håland, først må vi høre litt musikk. Du har med en låt som heter If You Could Read My Mind, da Gordon Lightfoot. Hva dette for en låt?
1: Det en låt av Gordon Lightfoot, av og med Gordon Lightfoot, som kom ut i 1970.
0: Ja, hvorfor skal vi høre den?
1: Skal vi høre for at den har jeg et spesielt forhold til.
0: Hva slags forhold?
1: Det har med kjærlighetssorg å gjøre.
0: Skal vi ikke pirke mer?
1: Jeg kan se mer om det etterpå.
0: Ok.

0: Ja, du fikk Gordon Lightfoot med If You Could Read My Mind her i Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig forfatter Ragnar Hovland. Er du sentimental?
1: Ja, innimellom.
0: Ja.
1: Litt, ja.
0: Så når du sa at dette har med kjærlighet,

0: fransk blant annet.
1: Mm.
0: Hvorfor det?
1: Det var at et eller annet må jeg finne på. Det var ikke så mye jeg hadde lyst, egentlig hadde lyst til.
0: Nei, var det noen forventninger til deg, hva du skulle bli?
1: Nei, det var ikke sånn at du forventet at jeg skulle bli prest, for eksempel.
0: Nei.
1: Mor mi sa en gang til meg at jeg synes du skulle bli lektor. Så, det ble jeg også.
0: Ja.
1: Men det var ikke sånn at jeg hadde noen sånn drømmefag. Men jeg likte fransk, for jeg hadde likt det på gymnasiet. Jeg hadde en veldig god fransklærer. Så jeg tenkte at, ja, jeg må jo gjøre et eller annet når jeg er ferdig med dette gymnasiet. Men da var det frivillig å dra til Bergen og studere et eller annet. Og jeg er jo ganske god i språk, så, ja. Og jeg liker fransk, så jeg kan jo prøve meg på fransk. Og så tok jeg engelsk først, og så tok jeg fransk etterpå.
0: Hvordan merket du det, altså i ung alder, at du var god i språk?
1: Jo, det merker jeg jo. Hvis den måler seg mot de den går sammen med, så ser den jo at den er ganske god.
0: Ja.
1: Den er lett for å lære språk.
0: Ja. Hva det fascinerende med det?
1: Det er jo at det har vel litt med det at den har lyst til å reise, og kan det være greit å kunne det språket dit den skal reise.
0: Ja.
1: Så var jeg på Jeg var to ganger på språkkurs i England og to ganger i Frankrike. Så ja, så jeg kom jo litt ut.
0: Har du da jaktet på noe? Eller er det da det at du har forelsket i språket som har ført deg dit?
1: Altså, forelsket i språket er kanskje litt sterkt, men altså, det at jeg vil gjerne lese bøker på originalspråket.
0: Ja, så du har jo oversatt en del også.
1: Ja. Så jeg behersker sånn noenlunde engelsk og tysk og fransk, og har oversatt fra det.
0: Ja. Hva gir det å lese på originalspråket?
1: Det... Nei, hva gir det meg? Jeg har lyst til å se hva forfatteren egentlig har skrevet. Altså, jeg kan godt lese oversatt litteratur, men jeg liker jo best å lese på original. Så sant jeg kan språket sånn og rundt.
0: Finns det bøker av deg på bokmål?
1: Nei. Det gjør det kanskje med lettlest bøker som kom ut i parallellutgaver.
0: Hva skjer da, hvis Hovland blir oversatt til bokmål?
1: Ja, nei, jeg har jo oversatt til bokmål selv, altså oversatt engelskspråklig litteratur til bokmål.
0: Ja.
1: Så, og det er jo gøy det. Jeg behersker jo det også.
0: Ja, jo, men...
1: Så, men nei, jeg vet ikke om det skjer nok så veldig mye.
0: Men du forbinder jo med det vestlandske, med nynorske.
1: Ja, det gjør jeg, så klart. Så jeg ville nok aldri skrive en bok på bokmål. Sånn fra grunnen av, sånn sagt. Jeg kan gjøre det parallelt, men jeg vil ikke gi det bokmålsbok.
0: Nei. Dette med det sentimentale, som du sa, ja, jeg er nok sentimental. Mm. Når kommer det frem? Når blir du det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg ser jo i enkelte avsnitt og setninger at det er tenkt på en annen tid. Og jeg... hører jo på musikk som kan bli sett på som sentimental.
0: Mm.
1: Men jeg kan ikke forklare sentimentaliteten. En lengsel tilbake til et eller annet. Jeg lengter ikke så fryktelig. Jo, tilbake ville jeg ikke leve livet om igjen, kan jeg si, men jeg kunne tenkt meg å gjenoppleve noen av de gode stundene.
0: Hvilke stunder?
1: Nei, det kan være om du reiser, eller det kan være kjærlighetsforhold, eller ting som ikke ble noe av, og så kunne blitt noe av. Og Så, men jeg vet ikke, det meg en viss sentimentalitet, ja. Det ser ikke noe galt I det.
0: Nei, hva bra med det?
1: Nei, det vet ikke noe som særlig bra heller. Det bare det.
0: Det ting fra barndommen som kan gjøre deg sentimental?
1: Ja, det det. Utan at jeg kan gi noen god eksempel på det, men ja, men, sånn sommeropplevelser, båtturer. Ja. Første skoledagen etter sommerferien. Og man lei av sommer. Og lyst til å gjøre noe skikkelig igjen.
0: Treffe venner igjen. Ja. Hva betyr det for deg?
1: Venner? Det hadde betyr mye det. Jeg har aldri hatt noen sånne store vennekrets, men jeg har jo alltid hatt noen gode venner som jeg trivst sammen med, og det viktig.
0: Hva gjør dere da?
1: Ja, sitter og prater skit, og drikker kaffe, eller tar en øl. Eller to.
0: Ja, du har skrevet en bok nå, sammen med Steffen Kvernan, om Nikolaj Astrup.
1: Ja.
0: En Gonzo-fortelling, en tegneseriebok, road movie, fuktig affære.
1: Ja.
0: Det det.
1: Jo, men det var ikke så fullt av fuktig I virkeligheten som han I boka, da, men det kan jeg ikke vente heller.
0: Men hvorfor gjør du det? Altså, fordi du går inn I masse forskjellige sjangre opp igjennom, og du har gjort det opp igjennom. Og denne gangen så det inne I en tegneserieroman.
1: Ja, det det en slags blanding. Det tegneserie, og det
0: Og fokuset mot dere mye.
1: Ja.
0: Og delvis på Astrup, han litt med.
1: Astrup absolutt med.
0: Ja, han litt
1: med. Vi glemmer han ikke.
0: Nei, men hvorfor, hva gleden med å gjøre dette her?
1: Gledende kunne gjøre noe sammen med en annen, som en trivst sammen med. Altså, det gikk ikke noe helt av seg selv, for at vi har litt forskjellig arbeidstempo. Så jeg jobber nok litt langsommere enn Steffen gjør. Så det førte jo til litt sånn, ikke ugreie, men ikke konflikt heller, men et eller annet der ute som vi samlet, ja, han ble litt utålmodig innimellom.
0: Ja, men du begynte jo egentlig på en astrobiografi for mange, mange år siden.
1: Ja, det jo veldig lenge siden, men jeg hadde jo en del stoff liggende da, så det var vel egentlig Steffen som fikk den ideen til denne boka her.
0: Ja.
1: Og jeg synes det at det høres jo gøy ut, og dette skal vi få til. Og vi fikk det jo til slutt, men det tok sin tid. Det var mest min skyld.
0: Ja, og da blir jo et lite spørsmål, Stein, fordi du jo ekstremt produktiv.
1: Var.
0: Ja, hva har skjedd?
1: Alderen som arbeider mot meg, som fysioterapeuten så treffende sa.
0: Ja, man skriver jo ikke med knærne, overland.
1: Nei, men jeg har ikke den energien som jeg hadde da jeg var 25, ikke sant?
0: Nei.
1: Det merker jeg jo.
0: Hvordan en dag nå da?
1: Det varierer ganske mye. Jeg står relativt tidlig opp og farger meg en kopp kaffe, og så tenker jeg over hva jeg skal finne på den dagen, for jeg har et manus liggende som jeg har hatt liggende I ganske mange år, som jeg har en drøm om å skal bli ferdig en vakker dag. Så da leser jeg gjerne igjennom ting som jeg har skrevet etter dagen før, eller I fjor, eller når det nå kan ha vært. Og så sikkert jeg heldig, hvis jeg skikkelig flaks, så får jeg skrevet noen sider den dagen. Men jeg jobber ikke sånn til senere kvelden. Det kunne jeg gjøre I ungdommen, kunne jeg jobbe sent på kveld og om natta til og med, vet du. Hvis det var nødvendig. Men det jeg ikke, så det sånn, vi har sånn vanlig
0: kan du sitte,
1: arbeidstid.
0: Du en forfatter som sitter og flikker på en setning, eller?
1: Nei. Jeg skriver nesten aldri om igjen. Okay.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei. Jeg vet at jeg flera av mina kollegor som skriver om igen samma manus tre och fyra gånger och kanske ändå mer. Det kunde jag aldrig ha gjort.
0: Nej,
1: det var väldigt

0: ville ha sluttet som forfatter.
1: Fordi?
0: At jeg liksom har ork til å gjøre det. Hæ? Jeg vil bli helt utsleten. Så nei, jeg forandrer det nesten aldri nok som helst.
1: Sitter du og ler mens du skriver? Blir du, altså, blir du beveget?
0: Nei, ja, beveget kan jeg bli, jeg ler nok sjeldent når jeg skriver, men det kan hende at det har hendt at jeg har ledd av ting som jeg har skrevet.
1: Ja.
0: Det var sannsynlig ikke verst.
1: Ja, hvilken bok har vært morsomst å skrive? Hvor du har ledd mest?
0: Ja, det sa seg det. Det vel muligens den som heter Dr. Munchs testamente, som kanskje en bok som jeg har størst glede av å skrive. For det den mest, kanskje den mest rabiate ja. Boken.
1: Det med Hovland, at, at du sier at det hadde gått treigere nå enn før, bare. Og så snakker vi om sentimentalitet, og så sitter du og tenker på hva som kunne vært. Eller angrer du lite?
0: Jo, jeg tenker jeg angrer på uten at jeg skal fortelle deg det. Men det er det. Men alt i alt er det ikke så forferdelig mye. Så alt i alt så synes jeg at det har gått ganske bra.
1: Ja, hva er du mest fornøyd med i løpet av disse 74 årene?
0: En ting jo at jeg har opplevd kjærlighet. Og andre er at jeg er fornøyd med at med de fleste av de bøkene jeg har skrevet. Mm. Og dette, ja. Du har ikke gjort det så aller verst.
1: Hvorfor kommer kjærligheten først? I den oppramsingen?
0: Jo, det står i Bibelen. Det største av alt er kjærligheten, sier Paulus. Og det er enig.
1: Ja. Hvordan fant du og din kone hverandre?
0: Ja, vi... Jeg var gift en gang før. Mm. Og som jeg er gift med, vi fant hverandre... Så nærmest i en yrkes sammenheng. Jeg satt i Norsk Kulturråd, og hun jobbet i administrasjon. Jeg hadde møtt henne før det jo, men det var liksom, da det begynte å utvikle seg.
1: Var du genert da?
0: Nei, ikke så fryktelig, tror jeg. Nei.
1: Hvordan får du det til å fungere da?
0: Det er jeg sannelig usikker på. Det handler jo om å ta hensyn til hverandre. Ja. Gi hverandre små gleder.
1: Ja, hva er dine gleder? Hva gir hun deg som er dine gleder?
0: Nei, det kan vi gi med sånne små gaver, sånne små rare ting som har tatt med seg fra et eller annet utland.
1: Ja, hundefigurer?
0: Hundefigurer eller kattefigurer.
1: Ja, for du er en samler.
0: Ja, jeg er litt for mye samler.
1: Ja.
0: Jeg har alltid samlet på små figurer av ymse slag.
1: Hva slags figurer? Altså, hva har du mest av?
0: Nei, det er vel sånne små menneskefigurer, alt i alt, men det var en tid samlet på skilpadder. Men så ble det så mange av de at jeg orket ikke mer.
1: Hva snakker vi? Hvor mange?
0: Ja, det var ikke en annen år, men nå var det sikkert en 100 stykker. I dag er det mer tegneseriefigurer, så Disney og Knøttene og Lucky Luke og ja. Asterix.
1: Og hvor står disse? Mm. Og hvor står de?
0: Nei, de står mest i diverse vindueskarmer.
1: Ja. Hvorfor gjør du det?
0: Det er et slags behov. Ja, jeg samlet på sånne ting da jeg var liten også, så det har jeg egentlig gjort det hele livet.
1: Ja, så det er en slags bevaring av leken?
0: Ja, det er et forsøk på rekonstruksjon av den barndommen som jeg ikke hadde.
1: Hmm.
0: Kanskje.
1: Hva mener du med ikke hadde?
0: Nei, for at mye av det jeg samlet på i voksen alder, det hadde jeg jo ikke, da jeg var barn.
1: Nei. Men ønsket deg?
0: Ja, jeg hadde kanskje et par Disney-figurer, men Asterix for eksempel var jo ikke oppfunnet, ikke Lucky Luke heller. Så det har jo kommer til senere.
1: Ja, så du lever på en måte sammen med den fantastiske

0: fantasien, den barnlige fantasien.
1: Ja, det kan du nok godt si.
0: Hvordan bevarer man den?
1: Det må antagelig bestemme det for å skal ha.
0: Har du gjort det? Altså, bestemt deg for å beholde fantasien?
1: Ja, altså, det, jeg tror ikke jeg har noe valg. Jeg tror den fantasien ikke vil forsvinne. Om jeg så ville kjeppjagen ut døra. Så nei, det bare noe. Den bare det.
0: Hva gleden med å ha den?
1: Ja, nå spør du vanskelig. Definisjoner av gleder, det er ikke noe enkelt. Men jeg bare kjenner at ja, jeg liker å, når jeg kommer på kontoret i Kongens gate for eksempel, så ser jeg at der står Asterix og Obelix, og der står brødrene Dalton og Lucky Luke, og helser meg velkommen. Så, ja, jeg blir litt glad.
0: Ragnar Holland, hva tenker du er drivkraften din?
1: Ja, det er vel... Jeg tror det opprinnelig er det vel stahet, tror jeg, at jeg har holdt det gående, selv om det ble refusert år etter år. Mm. Og så er det i tillegg, så er det jo gleden ved å formidle noe, for å fortelle noe sånn, til noe som ingen andre har fortalt akkurat på samme måten. Og det at jeg vet at det er en del lesere der ute som faktisk sitter og gleder seg til at det skal komme en ny bok.
0: Det er ikke så verst det. Ragnar Hovland, tusen takk for at du kom hit.
1: Jo, takk for at du kom.
0: Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Violatt. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Det internasjonale fotballforbundet bekrefter nå at FIFA-president Gianni Infantino stiller til gjenvalg. Infantino under hardt press etter at et forsøk på å selge andeler i VM til private investorer gikk i vasken. Flere nasjonale fotballforbund har krevd at han trekker seg eller erstattes, men fotballtoppen står hardt på at han ønsker å beholde posisjonen. FIFA-presidenten kunngjorde i april at han ville stille til gjenvalg i 2027. Det har selvfølgelig ikke endret seg. Infantino kommer til å stille til gjenvalg, står det i en melding fra FIFA til NTB og andre medier. Mer sport, for i dag møttes toppseriens to beste lag, Brann og Ålesund, til cupfinale i fotball for kvinner, og et av lagene kunne til slutt juble.
1: Og der det slutt! Vi gratulerer sportsklubben Brann fra Bergen som norsk mester i fotball. De vinner 3-1 over Ålesund. Ålesund tok ledelsen tidlig i første omgang, men etter det var det ingen tvil i denne fotballverden. Brann gjorde 1-1, 2-1 og 3-1 og vinner slik de gjorde det i 2022. Og Brann-supporterne jubler på tribunen. De kommer til å juble hele kvelden, hele natten og de neste dagene.
0: Det sa NRKs kommentator Olav Tråen. Det ikke tabu å drive lobbyering før og etter en gravferd, det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver Neumann. Han tror det blir snakket mye politikk når verdensledere og kongelige fra hele verden kommer til Oslo til kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Det forventes. Det en del av det hele. Det å få stater til å ha det sånn noenlunde greit med hverandre en enorm jobb, og det klart at man må benytte enhver anledning til å oppklare misforståelser, forberede saker og ting, utveksle også bare de vanlige hilsningene og så videre. Så det garantert at det kommer til å bli en del to-møter, tre-møter rundt omkring, og dette sannsynligvis også i noen grad allerede planlagt.
0: Slottet kom i ettermiddag med nye detaljer om kong Haralds gravferd på onsdag. Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå i sørgeprosesjonen som følger kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke.

0: Etter Bora går kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Mette Marit og dronning Sonja blir kjørt i bil i prosesjonen, og slottet opplyser også at etter gravferden skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen. Flere detaljer om gravferden finner du på nrk.no, og nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
1: Dette ønskekonserten med Helge Raftevold i NRK P1+.

Forever in Blue Jeans hørte vi der med Neil Diamond. Olabukser, dongeribukser, jeans, kjært plagg har mange navn. Og slike bukser en fast del av min egen garderobe, kan jeg legge til. Kjære ønskekonserten, jeg ønsker å gratulere onkelen min, Arne Strønes, med 80-årsdagen 8. september, og ønsker at han får høre Dagen din med Skandinavia. Helsing, Kine Gjerstad Li.

0: Skandinavia er en populær gruppe her i Ønskekonserten, og i dag bidrog de med Dagen er din.
1: Send e-post onskekonserten@nrk.no.
0: Du kan også sende inn hilsninger i appen NRK Radio. Søk opp Ønskekonserten, trykk på send inn-knappen og skriv hilsninger i feltet som kommer fram. Avslutt med å trykke på send-knappen. Hei Ønskekonserten, vi gratulerer 3 personer med fødselsdager i september. Bodil Sommerfelt og Ole Christian Langsrud, begge fra Tønsberg og begge med 2. september, og Arne Bø fra Sarpsborg, som hadde sin dag 4. september. Helsing, Ragnhild og Kirsten.

Det var lutherska misjonskyrkans kør som stod bak denne innspillingen av Blott en dag. Jeg vil gratulere den snille mammaen min, Marit Markussen, på Frilset i Eidsvoll med 85-årsdagen som var 1. september, skriver Bente her. Du får helsinger fra svigersønn, barnebarn med ektefeller og oldebarn også. Og alle er veldig glad i deg. Du er fremleis sprek og trivs med venninnen dine på svenske turer hver måned. Du ordner i huset ditt og er glad i strikking og kryssord. Du stiller opp for søstera di som du er svært glad i og sier du aldri kjeder deg, og det er jeg glad for. Vi var sammen på strikketreff nylig, og det er alltid hyggelig å reise på slikt med deg. Vi er en fin gjeng som reiser, og du er muntrasjonsrådet vårt. Helsing fra Bente, som ønsker at mamma Marit skal få høre «Vi lever» med Wenche Myhre.

En liten selvbiografi kan vi kalle denne sången fra Roland Cedermark. Min barndomstid heter den. Da skulle det passe med et lite avbrekk for å trekke vinnere av konkurransen sist søndag. Ønskekonserten ble sendt 2 timer senere enn vanlig, fordi programmet ble lagd om også den dagen. Men det var likevel mange som sendte inn svar. Oppgaven handlet om sport, om det historiske lengdehoppet til Bob Beamon under sommer-OL i Mexico i 1968. Han satte verdensrekord med hoppet sitt, og spørsmålet var, hvor langt hoppet han? Rett svar 8 meter og 90 centimeter, og de 3 heldige vinnerne Rune Slettom fra Blystadlia, Kåre Jonsrud fra Espa, og Ragnar Elvesæter på Heimdal. Gratulerer! Fine handleposer i bomullstoff med ønskekonsertemblem vil straks være på vei i posten. Det 6. september i dag, og vi får ikke bruke det som utgangspunkt for konkurransen. Det skal få høre en liten smakebit av en sång som faktisk har titelen 6. september. Og vi spør rett og slett, hva heter gruppa som står bak denne?

Ja, der fikk nok de unge damene noe å tenke på, i historien som ble fortalt i skillingsvisa Den gamle konen. En av mange sanger med Rita Engebretsen i plateserien Frem fra glemselen. Jeg, Lisa, er mor til Eileen Svensen på Løvenstad, som jobber på Jysk Hasle i Oslo, kan vi lese her. Hun fyller 40 år i morgen, 7. september. Eileen, jeg er kjempeglad i deg. Klem fra mamma og fra Inge.

0: det vakreste som finnes, og alle kjenner nok at Jahn Teigen her.
1: Gjør noen glad med ønskekonserten i NRK P1+.
0: Hei, ønskekonserten. Jeg sender med dette i helsing til mine to søstrer, Gerd og Bjørg, som begge har hatt bursdag i august, og som har nådd respektable aldrer på 92 og 90 år. Jeg er glad i dere begge to. Helsing vesle søster Runi på Kongsberg.

Kurt Foss og Reidar Bø, også kjente som radiofantomene på 50- og 60-tallet. Her var de med De nære ting. Hei ønskekonserten. Den kjære dotteren vår, Hege Sveen i Nittedal, fylte 53 år 31. august. Og det kjære barnebarnet vårt, Jonas Dale Fredriksen i Oslo, rundet 26 år 1. september. Vi gratulerer begge to, og ønsker dessuten Jonas til lykke med ny leilighet. Til slutt vil vi gratulere søster og svoger, Bjørg og Kåre Haug i Skjolden, med diamant.

0: Helene Sjøholm og Gabriella Song har vært med oss jamt og trutt helt siden 2004, da songen ble kjent gjennom filmen Så som i himmelen.
1: Send e-post onskekonserten@nrk.no.
0: Du kan også sende inn helsinger i appen NRK Radio. Søk opp ønskekonserten, trykk på send inn-knappen og skriv helsinger i feltet som kommer frem. Avslutt med å trykke på send-knappen. Hei ønskekonserten, jeg vil gratulere tanta mi, Lilian Skeie på Søfteland, med 80-årsdagen som var den 1. september. Helsing Bjarne Jøsæter på Øystese.

Sangen «En liten fuggel» har vært en suksess for Vamp, må vi si. I alle fall her i Ønskekonserten. Fuglen får flyge av stad, og Ønskekonserten skal snart slå følge, for vi kommet til den siste helsinga i dag. Gratulerer med 19-årsdagen din, Emilie, som var 28. august. Vi håper at du hadde en fin dag, selv om den ble spesiell. Bursdagshelsing fra mamma, Cecilie, Anne Camilla og Sigrid. Og de vil at Emilie skal få høre sangen «Floden» med Emma Steinbakken. Dermed blir det den siste sangen i denne konserten, og jeg ønsker alle en trivelig søndag videre, sammen med NRK P1+.

0: NRK Nyheter, klokka 18. Valglokalene stenger nå klokka 18 i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt. Det så langt betydelig høyere valgdeltagelse enn i valget for 5 år siden, viser offisielle tall. Alternativ for Tyskland ligger godt an til å vinne absolutt flertall, slik at de kan styre alene. Og hvis det skjer, det første gang et ytre høyreparti kommer til makten i en tysk delstat siden 2. verdenskrig. I Ukraina de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner optimistiske etter første runde med samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. USAs utsendinger i Kyiv for fredssamtaler i det som deres første besøk i den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Et område på Grünerløkka i Oslo sperret av etter et funn av gamle granater. Det var søppelryddere som ringte politiet etter å ha gjort et funn, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: I forbindelse med rydding av søppel og annet langs Akerselva, så har de som jobber med det kommet over noen sylindre. De stusset på hva for noe frykta selv kunne være eksplosiver. Så der har de sendt bildet inn til politiet. Det vurdert av vårt personell som kyndig på slikt, og det konstatert at dette forsvarsmateriell, granater av eldre årgang.
0: Og sperringene vil bli opprettholdt frem til granatene fjernet. Det kommer til å skje mye mer på Andøya fremover, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent i går kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorden. Ketil Olsen forteller hva dette betyr for Norge som romfartsnasjon.
2: Vi skjøt opp den første raketten på Andøya i 1962. Det var en vitenskapelig rakett, og det fortsetter vi med i dag også. Vi har mange vitenskapelige raketter som skytes opp jevnlig. Vi en teststasjon for forsvaret og norsk våpenindustri, og så har vi nå altså fått til også det å kunne skyte opp satellitter i bane. Så det helt unikt for en nasjon. Vi ute på den ytterste nakne ø, for å si det sånn, her ute på Andøya, men det altså en perfekt lokasjon, et perfekt sted for å kunne skyte opp. Så det kommer til å skje mye mer på Andøya fremover.
0: Og Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytningen fra Andøya og skriver på sin Instagram at det en seier for hele Europa. Og så tar vi med at dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slott i en pressemelding. NRK Nyheter, Marisa Olsen.
3: Du hører på NRK PN+.

kan neppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol, ment for folkelig skolering uten sans for segmentering. Og Idol.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk. Lite lot dem oss få høre av den stygge popmusikken, der

skatter og idol. Men likevel er min sno, min barndoms grønne radio, all valgfriheten som den gava på eller av.

er det mer skvalder. Man har alltid lov å spørre fra en møllspist gjengestol, hvor man driver filosofering og er lei av formatering.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Videre skriver de at dronning Margrethe har en blodansamling i hofteregionen og har mild dehydrering, og hun vil være innlagt på sykehus til observasjon og behandling den kommende uken. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland får ifølge valgdagsmålingen 44,5% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt, og dermed ligger partiet an til rent flertall i delstatsvalget.
1: Partiet har lovet en deportasjonsoffensiv om de vinner valget. Den skal også omfatte ukrainere som AFD ikke lenger mener skal anerkjennes som krigsflyktninger. Alle de store partiene har gått sammen om en såkalt brandmurstrategi, der de nekter å samarbeide med AFD. Dette gjelder også på nasjonalt plan.
0: Reporter Regine Hattvik. Og tysk sikkerhetstjeneste har overvåket partiet siden 2021 under mistanke om høyreekstremisme. Antall boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvdel av 2026, det viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt 353 boliger i Norge, og tvangssalget på mange måter enden av økonomiske problemer og konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Han mener økningen i tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. Det ikke tabu å drive lobbyering før og etter en gravferd, det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver Neumann. Han tror det blir snakket mye politikk når verdensledere og kongelige fra hele verden kommer til Oslo til kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Det forventes. Det en del av det hele. Det å få stater til å ha det sånn noenlunde greit med hverandre en enorm jobb, og det klart at man må benytte enhver anledning til å oppklare misforståelser, forberede saker og ting, utveksle også bare de vanlige hilsningene og så videre. Så det garantert at det kommer til å bli en del to-møter, tre-møter rundt omkring, og dette sannsynligvis også i noen grad allerede planlagt.
0: Da kong Haakon avla sin ed på Stortinget var det over 200 000 mennesker i Oslo sentrum. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet. Tallene basert på hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum av hovedstaden på tidspunktet. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.

0: NRK Nyheter, klokka 20. De to amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner kom i ettermiddag til Kyiv etter gårsdagens samtaler med Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Med seg har de et nytt og konkret fredsforslag. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv forteller hva samtalene har gått ut på.
1: Det vi vet er at i dag så har det foregått tre runder med samtaler, og Zelensky sier at blant annet har vært diskutert luftvern og en vinterpakke. Man forventer at vinteren her i Ukraina blir veldig tøff, og derfor så ønsker de å kunne bruke amerikansk gass blant annet, og i tillegg så ønsker de luftvern til å beskytte energifasilitetene, og de ønsker tilgang på strøm og annen type energi som kan gjøre at man kan holde varmen her i Kyiv og andre byer.
0: Dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reigsa forteller hvordan dronningens helsetilstand er.
2: Hoffet skriver at hun er ved godt mot og har det etter forholdene bra. Det dreier seg om en blodansamling i hofteregionen hun har hatt og vært i behandling for tidligere, og en mild dehydrering, skrives det. Men det mange også i Danmark nå legger merke til er at det er den tredje sykehusinnleggelsen i år, i 2026. Så dronning Margrethes helsetilstand var jo også noe av grunnen til at hun abdiserte i 2024.
0: Det betyr at hennes majestet dessverre ikke deltar i kong Harald den 5.s begravelse onsdag i Oslo, skriver det danske slottet i pressemeldingen. At rakettoppskytingen på Andøya var vellykket har mye å si for Norges og Europas sikkerhet. Det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent i går kveld at det ble skrevet historie da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorda.
3: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning. Og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det er ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egenevnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre.
0: Og Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya og skriver på sin Instagram at det er en seier for hele Europa. Det skriver han bare dager før det internasjonale romfartstoppmøtet i Paris. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Dette er salmer til alle tider, med

0: God kveld og velkommen til en time med salmer til alle tider. Første salme I kveld var «Takk gode Gud for alle ting». Denne teksten en gjendikting av solsangen som Frans av Assisi skrev på 1200-tallet. Det var Ingelin Reigstad Norheim og Ole Børud som sang, sammen med barne- og ungdomskor fra Jeløy kirke I Moss. Bli gjerne med videre gjennom denne radiotimen, så får du høre flere salmer og andre kristne sanger.
1: Har du et salmeønske? Søk opp salmer til alle tider I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
2: Judith Tannemark, dette. Jeg har så mange flotte sanger som jeg ønsker meg. Men det en spesiell sang som jeg har tenkt på hver dag når jeg har lang tid, og det når jeg hviler I nåden. Hvis du kunne greie å finne den, så jeg veldig glad. Det programmet så vakkert, og det noe som jeg må høre på. Da skal du ha det bra.
0: Elisabeth Gjerde synger for oss.

Tom Fjermedal bor i Bjerkreim og en trufast lytter av salmer til alle tider. Han har kontaktet oss med en historie fra juni i 1980. Da skulle han opp til muntlig norsk eksamen ved Dalane videregående i Egersund. Tom satt på gangen og ventet på tur. Han var både nervøs og anspent. Da kom han til å tenke på en sang av Arnold Børud, som koret Tvers hadde gitt ut på plate. Tom begynte å nynne på den sangen inni seg, og det gjorde at han ble trygg og rolig. Sangen heter «Herren din Gud går foran deg», og den hjalp altså Tom Fjermedal slik at det gikk bra på eksamen i 1980.

Sigrun Gilje skriver at hun ofte hører på salmer til alle tider sammen med mora si, som har passert 90 år. Mora heter Marie, og hun vil gjerne høre en sang som heter «Om hele jorden her jeg kunne eie». Marie kan huske at faren henne sang den. I kveld skal vi høre den med koret fra TV-serien «Sanger fra Bedehusland».

Harald Stokkeland har sendt oss en e-post. Han skriver at han har mange gode minner fra oppveksten på 40- og 50-tallet i den vesle bygda Kroer i Ås kommune. Spesielt husker han den kloke lærerinna Nora Helgesen. Hun var fra Røst i Nordland og bodde på hybel i bygda der hun jobbet. Nora var opptatt av verdispørsmål og poengterte sterkt at elevene måtte oppføre seg ordentlig og huske at alle mennesker er like verdifulle. Samtidig ba hun elevene om å stå opp mot urettferdighet og grådighet. Dette er gode minner som Harald har hatt med seg i året etterpå. Av og til inviterte lærerinna Nora den vesle klassen opp på hybelen sin, og så serverte hun de nystekte boller. Og hun spilte også gitar og sang for ungene. En av sangene som Harald Stokkeland minnes fra denne tida, det er Barnatro. Den har han lyst til å høre i kveld med Lapp-Lisa.

Du hører på Salmer til alle tider i NRK P1+. Hvis du har lyst til å høre en salme eller en annen kristen sang, så ta gjerne kontakt. Du kan logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp Salmer til alle tider, og der kan du sende inn melding. Kanskje svarer jeg tilbake også, hvis det er noe jeg vil avklare med deg. Hvis du ikke vil bruke appen, så kan du sende e-post. Adressa er salmer@nrk.no.

0: Det var Frank Årdal som sang «Jeg med deg».
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
2: Hei, jeg heter Randi Ekeberg fra Aldal. Og jeg har en sang som jeg har lyst til å høre, som heter slik. Ja, det er just hva himmelen er for meg. Den har blitt synget i vekkelsen i Vigeland. Så hvis det går an å få til det, så var jeg veldig takknemlig. Tusen takk.

0: God kveld. Mitt navn Anne Holstrøm. Og jeg lytter bestandig til denne programposten. Det gir meg så mye. Og jeg har alltid så lyst til å høre og leve. Det er å elske. Det beste de selv fikk nå. Da tenker jeg også på min mor. Jeg var glad i denne salmen. Takk.
1: Vi hører Oslo Domkor synge.

Reno Myhre fra Spydeberg i Østfold vil gjerne høre «Åkrene kvitnar mot hausten». Dette synes han en fin misjonssalme som formidler kallet som kirka har til å misjonere både mot naboen og den store verden. Mai Sissel Rismur Jansen synger denne salmen for oss.

Linda Nygaard i Sandefjord har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Hun kan huske at mora henne hadde en kassett med Carlsen-teamet, og den likte Linda veldig godt. Spesielt en sång med Jim Carlsen skulle hun gjerne ha delt med lytterne av Salmer til alle tider. Sangen heter «Jag er barn til en kung». Linda blir fylt av glede hver gang hun hører den, skriver hun.

Marit Meltveit Vignes har sendt oss en e-post. Hun skriver at i 2019 så hørte hun «Det finnes en dyrebar rose» med Sondre Bratland her i Salmer til alle tider. Og etter det har hun stadig vekk tenkt på denne salmen. For noen veker siden dukket den opp i et minnesamvær som Marit var i. Da tenkte hun at den ville hun ønske seg på radioen, så hun får høre den igjen. Det var Svein Ellingsen som skrev den vakre teksten, og Egil Hovland komponerte en nydelig melodi. Her er Sondre Bratland

I sommer besøkte Tormod Hilmen slektsgården der salmedikteren Lina Sandell vokste opp. Han har hørt mange av salmene hun skrev, og de gir han inspirasjon og glede. Nå vil han gjerne høre «Bred dina vida vingar». Carola synger den for oss.

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Klokka begynner å nærme seg 21, og vi får ikke plass til flere salmeønsker i kveld. Men ta gjerne kontakt for å ønske deg sanger til Salmer til alle tider videre fremover. Vi er tilbake om en veke til samme tid, og i mellomtida så kan du jo høre programmene våre når du vil i appen NRK Radio. Vi avslutter som vanlig med velsignelsen, og Gudbjørn Bondhus her i studio ønsker deg alt godt.

0: Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reigstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta i gravferden for å vise sin respekt.
1: Når hun nå ligger på sykehuset, så det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun syk, men at hun ikke får delta i kong Haralds gravferd. De var, eller tremenninger. Og i tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja i Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: I delstaten Sachsen-Anhalt i Tyskland viser den ferske valgdagsmålingen at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland ligger an til å få makt. Partiet ligger an til å få 44,5% av stemmene, og for første gang siden 2. verdenskrig kan et ytre høyreparti komme til makten i en tysk delstat.
2: Hvis denne valgdagsmålingen på 44,5% holder, så dette jo en brakseier for et parti som overvåkes av tysk politi som fare for landets demokrati. Og så det partiet til forbundskansler Merz, Kristeligdemokraterne, har halvert seg siden forrige valg, og de sier at de vil ikke regjere sammen med høyreekstreme. Det sier alle de andre tradisjonelle partiene også. Og hvis de da ikke går tilbake på sine valgløfter, så blir det vanskelig å finne noen som kan samarbeide og danne regjering her i Sachsen-Anhalt.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Så sport. I dag møttes toppseriens to beste lag, Brann og Ålesund, til cupfinale i fotball for kvinner, og ett av lagene kunne til slutt juble.
3: Og der det slutt! Vi gratulerer sportsklubben Brann fra Bergen som norsk mester i fotball. De vinner 3-1 over Ålesund. Ålesund tok ledelsen tidlig i første omgang, men etter det var det ingen tvil i denne fotballverden. Brann gjorde 1-1, 2-1 og 3-1 og vinner slik de gjorde det i 2022.
0: Det sa NRKs kommentator Olav Tråen. Presidenten i det internasjonale fotballforbundet Gianni Infantino vil stille til gjenvalg. Det bekrefter FIFA i dag, og dermed trosser Infantino kravet fra flere fotballforbund, deriblant det europeiske, om at han må trekke seg. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen. NRK P+.

0: NRK Nyheter, klokka 22. De to amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner kom i ettermiddag til Kyiv etter gårsdagens samtaler med Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Med seg har de et nytt og konkret fredsforslag, men det er lite tro på fredsløsninger i Ukraina, sier korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Som man ser det herifra, så er det egentlig ikke så veldig mye større grunn til optimisme. Jeg tror alle samtaler har vært omtalt som konstruktive eller betydningsfulle eller lignende. De amerikanske spesialutsendingene skulle jo lande her i Kyiv med fly. Russland valgte å bombe flyplassen.

0: russene like i forkant og forhindret nettopp det. Og Russland har bombet ganske kraftig mot spesielt Kyiv og Odessa og ganske mange andre steder den siste tiden. Nå så ser det ut at Russland altså, har en ganske sterk forhandlingsposisjon, og derfor så er det ikke noe tro på at det kommer til å bli en fredsløsning ganske snart.
1: Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede rakettoppskytingen fra Andøya i går. Det var sent i går kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorda. Reporter Halvard Sandberg sier det nødvendig for Europa å kunne skyte opp egne satellitter.
2: Med det sikkerhetspolitiske klima vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det ved Fransk Guyana, men der et hav mellom oss. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligheten nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da Andøya kandidat.
1: Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Antall boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvdel av 2026, det viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt 353 boliger i Norge, og tvangssalget på mange måter enden av økonomiske problemer og konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Han mener økningen i tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. Det vil ikke være mulig å kjøre bil i de innerste delene av Oslo sentrum fra kvelden før kong Haralds gravferd på onsdag. Politiet ber forretninger som trenger varer om å få dem levert før tirsdag klokken 18, for da begynner politiet å sperre av området med gjerder. Og folk som ønsker å se prosesjonen må gjennom politikontroller. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: NRK PN+.

som alt er bra. Og så fær dem på Coop Ops og handle stort, med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnsende noe

søk hvem de ikke bitter. For de populær på Facebook og Twitter. Og iPhone full to substitute apps. Nå som alt bra, og så fær den til syden sånn en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret, og han har ikke mest av noe på håret. Nå som alt bra,

bra. Og ha en sett.

kjærleiken er aldri trøgg. Om natta legg dem røgg mot røgg.

av vårt kjøpmannskap. Og vi beregner livet i vinning og i tap. Og det er så lett å skubbe de små og svake vekk. Og lett dem

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som kom denne uken var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme i regjering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema i valgkampen, sier korrespondent i Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne er kanskje, kan vi si, Venstres søsterparti. Og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så bør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som er leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety

0: at noen, spesielt moderate velgere, vil støtte liberalerne i stedet. Det kan avgjøre valget faktisk i de siste dagene inn mot, mot valgdagen på søndag.
1: Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Danmarks abdiserte dronning innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Videre skriver de at dronning Margrethe har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Hun vil være innlagt på sykehus til observasjon og behandling den kommende uken og har det etter forholdene bra. Og i Norge kom slottet i ettermiddag med nye detaljer om kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå i sørgeprosesjonen som følger kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke. Etter båra går kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Mette Marit og dronning Sonja blir kjørt i bil i prosesjonen. Slottet opplyser også at etter gravferden skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen.
1: Det sa reporter Regine Hattvik. Presidenten i det internasjonale fotballforbundet Gianni Infantino vil stille til gjenvalg, det bekrefter FIFA. Dermed trosser Infantino kravet fra flere fotballforbund, deriblant det europeiske, om at han må trekke seg. Infantino under hardt press etter et forsøk på å selge andeler i VM til private investorer. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
3: Dette perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Det var Sergio Mendes og Brasil 66 i melodien So Many Stars fra 1967, med den da 22 år gamle Lani Hall som vokalist. Du lyttet til perler fra platearkivet i NRK P1+. Åse Lundan sitter klar med et perlekjede av fine plater, og vi går rett på neste. Det Joni Mitchell anno 1971 og A Case of You.

Det var The Ballad, Denny and Joan, også den fra 1971, av og med Todd Rundgren. Og her engelske Sylvie Lewis og melodien Cheap Ain't Free fra 2007.

Det var engelske Saint Etienne. Wood Cabin fra deres album Good Humor, som kom i 1998. Så til en duett fra 1979, med to som var godt kjent på hvert sitt hold fra før. Syreeta Wright var tidligere partner både musikalsk og privat med Stevie Wonder, og Billy Preston var pianist og keyboardist, mest in soul og R&B. Han ble litt tilfeldig et uoffisielt femte medlem av The Beatles da de var i studio i januar 1969 og spilte inn det som skulle bli albumet Let It Be. Og ellers har han spilt med en stor mengde av de mest kjente artistene på 60- og 70-tallet. Han var en habil sanger også, som vi nå skal få høre i duetten med Syreeta, With You I'm Born Again.

Her var filmmusikk av Henry Mancini, nemlig titellåta fra filmen Two for the Road, fra 1967, med Audrey Hepburn og Albert Finney i hovedrollene. Nå skal vi til albumet Still Crazy After All These Years, som Paul Simon ga ut i 1975. Her er Your Kind.

Fra det legendariske samarbeidet mellom Miles Davis og orkesterlederen Gil Evans hørte vi My Ship, komponert av Kurt Weill og spilt inn i 1957. Og nå på tirsdag som kommer, altså den 26. mai, er det 100 år siden Miles Davis ble født. Altså en av tidenes største jazzmusikere. Så skal vi en sving ned om Korsika, og Tino Rossi, den store franske sangeren med den fløyelsmjuke stemmen, og en plat fra 1934, Près de la Cascade.

Diane Reeves sang Too Close for Comfort, her hentet fra filmen Good Night and Good Luck, som kom i 2005. Vi skal til California på 70-tallet og vise sangen Judy Sill. Hun rakk å gi ut et par fine plater før hun dessverre gikk bort alt for tidlig. Den vi skal høre nå kom i 1973 og heter Down Where the Valleys Are Low.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AfD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, men dermed ikke majoritet. Hvis partiet hadde vunnet, ville det vært første gang siden 2. verdenskrig at et ytre høyreparti kom til makten i en tysk delstat. Ukraina har i dag hatt besøk av Donald Trumps fredsforhandlere, som opplevde samtalene med Zelensky som viktige. Alt tyder likevel på at Ukraina går inn i en ny vinter med krig. Kjersti Strømmen orienterer.
1: Nok en gang så virker det som at samtalene i seg selv er viktige. Det er ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det er jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som er Trumps utsendinger, komme til Kyiv. Og Jared Kushner sa i dag at han hadde lovt Zelensky at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort i dag. Så de har vært flere ganger i Russland uten å være i Ukraina.
0: Det er ikke kjent om det har kommet mye konkret ut av møtet.
1: Det virker som om dette å møtes er liksom viktig i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenhvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
0: Og de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå altså forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv. Lørdag hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, men uten at det tilsynelatende har blitt noe virkelig gjennombrudd. Det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye Spektrum-raketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner, vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. USA mistet minst 5 personer livet da et lastefly kjørte av rullebanen i Miami og kolliderte, det melder Reuters. Ulykken skjedde under landing på Miami internasjonale lufthavn. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
2: Du hører på NRK P1+.

parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp. Skynd deg hjem til deg selv, kjære Mira, det er kveld, det er tid å komme.

Merkelige Mira nøler. Kroppen stanser mens hun føler på et tre, og så et hus, og så på en port. Mira bærer sykdom i seg, ekkel sykdom, Herren fri seg fra ansvaret for hva hans barn har gjort.

ringer av drømmer, rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde, sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter fra djevelen selv. De tror skyldiges flokk har stygge sår, det vet du nok fra deg selv. Merkelige Mira brenner som i feber, og det renner våte minner mens det rister i hennes kropp. En prøvesten skal livet være, her er solen, ta den kjære, snart er dagen ny og du står opp. Kjære Mira, lev i fred, ta den kalde solen ned, legg den rundt.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Toppkandidaten for Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg i delstaten Sachsen-Anhalt hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De siste prognosene gir 44% til AFD, langt foran nærmeste utfordrer, de konservative kristendemokratene CDU, med 18%, det skriver NTB. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus blant de store partiene om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn til forbundsdagen i Berlin i 2017. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Danmarks abdiserte dronning innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, og det danske slottet skriver at dronning Margrethe har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det vil ikke være mulig å kjøre bil i de innerste delene av Oslo sentrum fra kvelden før kong Haralds gravferd på onsdag. Politiet ber forretninger som trenger nye varer få dem kjørt inn før tirsdag klokken 18, da de begynner å sette opp gjerder. Folk som ønsker å se prosesjonen må gjennom politikontroller, forteller innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger.
1: Denne gaten kommer vi til å stenge helt ned, men vi slipper publikum så tett på som overhovedet mulig, sånn at alle som ønsker det kan komme nærme og ta del i sørgetidligheten.
2: Oslo kommune har laget et kart som viser sikkerhetstiltak og sperringer under gravferden. Innenfor det rosa feltet vil elsparkesykler være forbudt. For å komme inn i det innerste gule feltet må man gjennom politikontroller, som markert med blå rundinger. Der det ikke lov å ta med sykler eller paraply.
1: Fra klokken 18 dagen før så begynner vi å sperre og stenge, og senest klokken 06.00 på gravferdsdagen så vil alle de sperringene være satt opp. Det vil ikke være anledning til å kjøre bil i innerste del av sentrum.
2: Sikkerhetstiltakene vil også gå utover kollektivtrafikken.
1: Og Stortinget stasjon vil bli helt stengt. Det vil også være enkelte utganger på Nationaltheatret som blir stengt. Bussene påvirkes, trikken påvirkes, sånn at det er viktig at publikum søker opp informasjon hos Ruter og andre, sånn at de ser hvilket kollektivtilbud som er gjeldende den dagen og hva som er stengt.
0: Reporter Olav Døvik. Antall boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvdel av 2026, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt 353 boliger. Tvangssalget er konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Severinsen mener økningen i tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK PM+.

kjøtt og står beredt og speiler seg i solefall i ei steinur heit. Så kjem det regn

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Toppkandidaten for Ytre Høyrepartiet Alternativet for Tyskland, AFD, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg i delstaten Sachsen-Anhalt hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De siste prognosene gir 44% til AFD, langt foran nærmeste utfordrer, de konservative kristendemokraterne CDU med 18%, skriver NTB. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus blant partiene om å ikke samarbeide med AFD, etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede rakettoppskytningen fra Andøya. Det var sent lørdag kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorden. Reporter Halvard Sandberg sier det er nødvendig for Europa å kunne skyte opp egne satellitter.
1: Med det sikkerhetspolitiske klimaet vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det fra Fransk Guyana, men der er det et hav mellom oss. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligere enn den er nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da er Andøya kandidaten.
0: Denne uken er det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon i sjakk krever skurkene at det spilles et parti sjakk om statsministerens liv. I forarbeidene til filmen har skuespillerne trent med politiets beredskapstropp.
2: De, folket, utfordrer makten til et parti sjakk.
3: Terrorister har kidnappet statsministeren.
4: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Så starter skurkene en runde med sjakk der statsministerens liv er i spill.
5: Sivert, kom deg vekk!
3: Det er rammen for en ny film med nasjonalpremiere denne uken.
6: Trekk vekk fra trøller.
3: Hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
7: Med alle har en forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem er de egentlig? Nå vet jeg det.
3: Hvem som er i den ekte beredskapstroppen i politiet er hemmelig for offentligheten.
7: Det er jo en gjeng som er innhyllet i en viss mystikk. Noen går på jobb, trener som toppidrettsutøvere og risikerer livet, altså, uten at noen noen gang får vite hvem det er. Det er veldig imponerende.
0: Det sa Pål Sverre Hagen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: NRK PN+.